Ktoré

I'm a fireball.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, pekný piatok, dobré ráno, krátko pred 6. naladené Fan Rádio na cestách. Prvý policajti, radar Bratislava, Ivanská cesta v smere von z mesta. Pozdravujte, a ak náhodou stretnete ďalších, prípadne nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme piatok, 29. mája, 6 hodín, na rade sú správy. Bratislavský tunel Sitina na D2 bude počas víkendu opäť uzavretý. Obmedzenie potrvá počas noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu do ranných hodín, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Dôvodom uzávery sú údržbové práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstaví v júni návrh novely zákona o zamestnanosti. Agentúry dočasného zamestnávania budú podľa neho musieť pravidelnejšie informovať, v ktorých firmách umiestňujú svojich pracovníkov, pokračuje minister Erik Tomáš.
2: Druhá zásadná zmena, ktorú chceme priniesť týmto spomínaným zákonom, je to, aby sme sa presne vyhli špekuláciám s konateľstvom v týchto agentúrach dočasného zamestnávania. Ak už raz konateľ stratí povolenie vykonávať túto činnosť, nie je možné, aby si následne kúpil inú agentúru dočasného zamestnávania.
1: Šéf rezortu očakáva schvaľovanie tejto zmeny zákona na jeseň. Norskí hokejisti sa prvýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Včera zdolali Lotyšov 2-0. Boj vo finále sa stretnú so Švajčiarmi, ktorí prešli cez Švédov. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada s Fínskom. Kanada vyhrala nad USA 4-0, Fíni zdolali Čechov 4-1. Počasie je dnes opäť pekný deň, jasno až polooblačno, len na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť s dennými teplotami. Na severe a východe miestami 17 až 22, všade inde do maximálne 28 stupňov.

0: Slovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Junior a
1: Marcel. Dobré ráno všetkým. Dobré ráno, máme takmer 2 minúty po 6 hodine. Piatoček, 29. máj, bože môj, o mesiac prázdniny.
2: Takmer máme sobotu, si chcel povedať, nie?
1: Tak od stredy.
2: No dobré ráno, zahradte sa a poďme, nie?
1: A počkajte si na meninovú pesničku. Na hity, ktoré milujete, si čakať nemusíte. Ideme hneď. Fan Rádio.

0: Pekné ráno z Fanrádia.
1: Siahnite si na hlavu, ak máte modrú prilbu, tak máte sviatok dnes. Je medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN.
0: Tak. A v meninovom kalendári Elmar, čo by mohol byť celkom slušný mixer, názov.
1: Pozor, Maxim.
0: A Maxima. Ale pesničku máme na Vilmu.
1: Číslo 1 je celkom jednoznačne Vilma. Ja som zvedavý na žáner, ktorý tam máme. Už sa to rozbieha a už to budeme tušiť.
0: Pohoda, už sme v lete jednoznačne.
1: Je to tak. Vilmy, všetko na ich.

0: pesničky. V tejto pesničke by ešte mohli umývať tak kubánsky okna. Vieš, kto býva v tých pesničkách.
1: Inak v tejto pesničke nebolo ublížené žiadne Vilme, aby ste vedeli.
0: Presne tak.
1: A je poslateľná, ak poznáte Vilmu, takúto pohľadničku zvukovú jej viete poslať z nášho webu fanradio.sk.
0: A ja by som len chcel povedať, že ak existujete, milí rodičia, ale aj nositelia mená Maxima, a protestujete, lebo vás nie je málo, že Vilma, tak protestujte normálne na rano@fanradio.sk, napíšte, že chcete aj Maxima a dorobí sa.
1: Dorobí sa to, alebo ak chcete poslať Maximum svoj pozdrav zvukový, hlasový, alebo... aj to môžete urobiť. Urobte to práve teraz 0903 943 003, vaše hlasovky radi spracujeme, alebo textovky.
0: Áno, tak to bude taká kompenzácia.
1: Ja to ček.
2: Iba vo Fanrádiu. Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba €49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
3: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 17 minút.
0: Neviem, či to bolo počuť, ale to moje dobré ráno bolo ešte včerajšie.
1: Inak včerajší deň a včerajšie vysielanie zaznamenalo pomerne širokú odozvu od vás, lebo riešili sme zaujímavosti zo slovenských nárečí.
0: A boli to perly. A zo pár perál sme povyberali. Napríklad túto hlasovku by sme mohli ponúknuť.
1: Určite.
2: Ahojte chalani, Maťo. Ja mám bratranca od Prievidze z malebnej dedinky Valaská Bela. A oni tam používajú slovné spojenie doprečie a dozadčie. A viete si predstaviť, čo to so mnou s Martinčanom, kde sa používa krásna, ľubozvučná slovenčina robí. No, ide mi utrhnúť dekel.
1: Ešte, a tak my tu máme legendárne martinské príhody.
0: Fest veľké príhody.
1: Fest veľké príhody. Martinko, tak ale... Prišlo dieťa na pieskovisko, kde sa hrali ďalšie deti a jeho mladší brat. Mama pozerá do jeho žiackej knižky, hovorí, alebo respektíve do jeho diktátového zošita a hovorí: Preboha, ale slove mlinár, meké i, kto to kedy videl? Mlinár, meké i.
0: Ďalší Martinčan sa pridáva, Rado.
3: A moja stará mama pochádzala z Klenovca. Boli sme tam raz na záhrade a poslala bratrancovho otca po lojtru a ten začudovanie hľadí na ňu, čo to chce odo mňa. Choď po rebrík, lojtra je rebrík. Ale ešte také zaujímavejšie slova sú tam hošo, ni, šo, ložiška, a teda.
0: A teda.
1: Tichšo, ložička. Šižmišky. Ale tak ako lojtra je jasné, ak si skúsite povedať, ako sa povie po nemecky rebrík, tak prídete na to,
0: je to tam.
1: Lajter.
0: Ja k tej prvej ešte kudik, tudik, tadik.
1: Kudik, tudik.
0: No a poďme na Andrea.
4: Pozdravím, chalani. Je to veľmi zaujímavá téma. Prázdniny som trávil v obci Španie Pole, okres Rimavská Sobota. Táto obec je mierne dole kopcom a môj starý otec používal slovo, ktoré určovalo vzdialenosť a zároveň výšku. Malo to takúto postupnosť. Lo, talo, antantalo a hínantantalo. Pozdravujem.
0: Neviem, či si urobil správne, že si nám odkryl toto tajomstvo, Andrej, lebo z toho môže byť aj pesnička.
1: A znelo to, ako keby štartoval Travalta. Lo, antantalo, antantantantantantalo. Skvelé. Dobrá spomienka. Myslím, že ešte Majka by sa nám tam vošla, lebo bolo toho veľa a bolo toho príjemné. Sami počujete?
5: Aká je vlastne tajná služba na Záhori? Si aj nejsi.
0: Si aj nejsi.
1: Toto bol vrchol. Si aj nejsi bol vrchol.
0: A ešte bola... Cíca, cúca. Spolusmútiací.
1: Spolu, ktorý hovoril o spolusmútiacich v Trnave. Tu spoločne so spolucícacími.
0: So spolucícacími. Super to bolo.
1: Spolusúcicacími.
0: Spolusúcicacími.
1: Ďakujeme, ďakujeme. Bolo to luxusné. A veľmi sa teším, že sme neostali len na východe a záhorí.
0: To je perfektné.
1: Toto bola naozaj nádherná mapka, ktorú ste urobili spoločne s nami. Teraz je 6 hodín, 20 minút a piatoček.
0: Ako hovoria Martinčania, a teraz, aj keď nás počúvate vo Felícii, si pustíme Metaliku.
1: Metaliku.
0: Už ste doližovali.
1: No, doližovali, lebo Božie mlíny melú pomaly.
6: Najväčšia zábava. S Juniorom a Marcelom.

0: hektára, že máme stan rádia.
1: A došlo je do čerstve, rýchle. Nitrianske mešuge musíme, myslím, že to musíme dať.
0: Laco z Nitry píše, pred rokmi idem ráno do školy, vovačku, nový mobil v tom čase, parádna Nokia. Sadnem do autobusu, dievča vedľa mňa ťuká do mobilu, tak reku zamachrujem.
1: Vyťahnem mobil z vačku a... Omylom som zobral ovládač z hi-fi veže. Rýchlo som to machroval. Haló? Koko? Ja si pamätám podnikateľa, keď to začalo, ktorý si nechal ten mobil, ten taký skoro kufríček v reštaurácii, zbehol dolu do telefónnej budky, nahádzal tam 5 korunáčky, zavolal si. Čakal, zazvonilo mu. Áno? 2 milióny. Daj 3. 3 milióny.
0: Dostíha Sasky, no, to čo vám poviem. 6.30, poďme na cesty.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný piatok, dobré ráno, 6:30 na cestách Radar v Bratislave, mereu na Ivanskej ceste v smere von z mesta. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky kolóny môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Projekt výstavby obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ide o posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2, ktorý spojí existujúcu trasu rýchlostnej cesty Zvolen východ Pstruša. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo v noci rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo narazilo do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Slovenskí reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. Včera v Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3 v rámci A skupiny. Po dvoch dueloch tak majú na konte 3 body.
2: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
4: Aj dnes pekný deň, jasno až polooblačno, len na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. K tomu denné teploty na severe a východe miestami 17 až 22, všade inde maximálne do 28 stupňov.
2: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.

0: Pekné ráno z Fanrádia. 6.38 znamená, že sa ideme venovať posledný krát zvuku týždňa súťažne.
1: No,
0: to je to tak. Trulík, dobré ráno aj tebe.
2: Dobré ráno.
1: No, ja viem, že toto je týždeň, kedy ti to veľmi neprekáža, že sme na to prišli už pondelok.
2: Nie vôbec. Ja viem, že ja sa... Nie vôbec.
1: Mohli sa tomu osobnostná zmena, ale ja sa môže to dospieť do schizofrenie, vieš o tom?
2: Nie. Ja mám tento veselý, úsmevný týždeň.
1: Rozdvojená osobnosť, no?
0: Ja sa teším, že si tu nebol, akože teraz no offense, lebo ťažko by si to prežíval.
1: Pondelok. Nie, on by si to užil. To, tento týždeň to má tak. Je to veľmi neobvyklé.
0: Ale tak prvou pomôckou sme na to prišli.
1: Áno. Prvou pomôckou sme na to prišli.
0: No skúsme.
1: Že je to 10...

0: desiatich, to znamená veľmi nedostupné, a že truhlík má strašnú radosť. No pustím. Kevko začistí malým dlátkom, vyťuká však.
1: Pozri, jak sa cúli pri tom. Juj.
2: No? Naposielal nám aj iné, nemusí to byť len Arsenal.
1: No nie.
0: Môže to byť, môže...
1: Nie, počkaj. Nie, iný to nie je.
0: No dobre, ale...
1: Iný znie úplne podobné, inak.
0: Podobné zvuky, podobne nie, môže ani... znieť aj, ja neviem, Vegas Golden Knights, áno?
1: Nie, nemôže.
0: Ak by vyhrali Stanley Cup.
1: To by som do zvuku nedal.
3: Zajtra finále Ligy majstrov, možno aj pozajtrašku niečo bude.
1: Tak preto dúfam, sa už by bolo.
0: Aspoň toto nech nevíde.
3: Ani si neviem predstaviť, keby vyhrali aj zajtra, čo tento chlapec
0: bude. A Trulíka, koľký z Arsenalu idú na majstrovstvá sveta?
1: Čo ja viem?
0: Tak toto je až hamba.
1: Na aké majstrovstvá sveta?
0: Inak áno, ten hype je strašne slabý okolo majstrovstvá sveta.
2: Ale ja napríklad viem, z majstrovstvá sveta viem dve veci. Že jedna skupina sa hrá v Monterey.
0: Áno, kde som bol.
2: A druhá, že kto budú spievať, že Líza bude spievať. Taká spievačka, taká headlinerka mladá. A ešte čo si viem o dvoch interpretoch, a to je všetko. O futbale zatiaľ nič.
0: Ja viem zase, že lístok na vláčik Popot Hudson v New Yorku, ktorým som chodil k Tomášovi Tatarovi domov za $12, teraz stojí 120. Keď býval v New Yorku, teda v New Jersey.
3: Tak a ja dodám, v nominácii Španielska nie je ani jeden hráč Realu Madrid.
2: No a späť k Arsenalu teda.
0: No, tak už to tam tepú, áno?
1: Áno. A čistia a v rukavičkách to nosia.
2: Ale písal nám aj fanušik, netuším Arsenalu, že Rítec s Mekými napísal.
0: Áno, Rítec s Mekými.
1: S Martinom.
0: Ale mali sme aj poštu, že gravíroval s Ypsilonom. Ale dobre, veď nemusíme byť gravíronáci.
1: Dobre, stačí to pekne opísať, o čo ide, komu.
0: Mnohí tak vyštudovali čokoľvek, stačí pekne opísať.
2: Poďme na cenu.
0: Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur, plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia za vzdialeným cieľom.
2: Tak, a o 2 hodiny vyhodnocujeme.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie. Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok. Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

0: Toto je veľmi príjemná spomienka, čo sme si zahrali. Linkin Park, dvojročná. Teraz Zdeno z Popradu tiež veľmi milá spomienka. A o chvíľočku Olivia Dean, Man I Need Fun Radio. Taký je plán teraz, keď je 6.49.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Zdeno z Popradu a od neho to najlepšie začína dnes. Pedro!
2: Zítra vyjdi ven je jedna z vied, ktorú v tejto pesničke počujete.
0: Zítra vyjdi ven.
2: A takisto jeden skvelý Zdeno je hneď v úvode tejto pesničky.
0: Jak klasika Staniera.
2: A potom keči raz taká duta.
3: La klasika Straniera, con un aria strana, keči raz taká duta.
0: A už v tejto výberovke zostaneme v Taliansku. Sara Perchetti, amo. Ďalej pokračuje, hej, volá si sa.

0: pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, dobré.
0: Ja si musím pochváliť sa musím, že dobre hráme.
1: Dobre hráme.
0: Tak víkendovo veľmi, áno, taký obúvačik do víkendu.
1: Áno, má to piatkov, taký piatkový feeling a dúfame, že to cítite rovnako aj vy. Ak máte čokoľvek, čo sa deje na cestách, chceli sme vás poprosiť 0800 800 200, to je bezplatné číslo.
0: Poďte do toho a my vám ešte jednu skladbu pridáme.

0: Pekné ránečko z fanrádia. Aha, dobre, už je 7.
1: Už je 7, priestor pre Andreja. Začíname na cestách, zakončíme to počasím. Počúvajte.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný piatok, krátko po 7. Na R1 126. kilometer pri Kremnici smer Žarnovica je v ľavom pruhu roztrhaná pneumatika. Buďte tam opatrní. Okrem toho radar v Košiciach merajú na Sečovskej von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy fanrádia.
3: Piatok 29. máj, minúta po 7. Projekt výstavby 12,5 kilometra dlhého obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, informoval minister dopravy Jozef Ráš.
4: Môžem s potešením konštatovať, že máme teda EU na obchvat Zvolena. To je veľmi podstatný krok, čiže môžeme sa pustiť do projektovania a môžeme ďalej pokračovať v tomto projekte, ktorý by naozaj mal pomôcť aj ministerstvu obrany.
3: Obchvat Zvolena patrí medzi strategické investície štátu. Ide o posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen Západ Zvolen Východ, ktorý spojí existujúcu trasu rýchlostnej cesty Zvolen Východ Pstruša. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo v noci rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo narazilo do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Minister vnútra Šutaj Eštok plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas SD tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
5: Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu, bez toho rozpočet schválený nebude.
3: Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa neho začali v týchto dňoch. Ešte šport. Norskí hokejisti sa prvýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Včera zdolali Lotyšov 2-0. V boji o finále sa stretnú so Švajčiarmi, ktorí prešli cez Švédov. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada s Fínskom. Kanada vyhrala nad USA 4-0, Fíni zdolali Čechov 4-1. Počasie pekný deň aj dnes, jasno až polooblačno, len na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. A denné teploty na severe a východe miestami 17 až 22, všade inde do 28 stupňov.
6: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Dobré ránečko.
1: Dobré ráno, 7 hodín, 3 minúty, vítajte všetci.
0: Máme ďalšiu hodinku pred sebou. Pozeral som si zaujímavé dni. Môžem?
1: Áno, daj, čo je dnešok?
0: Tak, okrem Medzinárodného dňa príslušníkov mierových misií OSN.
1: Áno, šialite si na hlavu, či náhodou nemáte modrú prilbu.
0: Je deň Mount Everestu.
1: Tak to je veľmi pekné.
0: No.
1: 8848 blahoželaní posielame.
0: 8, 8, 1, 4, 8. Malička, malička, stolička. Deň aligátorov.
1: Áno, to je už dobre.
0: Deň slimákov.
1: Spolu majú sviatok?
0: Áno.
1: Vedia o tom?
0: Deň Coq au Vin.
1: Počkaj.
0: Coq au Vin. Deň Coq au Vin. A potom máme deň spiniek, som spomínal. Deň učenia sa o kompostovaní. Páne, niečo aj pre vás. No a pozdravujeme Tomáša, dnes je aj deň sušienok.
1: Tak Tomáško, pozdravujeme ťa veľmi pekne do srede. A ešte jednu vec si musím povedať. Videl som taký zostrih z toho, ako práve o tomto francúzskom jedle sa veľmi fundovane bavila dvojica spravodajcov v jednej americkej televízii. A keď tá slečna v tom spravodajstve povedala, že a tuto kolega robí výborný, výborne varí toto jedlo. I tried his Coq au Vin. A športiak odpadol.
0: Verím tomu.
1: Tak nech vám chutí Coq au Vin. 7 hodín, 4 minúty.
0: Dobré ráno.
2: Fan Rádio.
0: Ktoré milujete.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, dobré ráno. Máme pripravený ďalší diel.
0: Fanušik má čas, teraz ideme na meninovú pesničku, lebo písala Vilma, že halo, nezabudajte na mňa. Takže Vilmám tak... hráme túto skladbu, meninovú.
1: Veľmi letnú.
0: Veľmi letnú.
1: Veľmi sviežu.
0: Až kubánsku.
1: Áno.
0: Nájdete aj na Fan Rádiu SK. Pokojne môžete poslať ako meninovú pesničku.

0: Vilma je dnes v kalendári. Elmar je tam takisto, ale Maxima. Maxima je už také meno, že už by si zaslúžilo pesničku. Tak urobme takú
1: kompromištek,
0: že o rok už bude aj Maxima, Maxima.
1: A ak chcete zablahoželať Maximom, dnešným meninovým oslavencom, aby neostali v tieni Vilmy, tak 0903 943 003, to je naše číslo. Pošlite hlasovku, textovku, spracujeme, vybavíme, vedie piatoček.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Vítajte v Love Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
5: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
6: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
7: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
8: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Bo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 eur. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: ráno z Fanrádia, 7.20 aktuálne. A milujem, ja milujem, ak máme tému jeden deň a z nej vznikne druhá. Taký ten spin-off alebo follow-up, ako hovoríme na Zemplíne.
1: Áno, dnes téma, ktorá naskočila popri včerajšom rozeberaní rôznych nárečí na Slovensku a zaujímavých slov a slovných spojení. Bolo to skvelé a dali sme do zostrihu to, o čo nám dnes vlastne pôjde. Počúvajte. Trnavské ukazovacie zámeno, jednopísmenové. E! E! Inak mám kamaráta Pavla, ktorý je na poli Čech, na poli Poliak. Citoslovce, ktoré je prekvapením. O! A tak už si prišiel. O! O!
2: Keď sa niekto niečo opýta po slovensky, čo hovoríš? No a u nás na východe... Ha?
1: Majo.
0: U nás v okolí Žiliny sa používa. Ba! Ale ba! Neverím.
1: Ní! Pozri sa! Ní ho ní!
0: Ní ho nie, pozri sa rýchlo.
3: Výraz ø, to má mnoho významov, napríklad pozri, alebo je to citosovcie premýšľania, alebo aha, jednoducho ø je univerzálne slovo na všetko.
0: No.
1: A čo vaše obľúbené citoslovce?
0: Onomatopoječka.
1: Že je to vaša univerzálna reakcia na všetko. Alebo niečo, čo je natoľko zaujímavé, že sa má niekto z vašich blízkych známych kamarátov, ktokoľvek rodina. Aby sme si rozumeli, rovno tu máme aj Sandy.
4: Dcera má citoslovce prekvapenia v písomnej forme. Keď niečo nesiem, alebo ja napíšem, že idem, alebo ja neviem čokoľvek, tak odpoveď je olala. Niekedy býva aj ulele.
0: Ale mne sa páči citoslovce, alebo zvuk onomatopoje, keď že je niečo tak dobre, že odpadnem.
4: Tuču.
1: To bola strelba, nie?
0: Áno, ale takisto môžeme rátať. Tak máte nejakú univerzálnu reakciu ozvučenú?
1: Áno, úplne mikrotéma. Poďte do toho vaše obľúbené citoslovce alebo citoslovce, ktoré by sa Slovensko malo dozvedieť.
0: Že je vaše, dobre? Tu sú kontakty.
5: Naše kontakty. Ráno zavináč

0: Pekné ránečko z Fanrádia, 7.29. Opäť za zraz urobíme update informáciám. Jednak športovým, tie, ktoré sú z počasia, ale hlavne z ciest.
1: A tým začneme. Andrej, nech sa páči, piatkové cesty.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný piatok o 7:30. Aktuálne hlásite len policajtov radar v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. Tak ich pozdravujte. Ďalších alebo nehody, obmedzenia, prekážky, stojíte niekde v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Indický premiér Narendra Modi 15. júna navštívi Slovensko. Zo strany predsedu indické vlády pôjde o historicky prvú návštevu Slovenska. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo v noci rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo narazilo do strechy bytového domu v meste Galati, v dôsledku čoho vypukol požiar. Vo veku 60 rokov zomrel bývalý kanadský hokejista Claude Lemieux, štvornásobný držiteľ Stanleyho pohára. Lemieux pritom ešte v noci na útorok niesol pochodeň v Bell Centre pred tretím duelom finále východnej konferencie medzi Montrealom a Carolinou.
3: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
4: A bude pekný deň, jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť s dennými teplotami, na severe a východe miestami 17 až 22, všade inde maximálne do 28 stupňov.
3: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Pekné ráno. Veď je 7.39 a veď je piatoček 29.
1: Áno, áno, to všetko sedí, to sú údaje, ktoré sú pravdivé.
0: Aké sú vaše signature onomatopoje, teda citoslovcia?
1: Pýtame sa Alexandra, poslala hlasovku.
2: Dobré ránko, chlapci, ahoj. Tu je Alex.
1: Ahoj, Alex.
2: No, citoslovce mojej dcery, 8-ročnej, keď jej poviem, Eli, chod si upratať izbu, odnieš si po sebe veci, odnieš si, keď si dojedla, a jej citoslovce je... Takže asi tak. Pekný deň.
3: Čaute.
1: Neskôr sa zvykne meniť aj na...
0: Bože. Alebo oslovenie jedného alebo druhého autora.

0: tati.
1: Áno.
0: Mami.
1: Deniska napísala. Inak veľmi sa nám páčil koniec toho príspevku od Alexandry.
0: Áno. Eri sa ozvala. Deniska píše, že...
1: Si to slovce, ups.
0: Aha, ja, že je to kuriér.
1: Moja dcera, keď sa niečo stane, používa upsik.
0: Upsik.
1: A prečo ups? Myslíš, že ty by si používal nejakého iného kuriéra? Ty myslíš, že oh, DHL.
0: Do pukety. No, príklad Deniska používa. Moja otázka, Simi, čo tá trojka z nemčiny na EduPage? Odpoveď, upsik a úsmev.
1: A čo ďalej?
0: Čo ďalej? No, počúvajte, píšte ďalej vy a myslím si, že hlasovečka je fajn, lebo niektoré onomatopoje, citoslovcia sa ťažko čítajú.
1: 7 hodín 41 minút, poďte do toho. Naše kontakty.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
1: Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli mleté meso mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
6: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
7: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
8: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Dobré ráno, z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, počúvajte, máme nový príspevok, nový diel. Fanúšik.
0: Zatiaľ ten úvod vyzeral, keby nebol jingle, že sme sa dovolali a počúvate autoservis, že máme nový diel, ale ide o náš športovo-typerský, ale hlavne mudrovací podcast,
1: ktorý sa netvári na to, že sme odborníci, ale bavíme sa o športe a viacerých z vás to naozaj veľmi, veľmi baví. Čo nás teší?
0: Áno, a keďže chýbal truhlík, tak bolo treba naložiť. Ale zas bolo aj také obsadenie, kde bol Stanko, Káva a Andrej. Počúvajte.
2: Zabudli sme ešte na jednu typovačku, chalani.
1: A to čo je za typovačka?
2: Truhlík nám to neodpustí. Je to aha, niečo, čo sa volá Giro.
3: Aha,
4: to musíme
3: to, čo sa jazdí pol roka.
2: A teraz zistíme, koľko cyklistov poznáme.
3: Pozor, ja som si to študoval, pozor.
2: Ako okay, dobre,
3: kvôli tomuto momentu je tam nejaký portugalský Eusebio, alebo nejak sa tak...
1: Eulalio.
3: Ten je zatiaľ prebežne druhý. Wow. A tretí
1: a je prvý?
3: No tak... Vingegaard je prvý.
1: A Remko tam nie je?
3: Remko nie,
2: ani Pogačar tam nie.
1: A ten sex nejaký? A počkaj, mal som sex, ako sa mal?
3: No ten sex tu nevidím ho tu nikde, možno, že havaroval sex. Sexton, alebo nejak tak sa volá, ne? Alebo Sexas.
5: Dal som do Google cyklista sex a mám tu p***hub.
0: A Vuelta už skončila, možno
1: ona,
0: v ďalšom diele.
1: Podľa mňa ona nezačala, alebo ona ide priebežne stále.
0: Je stále, aha.
1: Stále, lebo Vuelta znamená, tam má naspäť, Ida Vuelta, takže on stále to chodí ako linka.
0: Oni majú Ida Vuelta?
1: Áno.
0: My máme IDP.
1: Máme Ida Rapajčová.
0: Dajte si nový diel na podcastových platformách a pokojne aj cez Fanradio.sk sa tam dostanete. Fanúšik. Športuj a typuj.

0: dopravný servis, teraz ešte narodeninový servis. Máme tu takú triádu. Peter píše: moja úžasná manželka Majka má narodeniny. Pozdravujeme ju aj s našim synčekom Leonardkom. Milujeme najviac ju najviac na celom svete. Palo píše: náš synátor Pali má 13. Mať všetko naj, nech má v živote veľa fan, nech poslucha mamu, Zuzku, tata Pala a môže aj brata Šimiho, no, píše Palo. Tak všetko najlepšie, Pali, 13 rokov, paráda. A ešte tu Adriana: môj muž Slavko je práve na ceste do škôlky s našim synom Leom a každé ráno vás počúvajú v aute. Prajem mu všetko naj k národkám dnes. Verím, že sme to všetko postihali, lebo mali by sme to stihnúť pred 8, čo sedí, lebo je 7.59 a ešte len 10 sekúnd.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A ideme na cesty. Dobré ráno, pekný piatok. Krátko pred 8. kolonu hlásite na D2 pred Bratislavou zostupa. Je to okolo 10 minút, nič závažné. A okrem toho radar R1 pri Nitre z Dolnej Stredy. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
2: Piatok 29. maja, správy o 8. Finančná správa odhalila v apríli daňové porušenia za takmer 20 miliónov eur, informoval hovorca Daniel Kováč.
3: Kontrolóri finančnej správy ukončili v apríli 778 daňových kontrol, pri ktorých odhalili porušenia v celkovej výške takmer 20 miliónov eur. Najzávažnejšie prípady sa týkali neoprávneného uplatňovania odpočtov DPH, zatajených príjmov a účelového zneužívania zákona s cieľom získať neoprávnené daňové výhody.
2: Finančná správa zároveň spustila rozsiahlu celoslovenskú preventívnu kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie nových povinností pri evidencii tržieb a bezhotovostných platbách. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo v noci rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo narazilo do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Tri nové pravidelné letecké linky pribúdajú v týchto dňoch s odletom z letiska v Bratislave, informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
4: Dnes otvára letecký dopravca Wizz Air úplne novú linku do izraelského Tel Avivu a z neho o pár dní začne lietať novou linkou na grécky ostrov Mykonos a len pred týždňom spustil novú linku do Podgorice v Čiernej hore.
2: Dodala, že po upokojení situácie v regióne Blízkeho východu letisko počíta so zvyšujúcim sa záujmom cestovateľov do Izraela. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v 18. etape pretekov Giro d'Italia 10. miesto. Ide pre neho prvé umiestnenie v najlepšej desiatke pretekov Grand Tour. Do cieľa 171 km dlhé etapy prišiel v rovnakom čase ako francúzsky víťaz Paul Manier. Dnes je na programe kráľovská etapa. A pekné počasie, je jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť s dennými teplotami na severa východe 17 až 22, všade inde maximálne do 28 stupňov.

0: celoslovenská sieť stavebnín www.stavmat.sk.
1: Perfektne to ide, už je 8, predstavte si piatkových 8. Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Dnes, 29. mája, vo Fanrádiu sa hrá o 30 000 eur, čaká vás 30-násobná šťastná hodinka a ak má niekto meniny, myslím Maxim, Maxima, Elmar alebo Vilma, tak dostáva a znásobí sa to 25-krát ako meninová bonusová záležitosť v Zarábajúšami, čiže 30 plus 25 truhlo. Pondelok na Zumbe povieme, ale v piatok sa vyhráva po 16. vo Fanrádiu. A to nie všetko, keďže sme o meninách hovorili, že Vilma má meninovú pesničku už aj na webe Fanrádia, teraz aj live z Fanrádia.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia obvyklý čas pre Zdena z Popradu. Nebojte sa, aj dnes bude. Dostali od Petra a je to taký morbidnejší, ale na druhej strane aj také veci sú, aj také veci sa...
1: nechaj tak.
0: Celine Dion, Amar haciendo el amor. No, a čo tam počuje? Nehovorím, že sa to deje. Druhá minúta, 44. sekunda. Umri, mámo, hej?
1: Ale to znamená ako, že už zhasne, že už choď spať.
0: Áno, a to je ako, že môže mamka, babka robiť s motikou na poli a hovorí také teplo, že tu umrem, umri, mamo, hej.
1: No, presne
0: no,
1: tak.
0: No. Petre, napriek tomu, že trošku morbidné, ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme pekne a posielame ti
0: vlastne výstrel z motiky. A vám všetkým odkaz, že Zdeno Zavináč fanradio.sk kedykoľvek, na čokoľvek. Umri, mámo, hej.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na Zdeno Zavináč fanradio.sk.
3: Fanrádio. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
9: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
12: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
13: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
14: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
13: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
15: Teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov, paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kostí v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 8.21 aktuálne. Aké sú vaše signature citoslovcia? To znamená, ktorými ste známi. Tina začne, u nás si naše dieťa niekedy ide Wee z Angry Birds. No, krásne. A super to je aj takto. Počuť, druhý, tretí, štvrtý krát. Je to presne tak. Poďme na ďalšiu hlasovku.
1: Ahoj, Fan Rádio, zdraví Jarmila, aktuálne z Dolného Rakúska, kde učím rakúske deti slovenčinu. Chcela som ich naučiť pekné slovenské citoslovce, tak som si jedno také vlastné vymyslela. Vyjadruje obdiv, pochopenie a prekvapenie súčasne a používam ojky mojky. Majte sa krásne.
0: To je super, chcel by som stretnúť tieto deti. My vieme povedať ojky, vojky. OK, ale super, super, super, perfektné. Aťka?
2: Jedno z mojich detí, ktoré nechce byť menované, Šaglejko, ten na všetko odpovedá he. A najhoršie je na tom, že už to začína používať aj moja 80-ročná mama, ktorou touto cestou pozdravujem. Určite vás počúva. Ahojte.
0: Aťka, super. He. Není z umeného. A ešte jedna hlasovka.
3: Čau ti, to je Čaba.
0: Čau.
3: Je. Je. Je.
0: Široký diapazon. To sme nečakali. Prekvapil z všetkých. Pokračujte ďalej, lebo je ešte len 8.23. Tu sú kontakty.
4: Naše kontakty. Ráno zavináč fan

0: Pred pol deviatou vám máva všetkým Fan Rádio, sme tu, nebojte sa, nikam sme neodišli, už o chvíľu dostanete svoje správy.
1: Ja len by som chcel povedať jednu takú zásadnú vec, lebo Andrej sa bude venovať aj športu. Včera skončili majstrovstvá Európy v golfe v Škótsku.
0: Áno.
1: V takom jednom turnaji, nie sú to tak, akože také majstrovstvá Európy.
0: No, rozumiem.
1: A v U12 jediná zástupkyňa Slovenska skončila na fantastickom 10. mieste, aj keď
0: to je super.
1: Po druhom kole bola na 5.
0: Áno.
1: Ja z hodou okolností poznám jej mámu.
0: Áno, volá sa Alexandra Zimnikoval a veľmi jej blahoželám.
1: Ja sa tak teším, ja som dojatý.
0: Ja,
1: tak
0: sa,
1: ako
0: ja
1: táto,
0: sa veľmi teším.
1: Aj to, že tie deti treba poprovať.
0: Že reprezentuje Slovensko vlastne.
1: Navyše, no.
0: Je to
1: no.
0: Tak, ale je to tak. Veď no, to je no. Fantastické, junior. Tak ako pozdravuj dievčatá obe, aj Kedinku, aj Sašku.
1: Aj maminku. A ja len tak, že hrdý tata. Chcel som
0: je
1: sa pochváliť, prepáčte.
0: Je to super, ďakujeme pekne a dúfame, že raz ju uvidíme ako olympioničku.
1: Dúfam aj ja, už tetovačku vyberám teraz. No a teraz šup na cesty.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, o 8:30, klasická kolóna na D2 pred Bratislavou zostupaví aktuálne okolo 10 minút. Cestári pracujú na vjazde do Šiach z Demandíc, obojsmerne sa pripravte na zdržanie. A okrem toho dva radary, oba na R1, merajú pri Nitre z Dolnej Stredy, tiež za Žarnovicou na Žiar nad Hronom. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Indický premiér Narendra Modi 15. júna navštívi Slovensko. Zo strany predsedu indickej vlády pôjde o historicky prvú návštevu Slovenska. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron. Bezpilotné lietadlo narazilo do strechy bytového domu v meste Galáty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Slovenskí reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. Včera v Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3.
2: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
4: Dnes bude opäť pekný deň, jasno až polooblačno, len na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. A denné teploty na severe a východe miestami 17 až 22, všade inde maximálne do 28 stupňov.
2: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám prinieslo...

0: Dobré ráno, že máme Smart Rádia. Posledný raz v rámci tohto pracovného týždňa. Zvuk týždňa.
1: Vieš čo, musím povedať, že tento týždeň ma to až tak celkom nebavilo, pretože od utorka presne vieme, čo to je vďaka pomocke truhlika. A bola to taká trápenka. Nechcem vedieť do stredy určite, čo to je, a potom nejako to vyštrngáme. Ale keď dal takú pomocku, tak ma držalo nad vodou jedine to, že, že sa prezradie u truhlik sám.
0: Je to tak, verte, alebo nie, my netušíme, čo je zvukom týždňa. A vždy spolu sa pokúšame vlastne na to prísť. Je to taká naša hra. Taký ping-pong, stále je loptička na jednej alebo druhej strane stola, ale teraz už to definitívne vieme a poďme telefonovať.
1: No najprv zvuk. Pálko, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Odkiaľ si ty, chlapče?
2: Na Borovce pri Piešťanoch.
1: Pozdravujeme do Boroviec, do Piešťan. Je tu aj sám truhlík.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj, čau, dobré ráno.
3: Takže, môžeme si pustiť ten zvuk?
2: Môžeme.

0: Má 10 sekúnd, je to strašná nuda.
1: Takže toto bol zvuk týždňa a tvoja odpoveď je...
2: Moja odpoveď je vyrezávanie, teda gravírovanie víťaza Hardenovu na trofej.
0: A tvoja odpoveď je...
1: A tvoja odpoveď je správna! Mohol by si ešte dať superlatív, že po 22 rokoch je to prvé vyrezávanie.
0: A ako dostane úplne inú otázku? Veľmi to bolelo to napísať?
2: Ani nie. Si... Asi deň predtým som to videl na internete, takže...
0: Ja lenže akože, chápeš, že koľko času a pozornosti venujeme tomu blbému Arsenalu, chápeš?
2: Hej, presne. No.
0: Ale tak... pozri sa, vieš, čo je dôležité v tomto smere?
2: Cena. Áno.
0: Love, tankovacie karty. Tankovacie karty na Shell čerpacie stanice v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia. Môže byť, tak, nie?
2: Jasné, určite, poteší.
0: Chápeš, že ten blbý Arsenal ti doniesol tankovacie karty v hodnote 300 eur?
2: Chápem.
1: A ja sa len usmievam, pretože po sobote môžeme druhýkrát tento zvuk zopakovať,
0: ale trošku
1: obdobie iné a bude to opäť celý týždeň.
0: Paľo, neboj sa, káva ho dovtedy zabije, keby sa to stalo.
2: Super.
0: Ale to nehrozí. Pekne potom šoferovanie a tankovanie a dnes parádny víkend. Gratulujeme.
2: Ďakujem pekne.
0: Čau, Paľko.
1: Ahoj.
2: Ahoj, čaute.
3: Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Cafe na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
4: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro Chef telací valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 eur z DPH. A výhodne kúpite aj rajom mlieko plnotučné, balenie 12x1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli mleté meso Mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
7: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
8: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
9: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
10: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
11: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
12: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
13: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 19 centov a Banderos Chips za 1 euro a 19 centov. Potraviny kraj.

0: história, čaká nás výlet do histórie. Fan Rádio. Deň v
1: hádankách. Kamička, dobré ráno, čo nám prinášaš?
2: Dobrá, ahojte, žena. Dobré ráno.
0: Úsmev.
2: Neviem.
0: Prinášaš?
2: To neviem ozaj.
0: Dnes nie. Čo ťa bolí hlava?
2: Dnes má narodeniny pesnička White Christmas od Binga Crosbyho.
1: Sa nám hodí v tejto kose.
2: Koľko to má rokov táto pesnička, čo myslíte?
0: 72.
3: 2 milióny.
1: Viac. Nie, videním?
0: 70.
1: Počkaj, viac. To už má cez 100 rokov. Nemá? Ja som myslel, že sú to nejaké 20.
2: Nie. 40. sú to.
1: 40.
2: Takže má 84 rokov.
0: No.
2: Je to...
0: Ako povieš.
2: Na celom svete najpredávanejšia pesnička, respektíve best selling single sa to môže.
3: Na to, že ho zložil v máji.
2: To potvrdzuje to, čo sa deje doteraz, že keď vyjde vianočná pesnička, tak sa robila v lete. To je na to...
0: Ako reklama.
2: Áno. A dnes má narodeniny inak aj Coca-Cola. 1886, lekárnik pán Pemberton.
1: Pemberton v Atlante.
0: Coca je krstné meno.
2: Ale druhé má ešte prvé, ale to nikto...
0: Mária Coca-Cola.
1: Erich Mária Coca-Cola.
2: V 60-tych rokoch sa nápoje aj Coca-Cola začali predávať aj v plastových fľašiach. Mm-hmm. Zhruba tam to začalo v tých 60-tych rokoch. V ktorej krajine sa predávali prvé nápoje v plaste?
3: V Rumunsku.
2: Rumunsko si myslíš? A prečo si to myslíš?
1: V Rumunsko je, bolo kráľom technológií v 70-tych rokoch.
3: Mám taký pocit.
1: Z tých čias existuje vtip, kedy videl rumunský pes naposledy kosť, keď mal otvorenú zlomeninu.
2: Drsné. No,
0: tak s ambasádou sme sa ešte nehádali.
1: No, ale dnes, bohužiaľ, to Rumunsko, ktoré bolo terčom vtipov, nás už predbehlo, takže je to fajn.
2: Takže sa vlastne, takže na ambasáde len mávnu ruku.
1: Áno.
2: Nech si hovoria.
1: To je Slovensko.
0: No, takže ja si myslím, že to bolo, Francúzsko.
2: Ale áno. Oni tam majú tie minerálky svoje.
1: Áno.
2: A to je jedna z tých minerálok sa začala...
0: Spýtaj sa, Trulika, ty si myslíš, že ktorá krajina?
3: Leple si pelie.
2: Hovorí sa tomu Francúzsku, ale Trulik tomu žíka leple si pelie.
1: Áno. A Trulik si umieval vlasy len ve Viane.
0: Nie, to inak. On hovoril v avione.

0: ráno, Svetielka.
1: Dobré ráno, Svetielka.
2: Dnes si nabijeme rannú show.
1: Máme stretávacie, už hlavlovky povypínané.
0: ja vám som sa stále na zimných. Tak sú tam záveje, sú okolo košarisk.
1: ja som čítal, že tam odkiaľ si ty a Zdeno, takže ešte minus štvorka.
0: Ešte príde?
1: No.
0: A ty sa tam chystáš byť v tom čase, áno? Okay.
1: Nechcem sa pošmíkať.
0: Tak je všetko v absolútnom poriadku. Nás čakajú správy a ak sa niečo zaujímame na cestách, kde je, tak náš Andrej to vie.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Na cestách aktuálne celkom pohoda, hlásite len policajtov. Dobré ráno, pekný piatok. Radary sú na výjazde z Nových Zámkov smer Šuran. Je tam konkrétne čierny Superb a merajú aj na R1 za Žarnovicou smer Žiar nad Hronom. Ďalších policajtov alebo nové nehody či obmedzenia, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
4: Piatok 29. mája, 9 hodín. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas SD tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
5: Zásadné zvýšenie platu policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
4: Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa neho začali v týchto dňoch. Indický premiér Narendra Modi 15. júna navštívi Slovensko. Zo strany predsedu indickej vlády pôjde o historicky prvú návštevu Slovenska. Vláda by pri tejto príležitosti chcela s indickou stranou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji bilaterálnych vzťahov. Projekt výstavby 12,5 kilometra dlhého obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, informoval minister Jozef Ráš.
6: Môžem s potešením konštatovať, že máme teda EU na obchvat Zvolena. To je veľmi podstatný krok, čiže môžeme sa pustiť do projektovania a môžeme ďalej pokračovať v tomto projekte, ktorý by naozaj mal pomôcť aj ministerstvu obrany.
4: Obchvat Zvolena patrí medzi strategické investície štátu. Norskí hokejisti sa prvýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Včera zdolali Lotyšov 2-0. Boj o finále sa stretnú so Švajčiarmi, ktorí prešli cez Švédov. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada s Fínskom. Kanada včera vyhrala nad USA 4-0, Fíni zdolali Čechov 4-1. Počasie pekný deň, jasno až polooblačno, len na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť s dennými teplotami na severe východe 17 až 22, všade inde maximálne do 28 stupňov.
3: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Dobré ráno všetkým z Fanrádia.
1: Dobré ráno všetkým z Fanrádia.
0: Jaj, piatoček v plnom prúde, slniečko svieti, čo viac si môžeme želať. My vám budeme hrať hity, ktoré milujete.
1: Ja mám taký pocit, že tento piatok je úplne iný piatok, aj keď bolo chladnejšie ráno, ako zvyklo byť celý týždeň.
0: Bolo výborne.
1: Ale ako si povedal pred časom, že je to taký grilovací piatok, respektíve grilovací víkend bude, tak verím, že si ho užijete, že už to bude taký naozaj rozfofrovaný letný víkend.
0: Tie zvuky budú výborné, jednak na grille, otváracie, všetko bude,
1: no.
0: Všetko bude ako má byť a dúfame, že budete s ľuďmi, ktorých máte radi.
1: Zatiaľ ste s nami a tiež podľa mňa nerobíte chybu.
3: Fan Rádio. Hráme hity iba

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Dnes opäť Kupra Music Battle. Vždy to máme nejako tak, jak sa hovorí, zaonzené.
1: Zaonzené a poďme to odonziť.
0: A posledne to boli Chipmunkovia. Takýto text. Teraz to bude text recitovaný Hviezdoslavom Kubín.
2: Kupra Music Battle. Ovládni piatkový hudobný súboj.
1: No, tak myslím si, že ukážky prichystané, dvaja zaregistrovaní takisto, dobré ráno môžeme želať tiež a máme tu týždennú výhru.
0: A máme tu aktuálnu výhru.
1: A cenu útechy, no a pozor, popoludní už teraz hovoríme, poznáme výhru hlavnej výhry a to je auto Cupra Formentor na víkend s plnou nádržou v hodnote 290 eur, ale poďme po poriadku, najprv jeden, potom druhý a ukážky a uvidíme, ako to celé bude. Takže máme tu Skalicu a Lukáša a od Prievidze Zuzku. Tak, čaute, decka.
3: Ahoj.
4: Okay.
1: Lukáš, veríš si, lebo Zuzka nie, tak ti na ňu poviem.
4: Tak trochu, no.
1: No, počúvajte, dnes budeme teda recitované pesničky hádať. Začne Zuzka touto pesničkou odrecitovanou. Musíš nám povedať aspoň názov, alebo od koho je. Podľa mňa si spomenieš. Pripravená Zuzička?
3: Áno.
0: A my budeme tancovať. Až do samého rána.
1: No, no. No, čo
3: no,
1: to?
3: Hej, Adam Ďurica.
1: Hej, Adam Ďurica. Zuzička nám ožila však. No, Lukáš, pozri sa, môžeš to dorovnať, ready?
4: Áno.
1: Tak skúsme.
0: Cigaretám vyšne v čokoláde. Nám je dobre, tak ma zohrej všade.
1: Počul si, Lukáš?
4: Áno, a dá sa ešte raz?
1: NM raz.
4: Desmo?
1: Hex, keď sme sami. Čo? To, počkaj, nikdy by si nezaváhal, ale keď to je taký výsek takéhoto, čoho si zrazu to príde, napadnú ti všetky kapely sveta, len ten hex ti nenapadne, keď sme sami.
4: No, však práve.
1: Počkaj, Lukáš, pozri sa. Fantastická súťaž Cupra Music Battle, pretože získávaš Cupra merch, tričko, šálka Cupra a je to frajerina, musím ti povedať, celkom bitka v rádiu o to, takže toto je v pohode. Zostávaš aj v hre o hlavnú cenu, o nej budem hovoriť neskôr. Teraz potlesk, piskot a rešpekt pre Zuzku, ktorá si neverila a vyhrala. Sa teším len sám, čo je.
3: Ďakujem.
1: Tankovacia karta v hodnote 100 eur do čerpacej stanice Slovnaft cenu venuje Cupra. A teraz ideme na tú hlavnú. V popoludní dnes spoznáme výhercu tej spomínanej hlavnej výhry. Auto Cupra Formentor na víkend s plnou nádržou v hodnote 290 eur. No a keďže ste registrovaní, Zuzka, Lukáš, tak možno sa počujeme.
4: Super, teším sa.
3: A ja?
1: No, neklamte do telky. Majte parádny víkend. Čaute.
3: Podobne.
2: Tomu hovorím zvuk. Cupra. Pridaj sa k rebelom. Prekonaj status quo. Všetky modely Cupra a veľa ďalších služieb ti ponúkame v Cupra Garáži Todos Žilina. Zastav sa u nás. Cupra Garáži Todos Žilina.
5: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
6: Olešnícky tvaroch Premium za euro a 45 centov. Bezlaktózový smotanový jogurt Rajo, jahodový alebo čokoládový, každý za 53 centov. A CBA syrové plátky, vybrané druhy, každé len za euro a 49 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
7: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
8: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
9: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: Dobré ráno, Rádio. Dobré piatkové ráno, pripomíname, pozor kamaráti, dnes je ten deň, 29. maj, po 16. hodine sa bude hrať o 30 tisíc.
1: O 30 tisíc, znamená to, že sledujte šťastné hodinky a ja som presvedčený, že teraz popadá po dvoch týždňoch po 30-ke, že to nebude stúpať na 60.
0: To by bolo super, pozrite sa, ak ešte stále nie ste registrovaní.
1: Čo? Čas.
0: Šťastnej hodinke, jedna registrácia môže vám priniesť naozaj, myslím si, že to by bolo pekné leto.
1: To je jedna vec, že do 16. máte čas, ale ak máte meniny, že ste Vilma, Elmar, Maxim, Maxima, tak keď bude šťastná hodinka teoreticky napríklad, že 30-násobná,
0: áno,
1: tak 25 je vždy za meniny k tomu, čiže plus. A to bude už 55-násobná. Toľko teda, vy viete, o čom rozprávame,
0: to by len nezabudnite. To by bol grilovací víkend, to ti poviem, to teda. Ak by vám padlo 30, ale odporúčame bez ohľadu na to, aké silné budete mať grilovacie víkendy, robte to tak, aby ste už boli v pohode a vystrábení v pondelok, lebo máme všetci sviatok.
1: Áno.
0: Dobre, bude to silné. Pekné ráno vám želá Fan Rádio.
2: Zarob ušami vo Fan Rádiu už dnes neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

너로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: Pred pol desiatou sa hlási Leškova 5, Fan Rádio a vaše spravodajstvo. Dôležité veci, ktoré potrebujete vedieť, vám prinášame samozrejme takisto.
1: Toto je také všeobjímajúce a v podstate len o to, aby ste sa pripravili na tie užitočné informácie, lebo možno práve teraz potrebujete vedieť, že čo sa deje na cestách. Andrej to vie vďaka vám, takže počúvajte štátne cesty. Áno, štátne cesty, ale hlavne šťastné cesty. Sorry.
2: To je pekné, ale to je krásne.
0: Štátne cesty.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný piatok o pol desiatej. Aktuálne len radary merajú na výjazde z Nových Zámkov smer Šurany. Je tam čierny Superb a sú aj na výjazde do Prešova z Kapušian. Ďalších policajtov alebo nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
5: V útorok navštívi Slovensko prezidentka Severného Macedónska. S prezidentom Pellegrinim bude rokovať o spoločných projektoch, najmä v oblasti hospodárstva, investícií či energetiky. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron. Bezpilotné lietadlo narazilo do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Vo veku 60 rokov zomrel bývalý kanadský hokejista Claude Lemie, štvornásobný držiteľ Stanleyho pohára. Lemie pritom ešte v noci na útorok nesol pochodeň v Bell Centre pred tretím duelom finále východnej konferencie medzi Montrealom a Carolina.
6: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
5: Počasie pekné, dnes jasno až polooblačno, len na východe miestami prechodne až zväčšená oblačnosť. Denné teploty na severe a východe 17 až 22, všade inde maximálne do 28 stupňov.
6: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
3: Nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Tak za sebou máme nielen základnú časť, za to sme už odmeňovali, ale už aj prvé kolo play-off. Vieme, ako dopadlo, veľa prekvapení. Nech sa páči, náš hokejový pavúk v plnej pohotovosti.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
2: No, my len chceme pripomenúť, že vyhodnocovať budeme 1. júna.
0: Áno.
2: To znamená, že ešte to musí nejako dopadnúť.
0: Áno, tak klasicky nás čaká ten záverečný víkendový koniec majstrovstiev sveta, ako to býva. To znamená semifinále, boje o tretie miesto a samozrejme boj o zlatú medailu. Poďme sa pozrieť aj na ceny, ktoré máme pripravené. Sú to poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 až do 1000 eur. Ceny samozrejme venuje Kaufland, ktorý spoločne s Fanrádiom fandí hokeju.
2: Ja mám 40 správne a 20 nesprávne.
0: Je to úplne OK. Hlavne je to jedno. V prvom rade sa zabávame. Tak si sledujte svojho pavúka a čakajte na vyhodnotenie. My sa vám ozveme.
2: V pondelok počúvajte, kto to bude. Či to bude 600 alebo 1000. Dobre, jednotlivec alebo skupina. A čekujte to ešte stále na Fanradio.sk.
0: Užite si hokejový víkend.
1: Fanradio fandí hokeju.
3: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

0: Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita. Shake, shake,
3: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 eur. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB.

Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: Pekné ráno vám želáme z Fanrádia. No naozaj, už sa blížime ku koncu. My vieme, že väčšina z vás ešte bude mať pred sebou celý pracovný deň, ale užite si napríklad aj tohto Zdenka.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Niekto meria metrom, niekto pásmom, niekto colštokom a niekto
2: s kombíkom merali.
3: Z dopravného servisu to bola informácia. Koľko si platil veľa, bol to čo?
0: Otra.

0: Malý cvrk, cvrk, cvrk znamená, že už vám to bude aj vidieť.
1: Malý cvrk, cvrk.
0: Ale ako sa hovorí, čo má potom?
2: Čo má potom?
0: A teraz díky za Zdena.
3: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Milí naši kamaráti, želáme vám pekný piatok, nech máte krásny grilovací víkend alebo akýkoľvek iný športový, zábavný. Nech sa veľa smejete a nech vám slniečko svieti.
1: A k tomu jedno, vedeli ste, že? Aby ste možno mali o čom rozprávať na kávičke, ktorá vás čaká od 10. na 10.
0: No ale to je zaujímavé, to môže byť zaujímavé, vedeli ste, že?
1: No daj.
0: Ku krkovičke. Vedeli ste, že? Prečo piráti nosievali náušnice?
1: Proč?
0: Pretože v tom čase tej najväčšej vlny piráctva v Karibiku mali pomerne úzke kontakty aj s obchodníkmi z Číny a podľa čínskej medicíny tlak na ušný boltec, napríklad aj formou náušnice, zlepšoval zrak.
1: Fakt,
0: aby videli zďaleka bukaníři, že už niekto ide.
1: Predstav, že koľko dioptrií máš na uchu? 24 karátov.
0: To bola tá druhá strana mince, že ak pirát zahynul, tak mal vlastne na uchu mal kapitál, aby ho mohli pochovať.
1: Áno.
0: No, ale tak aj zlepšenie zraku bolo ako číslo 1.
1: No tak super, to som nevedel.
0: Tak vyveste vlajky všetci a poďme grilovať.
1: Hurá, počujeme sa pondelok. V pondelok budeme mať MDD. A už teraz môžete rozmýšľať, že ako by ste sa volali ako zábavná dvojica, že Piškúrko a Škrkátko.
0: Piškúrko a Škrkátko.
1: Chytajko a Hladkajka.
0: Mm-hmm.
1: A? Čabajko a Horčička. Bydlajka a Sedláčik.
0: Áno.
1: Alebo mám ľasko a Trúbelka. Máme aj sprostvo, ale
0: máme
1: nepovieme.
0: Máme aj sprostvo, no a možno časom.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný piatok, krátko pred 10. Ideme opäť na cesty a hlásite novú nehodu na R1-tke za Seredou smer Trnava. Osobné auto tu skončilo vo zvodidlách. Počkajte si tam asi 15 minút za Seredou smer Trnava. Radary sú na výjazde zo Stupavy na Lozorno, na výjazde zo Sládkovičova na Galantu, merajú aj viac do Prešova z Kapušian. Tak si dajte pozor. Ďalšie informácie môžete dať vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Správy Panrádia.
2: Piatok 29. maj, 10 hodín. Finančná správa odhalila v apríli daňové porušenia za takmer 20 miliónov eur, informoval hovorca Daniel Kováč.
3: Kontrolóri finančnej správy ukončili v apríli 778 daňových kontrol, pri ktorých odhalili porušenia v celkovej výške takmer 20 miliónov eur. Najzávažnejšie prípady sa týkali neoprávneného uplatňovania odpočtov DPH, zatajených príjmov a účelového zneužívania zákona s cieľom získať neoprávnené daňové výhody.
2: Finančná správa zároveň spustila rozsiahlu celoslovenskú preventívnu kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie nových povinností pri evidencii tržieb a bezhotovostných platbách. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo v noci rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo narazilo do strechy bytového domu v meste Galáty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Tri nové pravidelné letecké linky pribúdajú v týchto dňoch s odletom z letiska v Bratislave, informovala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
4: Dnes otvára letecký dopravca Vizer úplne novú linku do izraelského Tel Avivu a z neho o pár dní začne lietať novou linkou na grécky ostrov Mykonos a len pred týždňom spustil novú linku do Podgorice v Čiernej hore.
2: Po upokojení situácie v regióne Blízkeho východu letisko počíta so zvyšujúcim sa záujmom cestovateľov do Izraela. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v 18. etape pretekov Giro d'Italia 10. miesto. Ide pre neho prvé umiestnenie v najlepšej desiatke pretekov Grand Tour. Do cieľa prišiel v rovnakom čase ako francúzsky víťaz Paul Manier. Dnes je na programe kráľovská etapa. A bude pekný deň na Slovensku, dnes jasno až polooblačno, len na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denné teploty na severe a východe miestami 17 až 22, všade inde maximálne do 28 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Počúvate Fanrádio, všetkým vám želáme všetko dobré hneď po 10. Ja som Saifa, toto sa volá, že Saifa Show a do 14. hodiny tu budeme mať jedného zaujímavého hostia, toť z východu, ale už je podľa mňa aklimatizovaný aj na túto teda západnú civilizáciu. Čo nemáme nič proti východnej civilizácii, len si to tak budeme definovať, o chvíľočku poviem viac. Predstavil som sa? Mám taký pocit, že áno. Ja som Saifa, počúvate Fanrádio.

0: Počúvate Fan Rádio a v štúdiu Fan Rádia aj naša producentka. Kavička, vítaj, ahoj, krásny deň.
1: Ahoj.
0: Rád ťa častujem takýmto, lebo vieš, že naša produkčná, to je, vieš, ty si ďaleko viac ako produkčná, a to teda neznevažujem činnosť a robotu produkčnej, ale ty si, vieš, producent je, no, ty a Harvey Weinstein. Plus, mínus. Plus, mínus. Sú tam možno nejaké charakterové nejaké.
1: V živote by mi nenapadlo, že tu je tu dve mená.
0: Budeš do jednej veci. Inak počujem, a neviem, čo ty hovoríš na highlight tohto týždňa, ale čo ty hovoríš na nové Ferrari?
1: Ja som videla také veľmi vtipné memečko, no, ako no. Chalan prišiel, odtiahol tú plachtu, bola tam mikrovonka s nálepkou Ferrari, z ktorej si vybral pizzu, dal si ho zjesť a dal na tú nálepku 550 000 eur.
0: Inak počujem, a nič nepohla automobilovým svetom tento týždeň viac ako toto, a nie len, že tento týždeň, to je podľa mňa, že udalosť roka, že Ferrari má auto, ktoré je 5 miestne, to nemali nikdy, a že je čisto elektrické. Vieš si predstaviť všetkých tých fanúšikov tej toho benzínu, toho ani dieselové Ferrari podľa mňa nie je, vieš?
1: Ako prepáč, keď jazdci Formuly 1.
0: No, idú
1: už
0: na...
1: jazdia na, mm-hmm. na tom, že musia jazdiť tak, aby dobíjali popri tom baterku.
0: Že hybridne.
1: Tak normálne obyčajní ľudia. Aha. Obyčajní asi úplne niekedy si môžu dovoliť Ferrari.
0: 600 000.
1: Prečo nemohli jazdiť elektro?
0: No, zaujímavé. Mne sa napríklad páči, ja by som ho bral. Odliadnúc od tohto highlightu, poďme na to, čo nás dnes čaká. Dnes host Chris Gladič, mladý, stále mladý chalanisko, ktorý z Košic prišiel do Bratislavy a myslím si, že na slovenských internetoch, Instagramoch robí celkom akože slušnú robotu a celkom veľký vietor.
1: Ja som videla aj nejaké rozhovory s ním, bol tam aj titul, že kráľ humoru na východe.
0: No vidí, ja som zistil inak, len to už tak dopredu jemne prezrádzam, je, že on bol normálne, že v Košiciach tak ako postavička, vieš, že jeho v Košiciach poznali aj mimo jeho partie.
1: Ako verím tomu.
0: Vieš? Uh-huh. Takže odtiaľ sa vlastne odrazil. Bude to zaujímavá debata podľa mňa. Veľmi sa teším. Takže Chris Gladič v štúdiu Fan Rádia. Samozrejme kvíz hlavou proti Saifovi na záver. Saifov filmový klub a určite aj Saifov hit týždňa. Tak ako to v piatok vždy máte radi, tak sa tešíme. Začíname oficiálne.

0: Našim dnešným hosťom v Eteri Fanrádia v Sci-Fi Show bude teda Chris Gladich, komik, influencer, že vraj král humoru na východe. A to je OK, to môže byť. Teraz možno z východu aj nejaká dopravná situácia. Na 0800 800 200 ste nahlásili všetko dôležité, takže predtým, než Chris Gladich príde do štúdia Fanrádia, je tu dopravný servis, nech sa páči.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
4: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
6: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.
7: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
8: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný piatok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Jedna je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Auto tam skončilo vo zvodidlách a počkajte si asi 15 minút. No a ďalšia nehoda je na vjazde do Jelšavy smerom z Rožňavy. Je v neprehľadnej zákrute. Zrazili sa tam dve auta a treba tam rátať aj so zdržaním. Ešte tu mám radary na výjazde zo Stupavy smerom na Lozorno, na výjazde zo Sládkovičova smerom na Galantu a ďalšie na výjazde do Jelšavy smerom z Tornale. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad

0: lietadlom napríklad.
1: No, to sme absolvovali, no.
0: Že to v zásade, keby sme havarovali tým lietadlom, vieš?
1: To ma upokojovalo.
0: Leteli sme, boli sme spolu v Košiciach. Košice je tvoj hometown?
1: Áno, Košice sú moje city.
0: Košice ako išli hore, to musíš aj ty už bývajúc v Bratislave cítiť, že je to, sú to iné Košice, nie?
1: Akože neviem ti na toto odpovedať, lebo možno ty to vnímaš, keď vieš, že bývaš tu v Bratislave a chodíš tam. Ja keď som tam doteraz bol, tak ja žijem s tým mestom, čiže ja ti to tak neviem povedať, ale práve že ja by som povedal, že sú zaostalé tie Košice, vieš, oproti Bratislave, vieš.
0: No tak dobre, to beriem.
1: Keď to mám porovnať, že som išiel z Košic do Bratislavy, chápem, že sú tu iné možnosti a takto, nemyslím to zlom, ale vieš, čo chcem povedať, že je mi ľúto, že tam tak nerastie to tak rýchlo, jak tu na Bratislave.
0: No dobre, to je ako keby sme porovnávali, čo viem potom, že Bratislavu s Viedňou, hej, no tak ako Viedeň je európska metropola, Bratislava sa nechytá na nejakú akože zásadnú metropolu, ale Ale ty ako Košičan, žijúci v Bratislave, ja dúfam, že máš taký ako dobrý názor na Bratislavu, či?
1: Mám, lebo ja by som tu nebol inak.
0: Koľko ty máš rokov?
1: 26.
0: Ty si o 20 rokov 19. mladší odo mňa. Ty by si mohol byť môj syn.
1: Ja aj som tvoj syn. Ešte len budem, Zlatko.
0: Si máme tam tú diskotéku. Ježiš, to boli časy. Ty by si sám seba definoval ako, čo si, lebo na mňa si začal intenzívne vyskakovať na Instagrame, to je jasné. Mm-hmm. A mnoho z tých vecí sú, že very funny. Alebo teda veľmi zábavné.
1: Som rád, ďakujem. To ma stále tak poteší, keď mi to niekto povie. No jasne, lebo to robím asi dobre. Že vyplata je fajn, to je super. Ale že veľmi ťa poteší to, keď ti človek akože zdá, vieš, taký props, že proste robíš to dobre.
0: Čo si influencer, to je podľa mňa také slovo, že to je...
1: Ani neviem, že je.
0: Tvorca digitálneho obsahu.
1: Proste, aby som sa identifikoval, ja kladnička.
0: A máme to tu. Počujete, minulý Silvester s tým začal, to znamená, že dajme, že rok a pol.
1: Rok a pol, áno.
0: A máš 175 tisíc ľudí?
1: 150.
0: To v dnešnej dobe, a o tom sme sa trošku v tých Košiciach bavili, a som ti povedal, že to je za mňa extrém.
1: Je.
0: Lebo v dnešnej saturácii toho Instagramu, že koľko je tam tvorcov, koľko je tam obsahu, koľko vecí na teba, že získať tú pozornosť a dať ľuďom príležitosť stlačiť to, sledovať.
1: Je to extrémno.
0: No, Chris Gladič, veľmi západochorvátsky znejúce meno, Chris Gladič, ostáva v štúdiu Fanrádia, po pesničke budeme v rozhovore pokračovať, nikam neodchádzajte.

0: Počúvate Fan Rádio, ja som Saifa, to sa volá Saifa Show a vždy v piatok máme v rámci týchto 4 hodín aj nejakého zaujímavého hostia. Pokračujeme v rozhovore s influencerom a komikom, ktorý je že vraj teda kráľ humoru na východe, ale už je tu aklimatizovaný na západe. Komik Chris Gladič je v éteri Fan Rádia.
1: Kedy si ty vycítil to, že spravil si takzvané, že niečo sa tam zlomilo a že naberá to trakciu?
2: No ja som začal, keď som robil tie prerábky, lebo ja som sa živil prerábkami bytov, tak som skúšal robiť nejaké také videá, vieš, že ani som tam nerozprával, len som si to natočil, nastrihal a dal na Instagram 2-3 videjka, potom som to dal na TikTok a tak nejak som začal robiť, že som si strihal také mini vlogy, kde som tiež nerozprával, len zal som tam nejakú hudbu a napríklad išli sme na Akona do Prahy na koncert, tak toto som nejak natočil, zostrihal, ale tam som možno trošku hovoril už a tak a nejak sa to začalo a hovorím si, že skúsim niečo vtipné. No mal to celkom úspech, ako bol pre mňa úspech 20 000 videní vtedy, že bolo to, že wow.
1: Okay.
2: A takto som to začal, nejaké pár, čo viem, 4-5 videí som tam natočil a niekto, to neviem kto, ale keď to počuješ, tak sa mi pripomeň,
1: no.
2: Mi povedal, že a prečo tie videá nedávaš na Instagram? A ja hovorím, že... No... Že neviem.
1: Vesmírna odisea teraz?
2: A vtedy som začal.
1: Aha.
2: A vtedy to začalo ísť rakety.
1: Aha.
2: Že to prvé video, čo som pridal, proste 1 000 000, 2 000 000, 3, vieš, že... Hovorím si, fuj, aké číslo.
1: Wow. A ty si bola nejaká postavička košická, taká ako, že ježiš, toto je ten známy Košičan, vieš, že Anders Košic a teraz
2: chápem.
1: Je to Chris, vieš.
2: No, akože hej, na celé Košice poznali.
1: Fakt?
2: No jasné.
1: Wow. A na základe čoho? Že si sa len tak ponevieral po fontáne zvonkujúcej?
2: Sme chodili hore-dole partia, boli sme zlí.
1: Hej?
2: Hej.
1: A že také, že robičí zloty, hej?
2: Tak. A vlastne ja som bol vždy taký, ak som aj na videách, som aj normálne proste naživo. Takže tí ľudia ma poznali takého, jak som aj teraz, vieš. Že každý mi hovoril, ty musíš ísť do telky, ty musíš toto, ty si showman, že vždy som každého, kde som prišiel, som ja bol proste ten, ktorý...
1: Stredobot.
2: Milujem, keď sa každý smeje, vieš.
1: Aha.
2: Poď sa na seba.
1: No, tešíme sa, že si s nami. Budeme tu mať pre teba ešte takú rubriku, ktorá sa volá, že čo nevygoogliš. To znamená, že také otázočky, ktoré pôjdu tak ako pod košku jemne. Už o chvíľočku, takže ostaňte s nami. Môžem ti povedať, internetová senzácia Chris Gladič je v štúdiu Fanrádia a budeme s ním aj o chvíľočku. Ostaňte s nami.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
2: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Tesco platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
5: Do tretice všetko dobré.
6: Saifa, to je štvrtý ročník.
5: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnesia, Cinemax a Fan Rádio.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
11: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Jipi!
14: Ja!
12: Ja!
13: Jipi, jipi!
14: Jej!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.
15: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
17: Pekný piatok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu skončilo auto vo zvodidlách. Zdržíte sa tam asi 15 minút. A ďalšia nehoda je na výjazde do Jelšavy smerom z Rožňavy. V neprehľadnej zákrute sa zrazili dve auta a treba tam rátať aj so zdržaním. Ešte ste nám nahlásili radar, ten je na výjazde do Jelšavy smerom z Tornale. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
16: Správy Fanrádia.
17: Pokračujeme správami o 11. V súvislosti s incidentom v Rumunsku, kde ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galáty, sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii, uviedol to hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstaví v júni návrh novely zákona o zamestnanosti. Agentúry dočasného zamestnávania budú podľa neho musieť pravidelnejšie informovať, v ktorých firmách umiestňujú svojich pracovníkov. Informoval to minister práce Erik Tomáš.
18: Druhá zásadná zmena, ktorú chceme priniesť týmto spomínaným zákonom, je to, aby sme sa presne vyhli špekuláciám s konateľstvom v týchto agentúrach dočasného zamestnávania. Ak už raz konateľ stratí povolenie vykonávať túto činnosť, nie je možné, aby si následne kúpil inú agentúru dočasného zamestnávania.
17: Šéf rezortu očakáva schvaľovanie tejto zmeny zákona na jeseň. Národná diaľničná spoločnosť stihla v tohtoročnej stavebnej sezóne rozbehnúť práce na všetkých troch úsekoch Kysuckej D3. Pokračuje aj vo výstavbe rajeckého privádzača, na ktorý sa v súčasnosti vypracováva projektová dokumentácia. Po neúspechu na zimných olympijských hrách si chcú kanadskí hokejisti napraviť chuť a mieria za titulom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtfinále zdolali obhajcu titulu z USA 4-0 a vrátili im finálovú prehru z hier v Taliansku. Musia však prekročiť ťažkú semifinálovú prekážku v podobe Fínska. Švajčiari sa stretnú s Norskom, papierovo najslabším súperom z top štvorky.
19: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
17: Vonku je jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota na severe a východe miestami 17 až 22 stupňov, všade inde do 28.
19: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.
20: Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
21: Po 11. hodine stále počúvate Fanrádio. Ja som Saifa, mojim hosťom dnes je Chris Gladič, komik, influencer a kráľ humoru na východe. Tak ak vás to bude zaujímať, budem veľmi rád, keď ostanete s nami. Príde aj Saifov filmový klub a budeme sa baviť o, nie o novom Ferrari, ale o nových Star Wars. Pozor, a že vraj sú na to také všelijaké nejaké recenzie, tak uvidíme. Počúvate Fanrádio.

0: Počúvate Fan Rádio a viete veľmi dobre, že máme radi filmy a v piatok sa o nich aj veľmi radi rozprávame. Vy sa zapájate do niečoho, čo som volá.
1: Sci-Fi filmový klub.
2: Hasta la vista, baby.
0: Je to také prostredie, by som povedal, že taký ten kruh, kde sa navzájom rešpektujeme. A je to bezpečné prostredie. Môžete so svojimi kinotipmi pokojne zájsť cez fanradio.sk, vyplniť takú prihlášku do Sci-Fiho filmového klubu a môžete byť jedným z tých, ktorí nám napíšu, že na čo sa možno chystajú teraz cez víkend do kina. Ideme do Hviezdnych vojen?
3: Mám pre teba dnes filmový tip, ktorý je podľa mňa trošku kontroverzný.
0: Kontroverzný v zmysle? Čo môže byť za Star Wars kontroverzné?
3: Že to nie je to, čo to bolo predtým, odkedy George Lucas predal práva Disney.
0: Aha, takže opäť niečo. Vraciame sa k tomu Ferrari z úvodu.
3: Áno.
0: Vidíš, že zrazu niečo sa stane, zmení a ľudia teraz budú mrnčať.
3: Áno, ale myslím si, že to by mohla byť nejakým spôsobom, že nádej má to, pozri sa, celkom dobré hodnotenie na ČSFD 74%, na IMDB 7 z 10, čo
0: not
3: je
0: bad.
3: Veľmi fajn. A hlavne ono to vychádza z toho, že je tam postava Mandaloriana. Ten film sa volá Star Wars Mandalorian a Grogu a Mandalorian bol vynikajúci seriál, ktorý je na streamovacích službách, ktorý sa volá Mandalorian. Hrá toho Mandaloriana Pedro Pascal.
0: OK, to aj. Už je istá garancia, nie? Dajme to.
3: Sorry, čo si nevieš.
0: Ja lebo na prílbu však. Jesus, to mohol hrať. Áno.
3: A Grogu je ten malý, ako keby Yoda.
0: Áno, vieš, taký ako...
3: Baby Yoda.
0: Áno, Baby Yoda.
3: A čo je pre mňa zaujímavé, ešte navyše k tomu, že hudbu robil Ludvík Göransson. Vieš, kto to je?
0: No, Ludvík Göransson je ten, čo robil hudbu v...
3: Chalanko 2 roky po sebe vyhral Oscara za najlepšiu filmovú hudbu.
0: Videl som jeho speech.
3: Je taký, taký dlhovlasý Švéd, on vyzerá ako Švéd a on je aj Švéd. A 2 roky po sebe už vyhral Oscara za najlepšiu filmovú hudbu. Jeden rok to bol Oppenheimer a druhý rok si nepamätám, to by som ti
0: povedal. Wow.
3: A toto som zvedavá, že akým spôsobom sa to posunulo, lebo ja mám ráda Hviezdne vojny.
0: Inak aj ja mám rád Hviezdne vojny a tie ako keby tie praveké, tie prvé, to si pamätám, že už aj keď si to človek teraz pozrie a vidí tie efekty, tak má taký pocit, že fúha, že čo sa všetko neuveriteľne posunulo dopredu. Medicína a kinematografia.
3: Ty by si vedel odprevadiť posluchačov do víkendového kina na Hviezdne vojny tým, že by si zahmkal melódiu Hviezdnych vojen?
0: To si ma teraz zaskal, počkaj. Môžem dať ten Darth Vaderovský march?
3: Môžeš.
0: Počkaj. No, niekde.
3: Áno, pripomínalo to.
0: Niekde. Výborné, super, teším sa. Takže pozor, Mandalorian je v kine aj s tým Grogu.
3: Mandalorian a Grogu Star Wars.
0: Tak, Sci-Fi filmový klub do budúceho týždňa bude potrebovať aj tip od vás. Toto bol tip od našej kávy.

0: Počúvate Fan Rádio, dopravný servis máme nachystaný na 0800 800 200, ste nahlásili všetko dôležité, takže nech sa páči, predtým, než sa vrhneme na rubriku Čo nevygoogliš s našim hosťom Chrisom Gladičom, tak teraz ideme za vami na slovenské cesty, buďte na tých piatkových naozaj opatrní.
1: Počúvate Sci-Fi Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20.40 na Jojke.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
6: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
7: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
8: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: Biedronke teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov, paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kostí v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
11: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Auto tam skončilo vo zvodidlách a počkáte si tam asi 15 minút. Ešte tu mám aj radar v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: No poď.
1: Poď do mňa.
2: V štúdiu Fanrádia Chris Gladič. Aké je tvoje skutočné meno?
1: Christian Gladič.
2: Takže nie je to, že Juraj Novák alebo také niečo, vieš, že také úplne bežné a že sme správali také, že Chris, že jo.
1: Nie.
2: Takže to je skutočné.
1: Ja.
2: Si to ty.
1: Yes.
2: A je podľa teba výrazný východňarský prízvuk v Bratislave výhoda alebo nevýhoda?
1: Ja som sa stretol len s výhodou, že vieš. Ale to je možno preto, že som to ja.
2: OK.
1: Že joj, ten váš prízvuk, ten tvoj prízvuk, vieš, že mne sa toto strašne páči.
2: Aj mne sa to inak páči.
1: Vieš, no, ale no, potom no. Som počul stokrát, že ty východňar. Ja nie na mňa, ale nie, že na mňa, vieš, ale že...
2: Aha.
1: Takže neviem ti povedať, či to je výhoda. Možno keď to povie nejaký obyčajný človek, čo proste nie je známy, že povie, že to vôbec nie je výhoda.
2: Okay,
1: a možno ale... sa milí, možno povie tiež, že je.
2: Ale že pre tým, mňa že... je... Áno, tým, že si trošku známy, alebo no. Teda známejší, hej. Vysnívaná spolupráca. Máš niečo také, že kto keby ťa oslovil, že to by bolo?
1: To by som chcel z BMW.
2: OK. A do čoho by si určite nešiel?
1: Do politiky.
2: OK.
1: Takže...
2: Dobre, aj keď by to bolo, že aj keby si napríklad cítil, že vieš, že pri tej politike len tak ako v krátkosti, taká vsúka, že je rozdiel sa tváriť, že politika ma nezaujíma, vôbec to nesledujem a potom zrazu sa tak nenápadko vykúknúť a povedať, že ja budem voliť jeho a potom sa ohradzovať, že a čo, to som povedal svoj názor, nemám vôbec nič proti tomu, ale že bude sa možno v tejto spoločnosti niečo lámať a bude treba niečo posunúť, hádam k lepšiemu, že bol by si ochotný napríklad pri takom niečom spraviť výnimku?
1: Ja som akože to názoru, že ja by som nechcel, aby mladí ľudia, vieš, odchádzali preto Slovenska, ale ja by som chcel práve, že zlepšovať, lebo nie, aby mal každý čím menej peňazí, ale viac, lebo potom celý ten štát pôjde, vieš, vyššie. Nemôžem si dovoliť teraz napríklad kávu každý deň s kamarátom, ale keď ty mi dáš viac peňazí, ja viac káv si kúpim, ten zarobí viac. Rozumieš, čo chcem povedať,
2: chápem,
1: že...
2: Chápem.
1: Keď každý bude mať viac, bude všetkého všade viac a bude sa nám tu žiť lepšie. Keby niečo naozaj malo zlepšiť, to Slovensko,
2: no.
1: Tak ja by som šiel do toho, ale...
2: Okay.
1: Proste takéto tu, vieš...
2: Áno, že čo ja viem, že šnúra s Renem Rendym asi do toho by si úplne nešiel.
1: Ne.
2: Chápem. Ne. V štúdiu Fanrádia stále ostáva Chris Gladič, influencer a komik a rubrika Čo nevygoogliš. Bude mať možno ešte náročnejšie otázky o chvíľočku. V druhej časti, tak počúvajte Fanrádiu aj naďalej.

0: Počúvate Fan Rádio a v Saifa Show vždy hostia tak trošku pozvrtame, aj keď to je také čudné slovo, že prečo by som ja mal Krisa zvrtať, ako ja mám doma ženu, deti a nejak ma to ako úplne nezaujíma toto, ale slovne ho vyzvrtame. Tak to dajme na pravú mieru. To je rubrika Čo nevygoogliš a Kris Gladič oproti mne. Poďme na to.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Mať manželku ako spolupracovničku, hej, vlastne na množstvách je to vlastne dialog medzi vami, manželmi. Je to výhoda, alebo môže to byť aj taká ako jemná nevýhoda?
3: Z môjho pohľadu je to akože super. My to robíme proste aj doma, vieš, že pre mňa to nie je nič čudné, ani pre Kaju.
0: Áno, že máte scénky aj bez toho, že sa natáčajú.
3: My sme preto to aj robíme spolu, pretože to je real s***, vieš. A tak ja každý človek to zažije. My sme možno trošku extravagantnejší,
0: okay.
3: Ale tie situácie každý zažije doma. S partnerom, s otcom, s mamou, s kamarátom. Čiže my sa snažíme tie situácie, ktoré s partnerom, len samozrejme tam dáme trošku šťavy, nech to je vtipné, dobre.
0: OK, áno. A s tým súvisí to ďalšie. Že aké je to, keď vlastne svoju ženu v scénke nazveš...
3: Oslobozujúce, šťavnaté.
0: A že čo na to svokrovci?
3: Tak nič, oni sa bavia, vieš. Pozdravujem vás, ľúbim vás.
0: Takže je to v pohode, hej?
3: Jasné, lebo vieš, tak to je scénka.
0: Hej, jasné.
3: A zase my sme takí ľudia, že u nás tá nadávka nemá váhu.
0: Okay.
3: Sú nadávky, že napríklad, vieš čo myslím, že to je už, také nepoužívame.
0: To je
3: nadávka.
0: Dobre,
3: pre mňa.
0: Chápem.
3: Ale takéto, vieš, to nemá váhu. To je také, že sa na tom zasmeješ.
0: Jasné,
3: a tí ľudia, niektorí, ktorí tam, vieš, na Facebooku píšu, Facebook nikto nesleduje, lebo tam sú chore na hlavu ľudia, čo píšu, to je hrozné. A tak tí ma nezaujímajú, vieš, že proste on vynadal.
0: Vlastnej žene.
3: On je vlastnej žene, tak to je špína, zabíme ho, vieš, zabite ho. A to sa mi páči, že 60-ročná pani tam napíše, to je ale slovník, ty p***a.
0: Chápem. Že... Tak ale vieš, možno pre ňu to nie je taká nadávka, vieš, oni sa tak možno doma bežne rozprávajú.
3: Áno, takže... ale že ona ti povie, že ty máš aký slovník, že hrešíš a v zapäti ona vynadá, 60-ročná teta, že to no len pozeraš a sa smeje, že...
0: Tetovanie, ktoré ľutuješ.
3: Asi neľutujem žiadne tetovanie.
0: Máme tu ešte Krisa, ešte si ho aj necháme, pretože ešte tesne pred koncom príde Marek do štúdia Fanrády a budeme kvízovať. To znamená kvíz hlavou proti Saifovi, dve otázky vedomostné pre mňa a pre teba. A ak to vyhrá, tak sa stane šampiónom vlastne celého tohto vysielania.
3: Mm-hmm.
0: A je veľmi pravdepodobné, že to budeš ty, to znamená, že ešte aby si sa na toto prichystal.
3: Dobre, dúfam, že máš za čo pripravené pre mňa. Odpovede na otázku.
0: Neboj sa nič. Kris Gladič ostáva v štúdiu Fanrádia. Počúvajte Saifa Show.

0: tesne pred 12. Želáme všetkým dobrú chuť a o chvíľočku Sajfov hit týždňa a pochopiteľne aj náš dnešný host Chris Gladič. Aj po 12. hodine poďme sa vami na slovenské cesty. Čo je na nich nové, ste nám nahlásili na 0800 800 200.
1: Toto je

0: Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
0: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
2: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360-stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface. Spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
3: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolóne si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Odhadujete to na 20 minút. No a mám tu aj radar v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Správy Panrádia.
2: Máme piatok, 29. mája, pár sekúnd po 12. a ideme na aktuálne správy. Premiér Robert Fico vyjadril rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Zároveň vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Finančná správa odhalila v apríli daňové porušenia za takmer 20 miliónov eur. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Kontrolóri finančnej správy ukončili v apríli 778 daňových kontrol, pri ktorých odhalili porušenia v celkovej výške takmer 20 miliónov eur. Najzávažnejšie prípady sa týkali neoprávneného uplatňovania odpočtov DPH, zatajených príjmov a účelového zneužívania zákona s cieľom získať neoprávnené daňové výhody.
2: Finančná správa zároveň spustila rozsiahlu celoslovenskú preventívnu kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie nových povinností pri evidencii tržieb a bezhotovostných platbách. V útorok navštívi Slovensko prezidentka Severného Macedónska. S prezidentom Petrom Pellegrinim bude rokovať o spoločných projektoch, najmä v oblasti hospodárstva, investícií či energetiky. Slovenskému futbalistovi Tomášovi Suslovi vyhovuje emotívnosť staronového reprezentačného trénera Vladimíra Vajsa.
4: Tak myslím si, že prichádza obrovská osobnosť slovenského futbalu, ktorá tu už pôsobila, je slovenský najlepší tréner v histórii, takže určite sa všetci tešíme a sme plní očakávania, že ako nám to pôjde, ale určite sa veľmi teším na tú spoluprácu.
2: Suslovovú uplynulú sezónu, v ktorej jeho Verona zostúpila zo série A, poznačili zranenia členku a hlavne pretrhnuté väzy v kolene. Dodal, že sa začína cítiť herne komfortnejšie.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
2: Vonku je jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota na severe a východe miestami 17 až 22 stupňov, všade inde do 28.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
5: Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
6: Krátko po 12. počúvate Fanrádio, ja som Saifa, čaká nás Saifov hit týždňa. Tri udalosti, ktoré nám bude glosovať umelá inteligencia, spraví z toho pesničku, text, hudobný žáner, všetko bude vystarané. Jediné, čo my ešte stále z toho ľudského hľadiska musíme tej AI dať, je ju napromptovať udalosťami tohto týždňa. Veľa zaujímavých vecí sa udialo, tak určite ostaňte pri Fanrádiu aj naďalej.
7: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate Fanrádio, krátko po 12. hodine na vás čaká aj Saifov hit týždňa. Aké sú udalosti tohto týždňa? Ja som tak na úvod jedno naznačil, ale myslím si, že tvojim sitom udalosti sa prešmykla.
1: Čo myslíš, že bolo predstavené na Ferrari? To určite nie.
0: Dobre, okej.
1: Okay. To určite nie.
0: To aj pápež pokrstil.
1: Wow. Jezus,
0: blázni. Nejdem vôbec. Aké sú udalosti?
1: No vypadli sme z majstrovstiev sveta v hokeji, teda pardon, my sme nie postúpili.
0: To je lepšie, ale už rozumiem ten semantický posun, že nie postúpili je lepšie ako vypadli.
1: Áno, ale výsledok je ten istý, vieš.
0: Tak, a voličovi nezáleží na výsledku. Volič potrebuje počuť to, čo chce. Chceš? Nie postúpili.
1: Dobre, tak niečo pre voliča. Daj. Maďarský premiér si znížil plat o polovicu.
0: Že mu nie je hanba.
1: Tým našim vapili porastli platy.
0: No.
1: Oni si ich neznížili.
0: Tak neznížili. Inak to je taká komplikovaná. Ja by som to netrúfal vôbec takto hovoriť, ale ty ideš dobre. A potom?
1: V Čechách, kto si v Eurojackpote vyhral 3 miliardy českých korún. Je to 118 miliónov eur. Je to rekordná čiastka. On nie prehral.
0: Áno. Skoro ako naše zarábajú ušami, ale aj k tomu sa dostaneme. Z toho by sa podľa mňa už v Čechách dala postaviť nejaká nemocnica plus minus autobus. Na Slovensku v Prešove neviem, či si zachytila. Výborne. Podľa mňa udalosti veľmi slušné. Chceme pozdraviť našich hokejistov, lebo podľa mňa odviedli
1: perfektný
0: výkon, akože to, že vlastne aj Šved, ak som to správne pochopil, aj Švédom išlo o postup, takže museli aj oni zamakať a ako skončilo to 3-2, ako podľa mňa nezle. Ako sa to bude volať?
1: Kto nehrá, neprehrá.
0: Áno, ďalšie filozofické okienko. Presne, to by mohlo byť normálne tak, v takých tých malých slovenských mestách, hneď vedľa krčmy, ako je herňa, tak to by mohol byť taký ako slogan. Kto nehrá, neprehrá. Perfektné, budeme si to hrať o chvíľočku, prezradíme aj žáner, ostaňte s nami, toto bude o chvíľu Saifov hit týždňa.

0: Počúvate Fan Rádio, AI-ko nám pomohlo spraviť song, teda pesničku umelej inteligencii. Sme zadali nejaké udalosti, volá sa to Sci-Fo Hit týždňa, tak vítajte. Sci-Fo Hit týždňa. Pri počúvaní Fan Rádia počúvate skvelé pesničky a z času na čas sa objaví krátko po 12. aj pesnička, ktorú spravila naozaj na kolene, vytepala umelá inteligencia. My sme zadali nejaké udalosti, pohrala sa s tým v majstrovstvách sveta. Na majstrovstvách sveta v hokeji sme teda vypadli, ale my sme nevypadli, my sme len nie postúpili. Maďarský premiér si znížil plat o polovicu, našim sa nezvýšili platy, im sa len nie znížili. A v Čechách, kto si v Eurojackpote vyhral 3 miliardy korún, čo je asi 118 miliónov eur, on len nie prehral, aby bolo úplne jasné, akým spôsobom to treba komunikovať. Toto sú tri udalosti, my si ideme hrať tú pesničku o tej umelej inteligencie. Žáner je aký?
1: Žáner je jazz, Frank Sinatra style.
0: Milujem, perfekte. Volá sa to Kto nehrá, neprehrá. Pekný slogan, poďte do toho.

0: náš cieľ.
1: Zdá sa, že áno, je to ich cieľ, kto nežiada, nedostane, to je ich cieľ. Bolo tam cítiť Franka Sinatru trošku, Peťa Lipu a trošku...
2: Ej, šmrznutý robom opatovským.
1: Tak, ešte do tretice, presne. Toto bol Saifov hit týždňa. Ďalšie udalosti budeme určite glosovať umelou inteligenciou o týždeň. Myslím si, že sa určite niečo zaujímavé urodí. My musíme ísť ďalej.

0: Počúvate Fan Rádio, dopravný servis, každú polhodinku máme nachystaný na 0800 800 200. Ste nahlásili všetko dôležité. Poďme za vami do vašich automobilov a potom pôjdeme aj za našim dnešným hosťom Chrisom Gladičom. Ostaňte s nami, tu je dopravný servis.
1: Sci-fi show. Sci-fi show. So Sci-fom. Iba vo Fan Rádiu.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolone si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Odhadujete to na 20 minút. No a videli si aj cestárov. Tí pracujú na zjazde z D1 na Prešov smerom z Popradu. Je tam aj znížená rýchlosť a treba tam dať pozor na dobrzďovanie. Policajnú hliadku hlásite za novákmi pri čerpačke Slovnaft smerom na Prievidzu. A mám tu aj radar na D1 za Štrbou smerom na Poprad. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov.

0: Počúvate Fan Rádio, pekný piatok. Želá Saifa všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio. S našim hosťom Chrisom Gladičom sa ideme rozprávať o všeličom zaujímavom, o humore na internete, čo môže byť taký ten ako jemný cringe. Najvtipnejší profil na Instagrame je ktorý? Čo sa tebe teraz... Mne teraz vyskakujú takí chalani z Austrálie.
1: A viem, vyzerá jak ja, že?
0: Hej, a chodia na pivo.
1: Áno.
0: A dávajú si také signály, že či ísť na pivo a nie. A to som sa včera zhodol okolnosti, to na mňa vyskočilo, tak preto som aj túto otázku použil.
1: Ja mám tiež takých Austrálčanov obľúbených.
0: Hej, okej.
1: Okay. Ja neviem, či myslíme tých istých, ale jeden vyzerá takto, jak ja.
0: Že fúziky?
1: Mám ústáž, ale má dlhšie vlasy, už sú takí traja, štyria.
0: Aha.
1: A oni čo robia, to je...
0: To neviem, či to náhodou nie je toto.
1: Dobrý sú.
0: Hej, dobre,
1: oni
0: dobre,
1: ma
0: super,
1: bavia.
0: Super, super, takže vyťukajte si.
1: Austrálčana s mustážom. Nájdite si to.
0: Nemáte šancu. Minule som to chcel niekomu ukázať, ale nevedel
1: neviem
0: som
1: ani
0: to
1: ja.
0: Absolútne
1: ja nájsť. Sledujem, ale...
0: Hej. A čo je aktuálne najväčší cringe na internete? Také, že...
1: Trápne. Má to byť smiešné, ale je to strašne trápne.
0: No.
1: Fúha.
0: A to je ťažká otázka asi,
1: ťažká,
0: podľa mňa.
1: Ale však? Tak to sú podľa mňa presne tí ľudia, ktorí skúšajú robiť vtipy, ale sú vôbec, že vôbec nie sú vtipní.
0: Okay,
1: neviem ti povedať presný príklad, ale že vieš tie reelska random, čo vyskakujú, že a vtedy chytíš, že cringe je preboha, že...
0: Dobre,
1: okay.
0: Keď sme pri tých cringe-och, rozchod Jovinečka s Biankou, nebola škoda, že to boli len storky a nie reelska celé? Vieš, že také dlhšie?
1: No... Takže ja si myslím, že tých riosiek bolo dosť vtedy.
0: Bolo.
1: Vieš, takže bolo aj.
0: Ale veď s nadsázkou a oboch pozdravujeme, myslím si, že majú asi zdravé, pekné vzťahy ďalšie, takže to je len tak. Ak by sa vypli sociálne siete, Chris, uživil by si sa?
1: V živote. Nie, jasne, že hej, tak ja by som robil ďalej prerabky, keď to chcem aj teraz robiť.
0: Okay.
1: Takže keď tu mám nejakých ľudí, čo chcete robotu, viete robiť, kontaktujte ma.
0: Dobre, super, super, vidíš. Je dobre, že si prišiel. No a scénka na konci rozhovoru. Stretne sa Bratislavčan s Košičanom.
1: A už je problém.
0: Nevieme to nevieme asi tak z brucha len, lebo to chceme demonstrovať aj to, že vtipnú scénku, ktorá vyzerá ako keby to spontánne tieklo, tiež to treba povymýšľať, však?
1: Jasné, tak všetko musíš vymýšľať vždy, vieš, to môžu byť

0: videa, čo pre mňa nemajú hlavu ani petu, ale video, čo má hlavu a petu, je podľa mňa vždy niečo, čo má nejaký príbeh alebo nejaká situácia, kde sa nájde ten človek a na tým treba rozmýšľať, čo a jak, vymýšľať všetkým, čo povedať má kto a jak to natočiť. Potom to zostrihať, aby to malo hlavu a petu, aby to bolo dobre.
1: Ale zdá sa, že to robíš dobre. Pozdravím, prosím ťa, aj tvoju manželku.
0: Pozdravím ťa.
1: Kaja. Kaja Gladič. Našim dnešným hosťom bol, ale ešte stále je. Našim hosťom je bol. To sa mi páči. Perfektná slovná hračka. Teda, ako, ak máte toľko mozgových buniek ako ja, tak sa na tom smejete. Takže dáme si spoločne ešte kvíz hlavou proti Saifovi. Takže dve vedomostné otázky, Chris, pre teba, dve pre mňa a budeme sa musieť cez to prelúskať. Ale zvládneme to, ne? Zvládneme. Super, stále počúvate Fanrádio. Saifa Show.

0: 13. hodinou počúvate Fan Rádio, doprava správy, počasie, ešte posledných 60 minút budeme mať pred sebou, tak ostaňte s Fan Rádiom.
1: Počúvate Sci-Fi Show.
2: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
3: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
2: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
4: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú refinériu Galery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Bo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 eur. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na zjazde z D4 za Lužným mostom smerom na Rusovce po krajnici sa pohybuje pes, takže zvýšte opatrnosť. Ideme aj na obmedzenie. Na výjazde z obce Nedožery Brezany smerom na Prievidzu je v pravom pruhu odstavený autobus. Prejdete to striedavo a treba tam rátať aj so zdržaním. No a nahlásili ste nám aj radary. Na D1 jednotke za Štrbou smerom na Poprad a ďalšie v Tulčíku, obojsmerne tam meria čierne BMW. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
7: Správy Fan Rádia.
8: Minútku po 13. ideme na aktuálne správy. Výsledky aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
9: Prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur. Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 tisíc eur.
8: Najvyššiu jednorázovú sumu viac ako 21 tisíc eur sa podarilo odobrať DU Banská Bystrica. Ten zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií v 130 prevádzkach daňových dlžníkov. V súvislosti s incidentom v Rumunsku, kde ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galáty, sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii, uviedol to hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. Národná diaľničná spoločnosť stihla v tohtoročnej stavebnej sezóne rozbehnúť práce na všetkých troch úsekoch Kysuckej D3. Pokračuje aj vo výstavbe Rajeckého privádzača, na ktorý sa v súčasnosti vypracováva projektová dokumentácia. Po neúspechu na zimných olympijských hrách si chcú kanadskí hokejisti napraviť chuť a mieria za titulom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtfinále zdolali obhajcu titulu z USA 4-0 a vrátili im finálovú prehru z hier v Taliansku. Musia však prekročiť ťažkú semifinálovú prekážku v podobe Fínska. Švajčiari sa stretnú s Norskom, papierovo najslabším súperom z top štvorky.
10: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
8: Vonku je jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota na severe a východe miestami 17 až 22 stupňov, všade inde do 28.
10: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.
11: Fan Radio. rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Krásne počúvanie fanrády aj teraz po 13. hodine. O chvíľočku vám povieme, koho budeme hostiť v Adela Saifa Talk Show. Pozor, ešte stále mám pocit, ja neviem, či už môžete, alebo už sa nedá hlasovať za ten podcast roka. To som si nie istý, ale zájdete na podcastroka.sk. Možno to môžete vyplniť, takže aj o tom toto bude a Chris Gladič bude so mnou vedomostne zápasiť. Tak ostaňte s fanrádiom.

0: Počúvate Fan Rádio a piatok je vždy nadúfaný v tom, že aj spoločne s Adelou sa zhostíme éteru Fan Rádia po 17. hodine vždy so zaujímavým hosťom. Niekedy je to hosť, ktorý je nejak všeobecne známy, celebritne známy, herec, spevák a podobne. Potom sú to niekedy vedci a rôzni takí ako ľudia, ktorí ako keby nie sú úplne na prvú známi, ale majú veľmi zaujímavú profesiu. A myslím si, že keď sa povie, že Rado Štefanov, tak zbystria pozornosť určite tí, ktorí robia v nejakom televíznom priemysle. A je možné, že si počkáte na titulky a že čítate, že kto to tam celé vyrobil. Takže Rado Štefanov, náš dnešný host, je to producent, scenárista, režisér a robí teraz aktuálne aj napríklad na Jojke Milujem Slovensko.
1: Ináč toto je len záhada, môžeme k tomu rovno skočiť, že stále sa hovorí, že licencovaný program. Licencovaný znamená kúpený, tak ako je kúpené Milujem Slovensko, všetko je kúpené.
2: Je to drahé, no.
1: Všetko je licencované, no. Lebo je to niekde odskúšané. A to už nikdy nič nevymyslíme, že my nemáme na to na Slovensku vymyslieť niečo, čo by mohlo byť funkčný formát.
2: Že svet
1: a možno aj svetový, alebo aspoň pre nás funkčný.
3: Myslím si, že máme to, ale tak je to o mnoho jednoduchšia a bezpečnejšia cesta vysielateľov. A keby som bol na ich mieste, robím to isté, samozrejme. A pretože keď máte tú kostru, keď máte formát, tak vlastne máte to najťažšie z toho.
1: No dobré, my nevieme vymyslieť kostru.
3: A tak však boli formáty, aj sú formáty, ktoré sú akoby, alebo už neviem, či sa ešte vysielajú, ale sú formáty, ktoré sú originálne.
2: Televízne noviny.
1: A sú funkčné?
3: Myslím, že áno.
1: Jediné, čo si pamätám, že sme robili samostatne, bolo s Danom Danglom dvaja na jedného. To sme si my vymysleli, to sme si my celé akože štrikovali, vyšívali a bolo to masakrálne náročné.
2: No je to akože americký formát 2-on-1, hej? Čo teda ja som videl na Wisconsin TV?
1: Nie, to bolo maďarské Keto et eť.
0: Našim dnešným hosťom u Adely a u Saifu bude Rado Štefanov, režisér, scenarista, producent, ktorý má na svedomí množstvo televíznych projektov, ako napríklad aj Milujem Slovensko. Tešíme sa. Rado Štefanov dnes o 17.

0: Máte Fan Rádio, ideme za vami na slovenské cesty. Na 0800 800 200 ste nahlásili všetko dôležité. Máme tesne pred pol druhou.
1: Toto je Sajfa Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
8: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom, čo je nové na slovenských cestách. Pribudla nám nehoda, tá je medzi Jablonicou a Senicou. Ide o hromadnú nehodu, úsek hlásite ako neprejazdný a obchádzka vedie cez Osuské a Prietrž pre nákladné vozidlá cez Myjavu. Ešte tu mám radary na D1 za Sencom smerom do Bratislavy, ďalší je na D1 za Lúkou smerom do Trenčína a namerať vás môžu aj v Tulčíku obojsmerne. Meria tam čierne BMW. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
8: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: Je inteligentný. Je zábavný. Je očarujúci. Dobre vyzerá. Je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Štúdiu Fanrádia už aj náš Marek pred koncom. Marek, dnes som ťa naozaj normálne zabudol predstaviť a vymyslieť Krisovi, že jak by som ťa predstavil, vieš.
2: To je škoda.
1: To je normálne škoda. To je inak,
2: neprišla moja nová identita.
1: To je náš inak, čo by si ty povedal, čo má, že pozrieš sa na Mareka, že čo to môže byť, vieš, že v rádiu.
3: Mechanik. Mechanik obranných sietí.
1: Dobre. Alebo premazávač nejakých mixpultov, alebo niečo také. To je programový riaditeľ, veľmi dôležitá.
3: Treba premazávať.
1: S nami, to znamená, že potrebujeme nejaké dobré otázky, dve pre teba, dve pre mňa a Marek je ten quizmaster, ktorý to má na starosti.
2: No, ja som hľadal, že aké témy by sa hodili na Krisa, no. A teda dal som, že jedna téma je, že sociálne siete,
1: okay.
2: Aj pojmový aparát sociálnych sietí a druhé, nárečia západ versus východ.
1: Á, dobré, vidíš, aj o tom sme sa bavili, hey, trošku, okay, že tie prízvuky tam sú. Right, let's do it.
2: Dobre.
1: Takže cenou darčeková poukážka v hodnote 30 eur na nákup v športových predajniach Intersport na intersport.sk získa niekto, kto teraz po kvíze dá vedieť 0903 943 003. Hneď píšte, volajte a kto bude prvý, tak to získava.
2: 5 sekúnd možno odpoveď. Ako náhle dopoviem, od toho začína klip.
1: Plyn.
2: Ako sa na sociálnych sieťach volá človek, ktorý píše nenávistné komentáre?
3: Hejter.
2: Dobre, druhá možnosť. Wow. Ešte troll by som dobre. Saifa, ako sa volá krátky popis na Instagrame v profile?
1: Bio.
2: Dobre, no.
3: Ty vole.
2: Wow.
3: To je sexy, keď to robíš. Keď hádaš.
2: A ideme na tie nárečia, toto bude naopak.
1: Ale jasne, ja dostanem východ a on západ.
2: Presne tak. Takže, Chris, čo znamená ščul?
3: Ščul? Akože počul, ne?
1: Teraz.
3: Ščul? Teraz.
2: Správne, stihol si sa opraviť. Časovom limite.
1: Ty si boss, ty kokos. Teraz.
3: Ale ščul to je akože z vášho, nie z vášho.
2: Hej, jo, to je z vášho.
3: Rozumiem, dobre, chápem, okej, okay, alright.
1: Je tu ten kábel, na ktorom stojím, alebo že čo?
3: Ja na ňom sedím. Na tvojom kábli.
1: Dobre, ja niečo dostanem z východu.
2: Áno, čo znamená slovo bars?
1: Je ako to veľa, bars, veľa.
2: Podľa slovníka nárečí Slovenska je to veľmi.
3: Tak je to také, vieš, že veľa.
1: Odkiaľ si ty? Naozaj, ja? Odkiaľ si ty?
3: Kansas City.
1: Počujem ma, vieš, ako nachytal? Vieš, že sa pýtam, že okrem, to je akože highlight normálne, že čo okrem akože Instagramu robí? A on, že stará sa o seniorov.
2: Ale tak vyzerá tak.
1: Vieš, a to je taký moment, že...
2: Taký film bol, nie? Že tak sa staral taký...
3: Áno, jeden... ten Černo ho vozička.
1: No. Vieš, že nič neprevzal.
3: Však to bol môj vozička, ale on mi ho prebral.
1: Ale keď som sa

0: Pýtal, že kde je ten senior house, tak si mi povedal, čo?
1: Laponsku je. Pôjdeme tam do Číny, do Laponska.
0: Chris Gladys bol v štúdiu Fanrádia. To znamená, že čo teraz je, ja som prehral.
2: Áno, lebo ja ščul. Vďaka ščul, Chris vyhral.
0: Perfektne si, bars, dobre. Veľa, veľmi, nevadí.
1: Tak ale je to také, že bars. Že proste môže to byť veľmi veľa, že to je také všeobecné, hey, že to je fest.
0: Fest.
1: Rozumieš?
0: A to je fest, alebo
1: Hovoríš, že fest, ale, že povieš, fest, ale keď aha, tak spisovnejšie, tak fest. A ešte? Ale to znamená, vieš, že to je tiež, že veľa, alebo že, aha. Že to má viac tak významov. Že,
0: takže mal by to Marek uznať, reálne.
1: Áno.
2: Dobre, tak poďte do rozstrelu, vyrovnané 1-1. Koľko percent slovenskej populácie nad 18 rokov používa aspoň jednu sociálnu sieť?
0: Wow.
1: 69,5.
0: To ty si pil?
1: Ešte nie.
0: Ale to je zlý typ inak. Ja si myslím, že viac, ale 64.
2: 79,1.
1: Takže bol som bližšie.
0: Bol som aj ja bližšie.
1: Ale k nule sme hrali, kto je bližšie.
0: Ty si hral to svoje, každý hral to svoje, Marek. Ďakujeme za otázky.
2: Čaute.
0: A v štúdiu Fanrádia už ho prepúšťame a ide ďalej. Ide sa starať o tých seniorov v Laponsku, čo je naozaj krásna vec. Chris Gladys bol s nami, ďakujeme veľmi pekne.
1: A hlavne buďte pozorní na tých cestách a starajte sa o seba, o svojich blízkych, lebo len ich máte v živote. Čaute.
0: Čau. Fes, dobre. Fes. Hlavou proti Sajkovi.

Počúvali ste Sci-Fi Show, sme u konce, to znamená o malú chvíľu nám padne, ale ja si spravím len takú krátku prestávku, lebo po 17. tu budeme spoločne s Adelou hostiť nášho hostia v Adela Sci-Fi Talk Show. Pripomínam, že je to Rado Štefanov, producent, scenarista, režisér Milujem Slovensko. Dnes sme to otvárali tým, že Ferrari má vôbec v histórii prvýkrát elektrické auto, dokonca ešte aj 5 miestne. A vzbudilo to taký jemný povyk, na mňa to normálne na Instagrame vyskakovalo intenzívne, takže to som tak riešil ja. Ale vy možno budete dnes riešiť úplne iné záležitosti, oveľa podstatnejšie, a keď vás voprevadíme k víkendu, tak budeme veľmi radi, keď bude Fan Rádio súčasťou vášho víkendu. Takže všetko dobré, nech ste zdraví, šťastní, krásni a počujeme sa opäť o týždeň. V piatok medzi 10. a 14. sa to volá Sci-Fi Show.

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Vítajte v Lau Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
2: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
3: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
6: Teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov. Paradajky slivkové, 500 gramov len za 88 centov. A bravčovú krkovičku bez kostí v celku, 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Dobrý deň z Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú medzi Jablonicou a Senicou. Ide o hromadnú a úsek je aktuálne neprejazný. Obchádzka pre osobné auta vedie cez Osuské a prietrž pre nákladné vozidlá cez Myjavu. Cestári pracujú na viazde do Zvolena smerom z R1. Je tam znížená rýchlosť a prechádzate to opatrne. A radary sú na D1 medzi Sencom a Bratislavou. Jazdí tam čierne BMW kombi a ďalší ste videli za Ilavou, Klobušicami smer na Dubnicu nad Váhom. Ide o dva radary. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
7: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
8: Správy Fanrádia.
9: Pár sekúnd po 14. ideme na aktuálne správy. Premiér Robert Fico vyjadril rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Zároveň vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiada aj otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Polícia upozorňuje vodičov na čiastočné a úplné uzávery diaľnice D3 Svrčinovec Kalite, vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana. Čiastočná uzávera sa začne od 1. júna do 12. júla. Úplná uzávera bude prebiehať od 13. júla do 16. augusta. Predpokladanú hodnotu zákazky pri projekte nového športového centra polície v bratislavskej Dubravke znížili. Oznámilo to ministerstvo vnútra, ktoré vysvetlilo, že vyšlo v ústretí odporúčaniu útvaru hodnoty za peniaze. Rezort zároveň uviedol, že projekt vstupuje do fázy verejného obstarávania. Slovenskému futbalistovi Tomášovi Suslovi vyhovuje emotívnosť staronového reprezentačného trénera Vladimíra Vajsa.
10: Tak myslím si, že prichádza obrovská osobnosť slovenského futbalu, ktorá tu už pôsobila, je slovenský najlepší tréner v histórii, takže určite sa všetci tešíme a sme plní očakávania, že ako nám to pôjde, ale určite sa veľmi teším na tú spoluprácu.
9: Suslovovú uplynulú sezónu, v ktorej jeho Verona zostúpila zo série A, poznačili zranenia členku a hlavne pretrhnuté väzy v kolene. Dodal, že sa začína cítiť herne komfortnejšie. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude prevažne veľká, v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať a ojedinele budú aj búrky. Na juhu bude zrážok menej, denná teplota 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov.

0: stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
1: Vládka ste práve teraz počúvali v správach z Fanrádia. Áno, dobre ste počuli. Týždeň je ženatý, presne pred týždňom si mal Vladi svadbu a hneď si dostal alergickú nádchu. Nemáš ty alergiu na manželstvo?
2: No, už to začína. Dám dole prsteň a zasa budem kompletne fit.
1: No, vyskúšame to. Máme na to čas dnes do 17. Toto je vaše Fanrádio.

0: Kniha lásky naozaj ináč celkom romanticky nazval Felix Jen túto pesničku, ktorú ste počúvali z fanrádia. Book of Love sa volá. A ešte ďalšiu dobrú správu pre vás mám na tento piatoček. Jedna vec je, že začína sa víkend, to je tá kľúčová informácia. A druhá vec je, že vy do tohto víkendu môžete vstupovať bohatší o 30 000 eur, lebo to je ten Majland, ktorý dnes zarábate ušami vo fanrádiu.
1: A ďalšia radosť zo mňa.
0: Stačí, že po 16. vám budeme telefonovať. Zviniete telefon do 10 sekúnd, opýtam sa, chceš mi niečo povedať, a keď povieš, ja som fan rádio, tak máš 30 litríkov ako nič, ale ešte predtým, ako sa toto udeje po 16. dnes vo vašom a našom živote, treba do fan rádia poslať čo? Registračnú SMS-ku, máte na to necelé 2 hodinky.
1: No, tak toto.
0: Ale ak teraz zoberiete telefon do vašich rúk, tak stíhate 2 SMS-ky, aj 3. Tak ako sa hovorí, čím viac, tým viac. Čím viac pošlete, tým väčšia šanca, že dnes po 16. zarobíte ušami 30 000 eur, a teraz sa ideme prepájať aj so skupinou.

0: Počúvate vaše piatkové fan rádio a je možno, že práve teraz máte otvorené nejaké platformy, nejaké web stránky, nejakých cestovných agentúr, lebo plánujete čo? Vašu letnú dovolenku. Toto sa mi udialo a pri tej príležitosti som stretla Milana bez mapy. To je ten travel bloger, youtuber, travel influencer. Má najsledovanejší ináč cestovný blog a najpozerateľnejší, najklikanejší na Slovensku. A pýtam sa ho, ty, Milanko, však mi povedz, že kam ideš tento víkend. Inšpiruj ma nejako pri výbere dovolenky. A Milanko bez mapy, že?
1: Ešte tento víkend budem pravdepodobne... Lebo má byť veľmi pekne slnečno, takže teším sa na to.
0: No, kam tak môže ísť Milan bez mapy? Isté je, že bude bez mapy. Isté je, že to je nejaká destinácia pri vode. Pravdepodobne piesočná tá pláž, tak to ja cítim, ale viac vám povieme z fanrádia v ďalšej polhoďke, lebo máme aj indície, máme aj fanrádiovský merch, ktorý vyhráte za to, že uhádnete, čo robí tento víkend Milan bez mapy.

0: Ozaj, vy čo hovoríte na tohto nového Harryho Stylesa? On je muž mnohých tvári. Raz má na krku perly a ženské šaty a odfotený na titulke Vogue. A potom je celý v čiernom, temný a pretancuje 6 nocí za sebou v berlínskych technokluboch. A potom vydá takúto pesničku, ktorú práve teraz počúvate z vášho fanrádia. Aperture sa volá, precítila som výslovnosť, dúfam, že oceňujete. A verím, že ak ste s fanrádiom na cestách, tak oceníte Vládko Dopravný servis už o chvíľu.
1: Keď ešte nie je víkend, ale ty ho už máš. BBB z Veľa. Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank. V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saifa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
7: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface. Spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
8: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Za Starou Kremničkou smerom na Kremnicu je odstavený kamión v pravom pruhu, takže zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú medzi Jablonicou a Senicou. Úsek je naďalej neprejazdný a obchádzka vedie cez pre osobné auta cez Osuské a Prietrž, pre nákladné vozidlá cez Mijavu. No a mám tu aj radary na D1 medzi Bratislavou a Voderadmi. Jazdí tam čierne BMW kombi a ďalší je za Ilavou, Klobušicami smerom na Dubnicu nad Váhom. Sú tam dva radary. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: So spevačkou, ktorá si hovorí Bebe Rexha, ste sa práve teraz počuli prostredníctvom vášho piatkového fanrádia a s touto spevačkou sa budete môcť aj počuť, aj vidieť prostredníctvom festivalu Love Stream, pretože Bebe Rexha vystupuje v piatok 7. augusta, si to píšte. A s kým som sa ja videla a počula nedávno je Milan bez mapy, je to cestovateľ, je to travel blogger, je to travel influencer a on sa ma opýtal, že...
1: Hádaj, čo budem robiť cez víkend?
0: Toto sa ma opýtal. Samozrejme svojim mužným a mužským hlasom, že čo robiť cez víkend a ja, že ty Milanko, určite budeš cestovať. Predpokladám, že bez mapy a on, že...
2: Ešte tento víkend budem pravdepodobne lebo má byť veľmi pekne slnečno, takže teším sa na to.
0: Čiže áno, niekam pôjde, ale otázka je, že kam? Teší sa na to, ale netušíme. Súvisí to teda s dobrým počasím. No a práve preto tu máme pre vás toto.
1: Indícia číslo 1.
3: Milan naozaj nebude potrebovať mapu.
0: Tak to si mi pomohla. Ďakujem. On nikdy nepotrebuje mapu. Myslím, že 14 rokov robí svoj blog a vždy je bez mapy. Tak skúsme ešte do druhej nohy niečo pridať.
1: Indícia číslo 2.
3: Bude sa kúpať, ale nie v bazéne ani v mori.
0: Aha, čiže nebude sa kúpať v bazéne a nebude sa kúpať ani v mori, predpokladám, že ani oceán. Oceán je tiež zahrnutý do tejto kategórie primorskej, hej? Takže niečo, čo sa týka vody, ale nie je to rieka, alebo rieka to je? Nie je to... OK, už som zmagorená more, nie je to oceán, nie je to bazén. Čo to je? Kde sa bude kúpať? Je jasné, že sa bude kúpať. A kde to bude? Milan bez mapy a nepotrebuje mapu, lebo asi to je priestor, alebo asi to je kút sveta, ktorý dôverne pozná 0903943003. Budeme si asi musieť pomôcť ešte nejakou indíciou. Jedine, že by nie a viete, čo robí Milan bez mapy tento víkend, tak nám dajte vedieť, aby sme vám mohli poslať fanrádiovský merch. A teraz ale vám posielam neuveriteľné ďalšieho interpreta, ktorý bude tento rok na festivale Love Stream. Bebe Rexha 7. augusta a 8. augusta vystúpi na festivale Love Stream.

0: Minulý rok som ho videla dvakrát dokonca naživo. Tento rok verím, že ho naživo uvidím 8. augusta. Hovorím o Robbie Williamsovi, ktorého počúvate z Fanrádia. Ináč to sa s ním stretávam častejšie ako s niektorými mojimi kamarátkami, s ktorými si len posielame memečka, gifka, alebo si voláme maximálne a dohadujeme sa už roky, že pôjdeme na kávu. No tak, vidíte. Posúvame sa ale v programe ďalej, pretože tu je finále 12-týždňová súťaž Kupra Music Battle sa práve teraz končí.
1: Piatkový hudobný súboj.
0: Počas celej tejto súťaže ste mohli v ranej show hádať v Music Battle rôzne pesničky a mohli ste vyhrať tankovaciu kartu alebo prípadne merch. No a dnes vo Fanrádiu v rámci finále z úplne všetkých zapojených hráčov vyberáme jedného alebo jednu, kto si odniesie tú hlavnú cenu a hlavná cena je auto Cupra Formentor na víkend s plnou nádržou v hodnote 290 eur a túto cenu venuje Cupra. No a kto vyhráva túto cenu, koho sme vyžrebovali, je Janka. Haló. Janka, ahoj, tu je Vera z tvojho Fanrádia.
2: Ahoj, Vera.
0: Ahoj.
2: Trošku vybehnem, bo som v nákupnom centre, tak trošku vybehnem von.
0: Aha, ale Janka, len tak trošku.
2: No.
0: A v ktorom meste si v nákupnom centre?
2: Ježiš, v jednom krásnom meste Piešťanoch.
0: Ja milujem Piešťany.
2: Aj ja milujem Piešťany. To je tak pekné mesto, počúvaj.
0: Úplne súhlasím, to len sa prechádzaš po tej promenáde, len si dávaš tie oplátky a hneď je život gombička a cítiš sa jak na dovolenke. Ešte zmrzku si tam daj na tom moste.
2: Presne tak, jak hovoríš. A je tu tá slňavá, to vyzerá
0: ako Chorvátsko. Úplne súhlasím, ty Janka, ale ty znieš ako človek, ktorý si normálne vie užiť život aj pekné chvíle, ktoré život prináša, že?
2: Každú minútu si užívam, Vera.
0: Tak, ale túto si uži ešte trošku viac, lebo si práve teraz vyhrala hlavnú výhru v našej súťaži. Máš auto Cupra Formentor na víkend s plnou nádržou v hodnote 290 eur a toto ti venuje Cupra.
2: Eureka! To je úžasné, Vera. Ja to vážne.
0: Ani skrytý mikrofón, ani skrytá Cupra Formentor. Je to normálne otvorené, všetci to už teraz vedia.
2: Ježiš, ďakujem veľmi pekne, strašne sa teším, pôjdem sa niekam pozrieť.
0: Ty si taká zlatá, Janka. A kam sa pôjdeš pozrieť, povedz?
2: No čo, ja viem, na krásny zámok, alebo na nejakú priehradu, alebo neviem, niečo vyberieme s mužom.
0: Jej, no bars, kde kam pôjdete, nech si to užijete a nech ste stále takíto pozitívni optimisti a tešíte sa zo života. Ja som ťa veľmi rada počula, Janka. Krásny víkend.
2: A ja teba, Vera, krásny, aj vám, aj všetkým vo Fanrádiu. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ďakujeme. Boskávame ťa do Piešťan. Čau.
2: Ahoj, ďakujem, papa.
1: Tomu hovorím zvuk.
3: Cupra, pridaj sa k rebelom. Prekonaj status quo. Všetky modely Cupra a veľa ďalších služieb ti ponúkame v Cupra Garáži Todos Žilina. Zastav sa u nás. Cupra Garáži Todos Žilina.

0: jedna pohodička, pohodinda pre vás hra z Fan Rádia. Volá sa Milky Chance a vy počúvate Fanko 4 minúty pred 15. hodinou. Pohodinda, či aj na piatkových cestách zistíte, ak nás budete počúvať aj naďalej. Pred nami je posledný májový víkend a ako to vyzerá na cestách, povie Vládko už o chvíľu.
1: Počúvate PPP s Verou.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli mleté meso mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20.40 na Jojke.
5: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú refinerie Galerii na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
9: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
10: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
11: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
10: Tak vezmi ďalší, Julka.
12: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
13: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
9: No a ja sem chodím na Kumquat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland. Tvoj pocit po projekte?
14: Jipi!
15: Ja!
14: Ja!
15: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 19 centov a Banderos Chips za 1 euro a 19 centov. Potraviny Kraj.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
17: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Jedna je medzi Jablonicou a Senicou. Úsek hlásite ako neprejazdný a obchádzka tam vedie cez Osuské a Prietrž pre nákladné vozidla cez Myjavu. No a nová nehoda je za Čadcov na starej ceste smerom do Ošťadnice. Zasahujú tam všetky záchranné zložky a treba tam rátať aj so zdržaním. Pokračujeme obmedzením. To hlásite v Poprade. Je viacero dopravných obmedzení. Prebieha tam súťaž v rally. Obmedzenia potrvajú do zajtrajšieho rána. No a mám tu aj radar pri Hrhove smerom na Sorošku. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
2: Správy Fan Rádia.
17: Pokračujeme správami o 15. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Uviedol to v reakcii na dronový incident v Rumunsku. Výsledky aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos. Informovalo o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
18: Prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur. Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 tisíc eur.
17: Najvyššiu jednorázovú sumu viac ako 21 tisíc eur sa podarilo dobrať DU Banská Bystrica. Ten zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií v 130 prevádzkach daňových dlžníkov. Kancelária verejného ochrancu práv rieši podne dvoch školských asociácií k systému e-prihlášky. Asociácie tvrdia, že systém nie je dostatočne transparentný a môže robiť chyby pri vyhodnocovaní prihlášok na stredné školy. Kritizujú aj to, že nepoznajú algoritmus systému a ani to, kto bude niesť zodpovednosť za prípadné chyby. Futbalisti Arsenalu Londýn môžu po ukončení 22-ročného čakania na zisk ligového titulu v anglickej Premier League prvýkrát ovládnuť aj Ligu majstrov. Sobotné finále sa po prvý raz v histórii odohrá v Budapešti. Je označované za konfrontáciu najlepšej defenzívy, ktorú má Arsenal proti najlepšiemu útoku Parížu Saint-Germain.
19: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
17: Zajtra bude prevažne veľká, v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať a ojedinele budú aj búrky. Na juhu bude zrážok menej a teplota bude na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov, všade inde 22 až 28.
19: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
20: S Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
0: Tak ako Vládko bol býval, povedal pred chvíľou v správach z Fanrádia, tento víkend nás čaká trochu dažďa, ale niekoho z vás čaká veľa peňazí, dosť veľa peňazí. 30 tisíc eur máme pre vás, pre vaše uši a hlavne len za jednu SMS-ku, ktorú ešte stále môžete poslať do vášho Fanrádia. Odporúčam to urobiť v tejto hodinke, je posledná a zároveň je aj pani povie.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

milujete. Fan Rádio. Fan Rádio.

0: PPP vám z Fan Rádia želá Enrique Iglesias ešte aj spolu s Pitbullom, aby vám zaspievali I Like It, tak sa volá tá pesnička, ktorú vám teraz poslali. Čo vám my chceme poslať z Fan Rádia dnes po 16. je jeden Majland, jedno bohatstvo. Balík peňazí máme tu 30 000 eur. Toľko veľa peňazí tu máme pre vás, pre vaše uši len za jednu SMS-ku. Odporúčam ju rozhodne poslať do Fan Rádia ešte teraz. Máte na to 46 minút a 46 sekúnd, ináč to nemôže byť náhoda. Plus, toto je 30-násobná šťastná hodinka. Potom niekoho z vás vyžrebujeme po 16. Potom niekomu z vás zavoláme. Keď zdvihnete do 10 sekúnd a keď sa opýtam, chceš mi niečo povedať, vašou úlohou je odpovedať, že...
1: Ja som Fan Rádio.
0: To v prípade, že by som sa dovolala do Star Wars. Samozrejme, Darthovi Vaderovi osobne, ale viete, čo máte povedať? Ja sa spýtam po 16. Chceš mi niečo povedať a vy poviete, že... To v prípade, že by zdvihol Chipmunk, alebo ináč, keby sme sa dovolali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, tak ja sa opýtam, že chceš mi niečo povedať a...
2: Ja som Fan Rádio.
0: Znie takto presne z Medzinárodnej vesmírnej stanice, ale ja verím, že sa normálne vrátime nohami na zem a z Leškovej 5 sa opýtam niekoho z vás po 16. Chceš mi niečo povedať a tak, ako sa to udialo aj v minulosti, tak sa to udeje aj dnes, že tá odpoveď bude...
3: Ja som Fan Rádio.
4: Ja som Fan Rádio.
5: Ja som Fan Rádio.
6: Ja som Fan Rádio.
7: Ja som Fan Rádio.
0: Uéj, a potom sa už len budete tešiť z toho, že niekto z vás zarobí ušami 30 000 eur a posielate SMS-ky do Fan Rádia. Do konca tejto hodinky. No.

0: Alex Warren je s vami a vy ste so svojím piatkovým fanrádiom. Ja vám aj naďalej želám PPP. Príjemné piatkové popoludnie a je možné, že práve teraz chystáte plány na tento posledný májový víkend, tak ako to robí aj Milan bez mapy a zároveň sa aj pýta, že...
1: Hádaj, čo budem robiť cez víkend?
0: Vašou úlohou je uhádnuť, čo robí tento víkend travel influencer, čiže profesionálny cestovateľ, travel blogger, najsledovanejší na Slovensku, hovorí si Milan bez mapy.
2: Ešte tento víkend budem pravdepodobne lebo má byť veľmi pekne slnečno, takže teším sa na to.
0: No a my sme to vypípali, aby ste to vy mohli uhádnuť zámenou za náš fanradiovský merch. No a nech sa páči, toto je tiež pre vás.
1: Indícia číslo 1.
3: Milan naozaj nebude potrebovať mapu.
0: Toto srandička ma strašne baví ináč. Milan bez mapy mi povedal, že on pred 14 rokmi len tak zo špasu si dal, že ako by som sa tak mohol volať na tých sociálnych sieťach. A tak mu to prischlo, že stále sa ľudia pýtajú a robia si z neho srandu, že hoho Milan, mapu si nezabudol, hoho. No tak, dosť bol srandičiek. Stále nevieme, že čo robí Milan bez mapy tento víkend, tak práve preto...
1: Indícia číslo 2.
3: Bude sa kúpať, ale nie v bazéne ani v mori.
0: Ani v oceáne, hej? Bazén, more, oceán sú vylúčené, takže bude sa kúpať v niečom inom.
1: Indícia číslo 3.
3: Bronzové, strieborné a...
0: Ha? Môžeš sa, Dominika, trochu postaviť, lebo mi sedíš na kábli. Skús. Stále nič.
4: Už?
0: Nič, stále nič. Zatiahnutú ručnú brzdu mám, ale možno, že vy nie. Ale mne sa, že originál zapiekol procesor. Ak vám nie, tak 0903 943 003. Čo robí Milan bez mapy tento víkend? Dajte vedieť do fanka. It's...

0: Z Fanrádia pesnička, ktorá vzdáva hold všetkým ženám vďaka skupine Maroon 5. Len jedna žena je momentálne v živote nášho Vládka, ktorý je už týždeň šťastlivo ženatý so svojou Nikki, ale nevyzeralo to úplne tak optimisticky na začiatku, keď sa s ňou mal stretnúť v parku poprvýkrát. Možno ste videli na fanrádiovskom Instagrame, že my sme tam poslali namiesto tej Nikki jeho vyvolenej princeznej v tých svadobných šatách záhlenej závojom nášho
1: Cérus
0: Tibora. Dajme si ešte raz podľa mňa po týždni pre veľký úspech Vládkovú reakciu.
2: Robíš si mňa z vás i***?
1: Povieš mi áno, Vládko.
2: Tebe vždy. Jaká si krásna.
0: Tak a presne tento istý Vládko bude o chvíľu v dopravnom servise.
3: Keď ešte nie je víkend, ale ty ho už máš. PPP
4: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
5: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
6: Olešnícky tvaroch premium za euro až 45 centov. Bezlaktózový smotanový jogurt Rajo, jahodový alebo čokoládový, každý za 53 centov. A CBA syrové plátky, vybrané druhy, každé len za euro až 49 centov.
3: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
7: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
8: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
9: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
10: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 na 134. kilometri za Trenčínom smerom do Dubnice nad Váhom je v pravom pruhu pneumatika, takže tam zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú medzi Jablonicou a Senicou. Úsek je naďalej neprejazný a obchádzka vedie cez Osuské a Prietrž. Pre nákladné vozidlá je to cez Myjavu. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z zo Žiliny, odhadujete to na 20 minút a pol hodinku si počkáte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, no a mám tu aj radar pri Hrhove smerom na Sorošku. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: Už tak víkendovo hráme vo Fan Rádiu, aj keď je ešte piatoček a ja vám želám PPP, príjemné piatkové popoludnie. Pre niekoho z vás po 16. dnes bude nielen príjemné, ale aj historicky nezabudnutelné vďaka 30 tisícom, ktoré tu máme a vy ešte stále môžete posielať do Fanka. SMS-ky máte na to 18 minút a toto je 30-násobná šťastná hodinka, ktorú využijeme aj na to, aby sme vás pozvali počúvať Adelu a Saifu dnes po 17. Privítajú režisera, scenáristu, producenta, stále hovorím o tom istom človeku, volá sa Rado Štefanov a trochu sa pristaví aj pri ich spoločnom projekte show Milujem Slovensko.
1: Ináč toto je len záhada, môžeme k tomu rovno skočiť, že stále sa hovorí, že licencovaný program. Licencovaný znamená kúpený, tak ako je kúpené Milujem Slovensko, všetko je kúpené.
2: Je to drahé, no.
1: Všetko je licencované, no. Lebo je to niekde odskúšané. A to už nikdy nič nevymyslíme, že my nemáme na to na Slovensku vymyslieť niečo, čo by mohol byť funkčný formát.
2: Že svetový, hej?
1: A možno aj svetový, alebo aspoň pre nás funkčný.
3: Myslím si, že máme. No. To. Ale tak je to o mnoho jednoduchšia a bezpečnejšia cesta no. pre vysielateľov. A keby som bol na ich mieste, robím to isté, samozrejme. Uh-huh. A pretože keď máte tú kostru, keď máte formát, tak vlastne máte to najťažšie z toho.
1: No dobre, my nevieme vymyslieť kostru.
3: A to však boli formáty, aj sú formáty, ktoré sú akoby, alebo možno neviem, či sa ešte vysielajú, ale sú formáty, ktoré sú originálne.
2: Televízne noviny.
1: A sú funkčné?
3: Myslím, že áno.
1: Jediné, čo si pamätám, že sme robili samostatne, bolo s Danom Danglom dvaja na jedného. To sme si my vymysleli, to sme si my celé akože štrikovali, vyšívali a bolo to masakrálne náročné.
2: No je to akože americký formát 2-on-1, hej? Čo teda ja som videl Wisconsin TV.
1: Nie, to bolo maďarské. Keto et eč.
0: Ale pozor, s Radom Štefanovom osobne personálne som robila aj ja jeden projekt. Cool Club sa volal a chodil o polnoci podľa mňa. Takže asi nikto z vás o tom nevie, že existoval, ale môžem potvrdiť, že bol, tak ako môžem potvrdiť, že aj bude Rado Štefanov u Adely a Saifu dnes vo Fan Rádiu po 17.

0: Takúto novinku sme vám pustili z fanrádia. I Run sa volá a toto je vaše piatkové fanrádio, ktoré počúvate aj s Milanom bez mapy. Teda nemyslím, že Milan bez mapy je s vami, ale Milan bez mapy je s nami, lebo to je jeden z najznámejších slovenských travel blogerov a influencerov. Od roku 2013 už píše svoj úspešný cestovateľský blog. Dokonca sa umiestnil niekoľkokrát po sebe v rebríčku top 10 najvplyvnejších influencerov na Slovensku a otázka ale je, že... Čo robí Milan bez mapy tento víkend?
1: Ešte tento víkend budem pravdepodobne lebo má byť veľmi pekne slnečno, takže teším sa na to.
0: Tak sme to vypípali, aby ste to vy mohli uhádnuť a ďakujeme všetkým vám, ktorí ste to aj uhádli, tak sme žrebovali. Bašku konkrétne sme vyžrebovali. Haló, haló, Baška, ahoj.
2: Ahoj, Veri.
0: Čau, ešte pracuješ?
2: Nie, už som našťastie doma, práve som dorazila domov.
0: Tvaječné. A máš pred sebou teraz také, že kosiť trávu, upratovať a variť a tak, alebo môžeš si normálne vyložiť nohy?
2: Idem umyť okno.
0: Ale jedno len, hej?
2: Áno, jedno, lebo je také veľké, takže nie, je to jedno, iba no, jedno.
0: Ale tak to je v pohode, to máš tak čo na 20 minút a potom už víkenduješ?
2: Potom už víkendujem.
0: Dobre.
2: Bude kľud.
0: Dobre, moja otázka na teba, Barborka, že čo robí tento víkend Milan bez mapy?
2: No, Milan ten sa bude sloniť na zlatých pieskoch, podľa mňa.
0: A my si to pustíme, či to tak naozaj je?
1: Ešte tento víkend budem pravdepodobne s rodinou na zlatých pieskoch, lebo má byť veľmi pekne slnečno, takže teším sa na to.
0: A Milan bez mapy povedal presne to isté, čo ty, Barborka. Zlaté piesky, destinácia jeho víkendová, tak ja ti blahoželám.
2: Super, super. Tak nech si dobre aj za mňa.
0: Aj za teba ty nechodíš na bratislavské zlaté piesky?
2: Nie, nie, nie som odtiaľ, som ďalej trošku.
0: Čiže takže... kam chodíš cez víkend sa kúpať?
2: Väčšinou využívam bazén u rodičov, alebo keď takže takto do prírody, tak ja neviem, zelená voda alebo také niečo.
0: Tam je pekne ináč, tam je dobre a pekne. Ale aj na zlatých pieskoch a tam určite. Bude Milan bez mapy tento víkend a ty budeš tento víkend sa tešiť z toho, že máš fan rádiovský merch.
2: Yes, super, teším sa.
0: Tak želám pekný víkend, Barborka, a nech ti to umývanie okna rýchlo prejde.
2: Áno, ďakujem pekne, pekný víkend všetkým aj tebe.
0: Zahráme ti niečo dynamické. Čau.
2: Áno, prosím, ďakujem.
0: Ahoj.
2: Čaute. Keď ešte nie je víkend.

0: Sapphire, tak si spieva Ed Sheeran, lebo tak si spieval v Indii, kde bol na dovolenke, zoznamil sa s indickými muzikantami, hudobníkmi, umelcami a toto si doniesol domov. Myslím toto ako túto pesničku, ktorú počúvate. Je to hit, ktorý milujeme celým srdiečkom aj vo Fun Rádiu a vy budete milovať celým srdiečkom Fun Rádiu za to, že niekto z vás zarobí po 16. 30 000 eur, aby ste sa dostali do tejto partie, ktorá má veľkú šancu zarobiť tieto peniaze, musíte do fanka poslať čo? Aspoň jednu SMS-ku. A teraz máte už len 2,5 minúty na to, aby ste ju poslali, lebo potom to uzatvárame a toto je ale zároveň ešte stále 30-násobná šťastná hodinka. Ak ju trávite na cestách, tak Vládko vám povie o chvíľku, že čo nové v piatok. Vyzerá to, že trma vrma, čo? Vyzerá to, že čoro moro, čo? No, zistíte o chvíľu.
1: Počúvate BBB s Verou.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro šéf telací valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 eur z DPH. A výhodne kúpite aj rajom mlieko plnotučné, balenie 12x1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
9: Vítajte v Love Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
10: Orange a Fun Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
11: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu, tu odstraňujú medzi Jablonicou a Senicou. Úsek je naďalej neprejazný a obchádzka vedie cez Osuské a prietrž pre nákladné vozidlá cez Myjavu. Nahlasili ste nám aj kolóny. Čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Odhadujete to na 20 minút a pol hodinku si počkáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Ešte tu máme aj radar Perneku smerom na Pezinok. rok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
13: Pokračujeme správami o 16. Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky vzniesol v súvislosti so včerajšou policajnou akciou APUS obvinenie jednej osobe za neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Hovorca polície Roman Hájek.
14: Počas domovej prehliadky, prehliadok iných priestorov a motorového vozidla sme zaistili viac ako 2000 tabliet a približne 550 ampuliek rôzneho druhu obsahujúcich látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
13: Hovorca dodal, že po vykonaní procesných úkonov bude spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby. Predpokladanú hodnotu zákazky pri projekte nového športového centra polície v Bratislavskej Dúbravke znížili. Oznámilo to ministerstvo vnútra, ktoré vysvetlilo, že vyšlo v ústretí odporúčaniu útvaru na hodnoty za peniaze. Rezort zároveň uviedol, že projekt vstupuje do fázy verejného obstarávania. Európska únia rozmrazí Maďarsku 10 miliard eur zmrazených počas vlády Viktora Orbána a ďalšie miliardy eur cez pozastavené kohézne fondy. Spolu pôjde o 16 miliard eur. Uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Slovenskému futbalistovi Tomášovi Suslovi vyhovuje emotívnosť staronového reprezentačného trénera Vladimíra Weissa.
15: Tak myslím si, že prichádza obrovská osobnosť slovenského futbalu, ktorá tu už pôsobila, je slovenský najlepší tréner v histórii, takže určite sa všetci tešíme a sme plní očakávania, že ako nám to pôjde, ale určite sa veľmi teším na tú spoluprácu.
13: Suslovovú uplynulú sezónu, v ktorej jeho Verona zostúpila zo série A, poznačili zranenia členku a hlavne pretrhnuté väzy v kolene. Dodal, že sa začína cítiť herne komfortnejšie.
8: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
13: Zajtra bude prevažne veľká, v noci opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať a ojedinele budú aj búrky. Na juhu bude zrážok menej. No a teplota na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov, všade inde 22 až 28.
8: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.
2: Deň z Fanrády.

kamaráti, přátelé, ale teraz už naozaj toto je PPP, teda piatok plný peňazí, žarty bokom, lebo v tejto hodinke ide o veľa, v tejto hodinke ide o 30 000 eur. Zapojte všetky vaše telepatické schopnosti, vyťahnite všetky vaše zaklínadlá, aby sa to šťastie usmievalo práve na vás. Tu máme jedno zaklínadlo a brk.

0: čistá dovolenková pesnička pre vás. Fan rádia hrala Stereo Love sa volá. Keď sa povie cestovanie, tak podľa mňa mnohým z vás ako prvý napadne Milan bez mapy, lebo je to jeden z najznámejších slovenských travel blogerov, influencerov, skrátka profesionálnych cestovateľov, o ktorom vieme, že tento víkend necestuje. Tento víkend je v Bratislave, konkrétne bude víkendovať na Zlatých pieskoch. Milanko, koľko víkendov z roka si ty takto na Slovensku?
1: Málo, chcel by som viac, ale tak mňa to cestovanie baví, baví to sledovať tých ľudí, takže sa veľmi teším. No a teraz ide sezóna letná, takže všetci niekde budeme odcestovaní.
0: A ty vieš dopredu, že kam ideš, ty to plánuješ, alebo že tak akože spontánne sa rozhodne, že na druhý deň letíš?
1: Radšej som, keď je to spontánne, na druhý deň letím, ale také ďaleké cesty, napríklad do Južnej Ameriky, tak to si logicky plánujem dopredu.
0: A máš taký, volá sa to, že bucket list, akože zoznam o svojich vysnívaných destinácií, nejakú top trojku miest, kam by si ešte chcel ísť?
1: Vieš čo, problém je, že ja som tieto všetky destinácie už navštívil, ktoré som chcel. Na prvom mieste bolo Grónsko, bolo tam Argentína a veľmi rád Austráliu. Mám ale bucket list na balenie, ja sa veľmi rýchlo viem zbaliť. Keď cestujem, tak naozaj ja som zbalený za 10 minút, lebo ja som minule spravil to, že som sa zbalil normálne, ako keby som sa balil. Prišiel som na dovolenku, vyhádzal som veci, ktoré som reálne potom týždni na dovolenke nepotreboval a zvyšok som si spísal a urobil z toho checklist. A teraz, keď sa niekde balím, keď idem cestovať, tak hodinu pred odletom, odchodom na letisko si pozriem ten checklist a podľa checklistu si dávam veci do príručnej batožiny a to je, že najlepší hack v živote.
0: Pre mňa ty si najlepší hack v živote, lebo ja keď niekde cestujem, ja naozaj originál, čestné slovo, vždy pozerám na tie miesta, že kde si ty bol, akože od Českej republiky cez Barcelonu, že ja fakt originál nie som jediná evidentne, ktorá ide, že po tvojich stopách, lebo ty tam dávaš také vychytávky, ty nedávaš, že tie turistické miesta na prvú, že Sagrada Familia, ale dávaš také miesta, ktoré sú super, ale ktoré nenájdeš v tých bedekroch, alebo nenájdeš ich na tých, na tom TripAdvisory. Ty ako prídeš na tieto miesta, že tam si a niekto ti ich odporúči, alebo náhodou máš takú intuíciu cestovateľa?
1: Tak je to moja práca, robím to už 14 rokov a ten blog je najčítanejší na Slovensku cestovateľsky, ale je to skôr presne taká intuícia, lebo keď ty ideš na ten môj blog a prečítaš si ten článok, tak samozrejme, keď píšem o Barcelone, mala by tam byť spomenutá aj Sagrada Familia, ale nevenujem jej teraz nejakých 5 odstavcov, lebo všetci vieme, že to treba. A potom skôr idem viac do tých detailov a viac ľudí nabadám cez tie svoje cestovateľské články, nech si tú destináciu urobia podľa seba. Ja často tie články píšem, že čo vidieť v Barcelone podľa Milana bez mapy, ale to sú veci, ktoré mňa zaujali a chcem, aby si ľudia z toho vybrali niečo pre seba, aby si tú dovolenku personalizovali, nech sa im páči tak, ako by si ju spravili oni. A ide mi hlavne o to, aby som tých ľudí navnadil na to, že nesedme doma, poďme niekam, dá sa to, je to super.
0: A ako vôbec vzniklo, že si bez mapy?
1: To vzniklo úplne, že náhodou. Ja keď som ten blog zakladal pred 14 rokmi, ja som študoval v Estonsku a to bola prvá vec, čo mi napadla. Ja som vtedy netušil, že sa z toho stane toto a teraz sa ma stále ľudia pýtajú, že ty cestuješ bez mapy a no, cestujem s mapou samozrejme. Nebol to úplne, že veľmi smart názov, ale už mi tak prischol, tak to tak je, hej. Ja si to väčšinou tak hovorím, že cestovanie bez mapy, že to je také nenalinajkované, nenaplánované cestovanie. Idem s vetrom, tu sa mi páči, idem tam, tu sa mi nepáči. A hlavne ja sa snažím na ľudí apelovať, aby si na tých dovolenkách nezadrali topánky, akože keď idem človek do Ríma, nech si dá aj to proseko, nech si dá tú zmrzinu, ten naporel, to koleso tam stojí stovky rokov, tak bude stať ešte ďalšie. Nech si tú dovolenku hlavne užije a odpočinu.
2: Toto je

Rádio. Hity.

0: Nikdy nebolo lepšie, spieva skupina Hex práve teraz vo vašom fan rádiu. A nikdy nebolo lepšie, si povie niekto z vás v ďalšej polhodinke, lebo zarobí ušami 30 000 eur z fan rádia. Na cestách to lepšie bolo ináč, lebo momentálne na cestách klasický piatok. Čiže aj nehody, aj radary, aj kolóny, aj zápchy, aj Vladko, ktorý má pre vás aktuálny dopravný servis z Fanka.
1: Keď ešte nie je víkend, ale ty ho už máš. PPP s Verou. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
1: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
6: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
7: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
8: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
9: Keď teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov, paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kostí v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
11: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
12: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: O polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú medzi Jablonicou a Senicou. Úsek hlásite naďalej ako neprejazdný a obchádzka vedie cez Osuské prietrž. Pre nákladné auta odporúčate Mijavu. V kolone čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Odhadujete to na 20 minút a rovnako si počkáte aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Ešte tu mám radary. Perneku smerom na Pezinok a ďalšie v Gerlachove smerom na Plaveč. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
16: Fan Rádio.

0: Toto je hit, ktorý milujete, a toto je Fan Rádio, ktoré milujete aj preto, že vám dá každé dva týždne veľmi slušne zarobiť. Len za jednu SMS-ku dnes hráte o 30 000 eur.
1: Zarábaj ušami.
0: Ale toto 16.42, 29. maj je ten čas, kedy sú kocky už hodené. Teraz je už ruka v rukave. Už je rozhodnuté, už nie je cesty späť, lebo už je vtáčik v klietke. Zastavte ma, prosím vás. Dobre, posledné poviem, že už je hus na pekáči. A my z Fan Rádia voláme Radovi. Rado, ahoj, tu je Vera z Fan Rádia.
2: Ahoj.
0: Ale ty si extrémne rýchlo zdvihol. Ty podľa mňa scrolluješ teraz.
2: Ani nie.
0: Ani nescrolluješ? Len nie. Tak si držal telefón v prípade, že by som ti zavolala?
2: Hej.
0: Vážne?
2: Áno.
0: A to takto robívaš každé dva týždne?
2: Áno.
0: No tak je to tu?
2: To myslíš vážne?
0: No ja to myslím vážne, keď každé dva týždne, každý druhý piatok sedíš s mobilom v ruke po 16. a čakáš, že ti zavolám, tak raz to predsa Rado muselo prísť a dnes je ten
2: tak
0: deň.
2: Tak ďakujem veľmi pekne.
0: Tak ja prosím veľmi pekne, hráme o 30 000 eur, to asi vieš.
2: Áno.
0: A ty povedz mi, že koľko už akože mesiacov alebo nebodaj rokov tak tráviš každý piatok?
2: Asi rok.
0: Rok si normálne nastavený s mobilom v ruke, že ti zavolám.
2: Áno.
0: Tak, a to posielaš tak veľa SMS-iek?
2: No, hlavne keď máte tieto akciové.
0: Akciové SMS. Vtedy, hej, toto ty máš rád. No a dnes tu máme 30 000 eur, ktoré vyzerajú, že sú k tebe naozaj mimoriadne blízko. Povedz mi, že kde ty práve teraz si?
2: Teraz som práve prišiel domov z práce.
0: A v akej časti? V Pezinku ty si?
2: Mhm.
0: A ešte, milý Rado.
2: Áno.
0: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio.
0: Zarobil si ušami 30 000 eur.
2: Super, ďakujem.
0: Tak to si si to predstavoval ten jeden rok,
2: tak,
0: čo si?
2: Tak to som si to predstavoval. Sice pred dvomi týždňami by to bolo krajšie, ale takto som si to predstavoval.
0: A 30 000, myslím si, že tiež je celkom pekná suma do Pezinka.
2: To je super.
0: Aj vieš si predstaviť, že na čo ju použiješ?
2: No, asi teraz sa sťahuje do Nemecka, tak asi jej prispejem na nejaký byt, no.
0: Wow, fakt?
2: Fakt.
0: Tak to potom je celkom taký akože lepší a jednoduchší a krajší štart pre ňu.
2: Tak to áno, tak to ďakujem veľmi pekne.
0: Ja sa teším, že sme vám mohli trošku vylepšiť život.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Aj my tebe ďakujem.

0: Ďakujeme, že počúvaš Fan Rádio a si super. Všetko dobré. Pozdrav dceru. Auf Wiedersehen.
1: Čau.
0: Ahoj. A my by sme chceli vylepšiť život. Aj vám, niekomu z vás, 12. júna sa toto celé zopakuje, pretože my hráme opäť o 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pokračujeme o 2 týždne. Opäť zarábame ušami.
2: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Toto je PPP, teda poriadne príjemný piatok, asi najpríjemnejší úplne pre Rada, ktorý zarobil ušami, Rada z Pezinka, ktorý zarobil ušami 30 000 eur z Fan Rádia pred chvíľkou. A pre neho to je podľa mňa teraz PPP, akože piatok plný plánov, že čo urobí s tými peniazmi. A vám želám aj naďalej, aby toto bol hlavne pekný, príjemný piatok, hlavne aj s Fan Rádiom. O chvíľku sa na vás teší Adela a Saifa a ja som rada, že sme boli spolu. Ja sa volám Vera a želám vám aj pekný víkend. Tak servuste. Fan Rádio.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 €. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
2: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 € mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
4: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
5: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto

0: s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na R1 pri Budči smerom do Banskej Bystrice je v ľavom pruhu odstavené auto. Zároveň tam pracujú cestári a zdrženie tam hlásite na 15 minút. Máme tu aj nehodu medzi Jablonicou a Senicou. Úsek je naďalej neprejazný. No a na obchádzke sa stala ďalšia nehoda pri cez Osuské. Treba tam počítať so zdržaním a obchádzka pre nákladné vozidla vedie cez Myjavu. V kolone čakáte na viazde do Zvolena smerom z R1. Zdržíte sa tam asi 15 minút. No a mám tu aj radary na viazde do Báhoňa smerom z Budmeríc a ďalšie v Gerlachove smerom na Plaveč. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
2: Minútku po 17. ideme aj na aktuálne správy. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Uviedol to v reakcii na dronový incident v Rumunsku. Výsledky aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur. Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 tisíc eur.
2: Najvyššiu jednorázovú sumu viac ako 21 tisíc eur sa podarilo odobrať DEU Banská Bystrica. Ten zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií v 130 prevádzkach daňových dlžníkov. Kancelária verejného ochrancu práv rieši podnet dvoch školských asociácií k systému e-prihlášky. Asociácie tvrdia, že systém nie je dostatočne transparentný a môže robiť chyby pri vyhodnocovaní prihlášok na stredné školy. Kritizujú aj to, že nepoznajú algoritmu systému a ani to, kto bude niesť zodpovednosť za prípadné chyby. Futbalisti Arsenalu Londýn môžu po ukončení 22-ročného čakania na zisk ligového titulu v anglickej Premier League prvýkrát ovládnuť aj Ligu majstrov. Sobotné finále sa po prvý raz v histórii odohrá v Budapešti. Je označované za konfrontáciu najlepšej defenzívy, ktorú má Arsenal proti najlepšiemu útoku Parížu Saint-Germain.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
2: Zajtra bude prevažne veľká, v noci opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať a ojedinele môžu byť aj búrky. Na juhu bude zrážok menej. No a teplota na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov, všade inde 22 až 28.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Fan Rádio. V priamom prenose pekný piatok, ale kdekoľvek počúvate toto, už je to asi forma podcastu Adela a Saifa. Vždy každý piatok v Etri Fan Rádia hostia niekoho zaujímavého a debatujeme tak viac menej zvyčajne v trojici.
1: Zvyčajne v trojici, áno. Ja som si začala, čau, servus, pozdravujeme všetkých v priamom a nepriamom prenose. Začala som si jemne lakovať nechty do tohto, lebo mám pocit, že to navodí takú atmosféru, že sa viac uvoľníme pri tých výparoch.
0: Je to možné, ja už to teraz cítim a musím sa priznať, že to mám rád. Mm-hmm. A k maľovaným nechtom má náš host veľmi, veľmi blízko. Vieš, že to je zaujímavé. Ano, mnohí to o ňom nevedia, lebo ich má na nohách.
1: Tak, že tak. Si ich nikdy nemaloval. A teda nikdy sám. Má na to ľudí, má na to ľudí a je to jedno z jeho takých tajomstiev. Okrem toho, že...
0: Peter Pellegrini, náš host.
1: Odišiel. Tak rýchlo nejakú tak náhradu.
2: Do keľu.
1: Koho by sme zavolali? Dobre.
0: Bože, počkaj.
2: Ale s tým by som sa striedal na pedikúre. To je pohode.
0: Neprezradíme zatiaľ, komu patril tento hlas. O chvíľu to povieme. Veľmi sa na neho teším, pretože nás trošku diriguje v rámci Milujem Slovensko. A je to unikátna príležitosť.
1: No. Sa s ním porozprávať o tom, ako mňa by zaujímalo, že ako to Milujem Slovensko bolo vôbec, že objavené, kúpené. Čo si o tom myslel, keď to prvýkrát videl v verzii Chrochten z Holandschen, čo bol vlastne holandský pôvodný formát. Uh-huh. A vieš čo, by sme si mali povedať, že neriadi ani tak nás, ako riadi kompárs v Milujem Slovensko.
0: Áno.
1: Mali by sme normálne túto jemnú šikanu zverejniť.
0: Asi áno, ja sa teším. Aj Pluska, aj Nový čas odporúčame počúvať.
1: Počúvajte.
0: Našim dnešným hostom bude režisér, producent.
1: Scenárista,
0: milovník vína, cestovateľ, fitnessák.
1: Áno, a človek, ktorý bol na titulke časopisu Detská obezita.
0: To som čakal, že to raz príde. Rado Štefanov bude s nami. Už o chvíľočku v Eteri Fanrádia. Máte sa naozaj na čo tešiť, lebo sme tu my dvaja.

0: Počúvate Fan Rádio. Našim hosťom je Rado Štefanov, človek, ktorý stojí za mnohými projektami televíznymi. Ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: Aj inými, robil si ty niekým nejaký rozhlasový alebo nejaký online projekt alebo niečo také?
1: Alebo film?
0: Tak film.
2: Film teraz robíme.
0: Hej?
2: Rozhlasové...
0: Nie, čiže akože vyslovne audio, video. Prepáč, že som spomenula teda ten časopis Detská obezita, ale tam si bol.
2: Nie, to ja som ťa mystifikoval, to neexistuje. Bol som
0: na titulke
2: časopisu, musím už záhradkár, alebo vinárstvo.
1: A to si teraz vymýšľaš zase?
2: Nie, no,
1: toto naozaj.
2: Nie, detko s babičkou pracovali vo výskumnom ústave vinohradického vinárstva. Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky. No a tam, ja som sa tam motal, odjak živa, takže to ako...
0: A čo si na tej titulke tam čo...
2: Nič, potrebovali nejaké dieťa, čo sa sánkovalo.
0: Ktoré pije vínko.
2: Presne, to bolo zimné vydania a nebolo vtedy čo.
1: Tak, 9-ročný alkáč, presne.
2: No, tá, no.
0: Že čo robia detskí alkoholici v zime, hej?
1: Sánkujú sa.
2: Nie, na sánka sme prenašali kartóny vín.
1: Jaký nápad.
0: Ty si ma takto zmystifikoval, ja som tomu tak verila. No dobre, poďme teda k televíznym projektom. Je to dobrá historka. My sme teda vlastne v tvojom područí v Milujem Slovensko, ja už nejako dlhšie. A to ma zaujíma, že vlastne ty si priniesol ten formát, alebo ty si ten, ktorý prišiel a povedal, počúvajte, tuto je takáto vec. A to by stalo za to, alebo ako sa to dostalo vôbec k tebe?
2: Bolo to tak, že prvý si ho všimol Tibor Búza, ktorý bol programový riaditeľ, ale ja som si ho všimol v rovnakom čase. Čiže to bolo výborné.
1: Aha, v ten istý deň.
2: Počúvaj, takýto formát, napríklad, Milujem Slovensko, áno, Ichrochteholand.
1: A kde sa
0: to volá? Prepač?
2: Neviem, ja to volám Ichrochteholand.
0: Ichrochteholand?
2: Ja neviem,
0: ty si počúvaj, ja nemám vedieť, už čomu veriť pri tebe, ale...
2: Niekoľkokrát som sa stretol s Holandianmi, ktorí boli konzultantmi, a povedal som Ichrochteholand, a oni prikyvovali. Nevedeli, o čo ide, ale možno rozprávať.
1: Oni si hovorili, podľa mňa, že ježiš, že to východoeurópsky, bože, to syndrom,
0: toto Balkán.
1: No tak, kde si si to všimol? Si bol
2: trápny, povedal.
1: Bol na nejakom asi televíznom festivale,
2: áno,
1: hej? Áno, a to je v Cannes, nie?
2: To v Cannes, tam som to videl.
0: Čo si si obliekol? Mal si robu?
2: Ne, to bolo teplo, mal som iba plavky. To mi to predali, bolo si chudák.
1: Chanel tanga.
0: Čiže tam sa nechodí tak, akože, lebo Cannes mám pocit, že musíš stále chodiť nejaký vyparádený. Takže prišiel si tam tak normálne, civilne, prišiel si k stánku holandskému.
1: Ichrochteholand?
0: Ichrochteholand. A hovoríš, čo to máte?
2: No nie, došiel Búza a prvý to kúpil. Takže. Nie, bolo to tak, že úplne na začiatku sme to akoby objavili spolu. Najprv to, a vlastne RTVS to začalo vysielať.
0: Takže... A kde to všade predtým bolo? Aké krajiny boli ľúbené?
2: Brutálne, 30 krajín.
0: Uh-huh.
1: Aj také, čo ja viem, že milujem Zambiu?
2: No, podľa mňa, no Zambia, ale boli to aj africké.
1: Vieš, také, že prehráža, hodia ťa levom.
2: Nie, boli tam, bolo to akože úplne...
0: Uh-huh. Aha. Ja si pamätám, že keď to začalo, prepáč, Saifi, že sme ešte v tých prehistorických
1: vôbec dobách. Vôbec mi to neprekáže, je to niečo, čo mňa napríklad veľmi zaujíma, pokračuj.
0: Keď si tam ešte nebol, ja si pamätám prvý raz, keď sme nakrúcali a hovorím si, tu sa jačí, je to tu uhúčané, mne išlo dekel odpáli, hovorím si, tak toto bude hamba národná, ktorá už trvá teda 13 rokov.
2: Ja som dostal ako keby dosť veľkú výtku na to, ako vyzeral tá prvá epizóda.
0: Od koho?
2: No tak aj od telky, povedal si, že to je moc, ako to je moc hlučné, ale ja som zobral tú holandskú verziu, dokonca až tak, že jeden tým je oranžový, musím rozprávať. Není vlastne na to žiaden argument, argument bol, že sa mi páčila tá oranžová farba v tej holandskej verzii.
0: A ja to musím práva. Roky... obhajovať
2: je to.
1: No a dobré, ale je to farba, ktorá možno priláka práve divákov. Vieš, že sa hovorí, že farby tiež nejakým spôsobom pôsobia na ľudí, aj že preto, čo ja viem, že McDonald's išiel viac do zelenej, aby to bolo také, že a my sme aj trochu zdraví, nie je to len žltá, červená, hej, agresívna, ale že toto má i oranžová asi ľubivá farba. Prepneš a ostávaš, lebo oranžová.
0: Keď si jednobunkovec.
2: Po správnosti v televíznom akoby svete by to malo byť, že by tá farba mala mať niečo spoločné so slovenským. No. Oranžová. Okrem toho, že občas svieti oranžové slnko.
0: Aha.
1: Okay. Oranžová je na semaforoch.
2: Jo.
1: Dobre.
2: Tak sme to celé sme to uzavreli.
0: Nechal si tam oranžovú, dobre, dostal si výtky a ty si, teba napríklad takéto výtky dokážu spochybniť, alebo si ten producent, čo si bavka tú cigaru a povie, oni nechápu. Ja viem, jak to je.
2: Je to od prípadu k prípadu. V tomto prípade, keď som videl, akože v tej holandskej verzii, ako to funguje, a páčilo sa mi to a dovtedy nebolo úplne zvykom, že bol takýto hurhaj telke, že to ľudia zapli a to bol extrém. Bolo to extrém, dneska to už je normálne. Tak mi sa to páčilo a priťahovalo ma to. Vrem, dobre, toto je, robí to atmosféru a
1: má to energiu.
2: A celé to proste naozaj húči. No a chvíľku trvalo nejaké 3-4 epy a ľudia tak pozerali na to, že čo to je a potom zrazu bum a končili sme tú epizódu, teda tú sériu vo veľmi vysokej sledovanosti.
0: A my sme si zvykli, aj my sme si potom zvykli. Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je Rado Štefanov, producent aj Milujem Slovensko, ešte pri tej téme asi ostaneme, lebo je to také naše spoločné a pokračujeme o chvíľu.

0: štúdiu Fanrádia Adela Sajfa, lebo toto je Adela Sajfa Talk Show, oproti nám sedí Rado Štefanov, jeden z popredných, ja neviem, možno dvoch, možno troch slovenských režisérov,
1: producentov.
0: Rado, ty si jednotka na trhu, alebo dvojka na trhu teraz? Ako to je, alebo trojka? V prvej peťke si.
2: Ako kedy?
0: A bol si aj jednotka?
2: No je to, že či ráno, večer, alebo podľa toho, čo sa vysiela.
1: Je tam taký beef, ako medzi Separom a Rytmusom, alebo jak to je?
2: Ale myslím, že my sme kamoši dosť veľkí, s chalami.
1: S ostatnými producentmi, to by asi
2: Som začínal, napríklad Petrov na uputavke v Markíze. No to, keď prežijete, tak to, že to je zážitok, ktorý...
0: Že keď ňu nezaprežijete, aj Adela prežila.
1: Nie.
2: Nie, že s Peťom sme kamoši.
1: Tie uputavky teda, že to bol tvoj začiatok. A potom, čo si prvé ty produkoval už také, že iné ako uputavku?
2: Prvé game shows, asi na RTVS. Najprv sme robili reality show, bola som robil reality show, ale úplne prvé boli asi game show. Aha. To bolo ešte obdobia, kedy to bolo veľmi dobre pre nás, že telky mali pocit, že najlepšie programy vieme vymysleť. Sami, doma. No a dostali sme to zo párkrát ako na starosti a niečo sa podarilo a väčšina sa nepodarilo.
1: Ináč toto je inak záhada, môžeme k tomu rovno skočiť, že stále sa hovorí, že licencovaný program. Licencovaný znamená kúpený, tak ako je kúpené Milujem Slovensko. Všetko je kúpené.
0: Je to drahé, no.
1: Všetko je licencované, lebo je to niekde odskúšané. Jediné, čo si pamätám, že sme robili samostatne, bolo s Danom Danglom dvaja na jedného. To sme si my vymysleli, to sme si my celé akože štrikovali, vyšívali a bolo to masakrálne náročné.
0: No je to akože americký formát 2-on-1, hej? Čo teda ja som videl na Wisconsin TV?
1: Nie, to bolo maďarské Keto et Edge. Ale,
0: nice.
1: Ale že potom ja mám taký pocit, že dobre, veď poďme do toho spoľahlivého, že má to nejakú Bibliu, to bude určite fungovať, lebo je to ošetrené. A to už nikdy nič nevymyslíme, že my nemáme na to na Slovensku vymyslieť niečo, čo by mohol byť funkčný formát.
0: Že svetový, hej?
1: A možno aj svetový, alebo aspoň pre nás funkčný.
2: Myslím si, že máme to, ale tak je to o mnoho jednoduchšia, bezpečnejšia cesta vysielateľov. A keby som bol na ich mieste, robím to isté, samozrejme. Pretože keď máte tú kostru, keď máte formát, tak vlastne máte to najťažšie z toho.
1: No dobré, my nevieme vymyslieť kostru.
2: A tak však boli formáty, aj sú formáty, ktoré sú akoby... No, už neviem, či sa ešte vysielajú, ale sú formáty, ktoré sú originálne.
0: Televízne noviny.
1: A sú funkčné?
2: Myslím, že áno. Napríklad vieš, že napríklad Výlomeniny boli extrémne dlho na obrazovke
1: a funkčné.
2: To boli funkčné a to je pôvodný formát. Určite inšpirovaný nejakým ďalším formátom.
0: Áno.
2: Vymyslené. To sa mi tiež stalo, že sme priniesli niečo a pozrite sa, no ale tu máme. To ste okradli odtiaľ to, lebo to je taký istý formát.
1: A bolo už všetko vymyslené?
2: No, ja si myslím, že áno.
1: Čo teraz?
0: Aj postmoderná, toto je debata. Toto je debata.
1: Nalejme sa. Ideme do televízneho.
2: Počkaj, nejde o zábavu, nejde o to, že teda či sme vymysleli niečo.
1: Ja rozumiem, ale tak divák je...
0: Ale Výlomeniny by sa dali normálne Villonamesday.
1: Villonamesday. Pýtam sa, či ideme do televízneho dadaizmu. Či tam smerujeme, alebo ani nie.
0: Vieš čo, pozri si niekedy, že mohol by si spraviť, prosím ťa, Rado, že vystrihnuté momenty z Milujem Slovensko z tejto série prebiehajúcej. Ja si myslím, že tam je nejaký dadaizmus.
1: Ale viete, ty skoro nič nestrihaš. Ja mám pocit, že my sme tam akože extrémne slobodní, lebo ty si povedal Sajfi, že táto show, že to je Amerika. Keby toto bolo v Amerike, sme všetci zavretí v base za to, čo tam hovorí.
2: Nie, tak občas je to na hrane, ale divákom sa to páči.
1: A čo je tvoja hustá aktivita potom?
0: Akože vlasy to tiež nie sú.
2: Úplne tá najhustejšia aktivita je asi v tomto prípade režisérska, takže keď som uvozé a pozerám sa na to, ako to ide, tak ja mám na starosti, aby sme tam stále mali ten flow a atmosféru a keď sa to nedeje, tak sa snažím.
0: No veď to sa asi dostávame k tomu, čo si chcela rozobrať.
1: To si dáme do ďalšieho.
0: To je vlastne šikana komparzu.
1: No, dostaneme sa k tebe šikana komparzu.
0: To je vlastne ako Harvey Weinstein v štúdiu Fanrádia.
1: Poďme to rozobrať a Rado Štefanov, zamkli sme štúdiu, nemôže odísť. Bude sa musieť k tomu vyjadriť. Producent, režisér, ale tvorca, scenarista, k tomu sa dostaneme, kde sa ty cítiš akože umelecky naplnený a či to je pri Milujem Slovensko, lebo to je to, čo nás aktuálne spája a každý piatok 20:40 na Jojke. O chvíľu pokračujeme.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Vítajte!
5: teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
6: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
7: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
8: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na viazde na D4 v pripájacom pruhu do Komárna smerom z Petržalky je odpadnutý hranol, takže zvýšte opatrnosť. Pribudla nám nehoda, tá je medzi Jablonicou a Senicou. Úsek je aktuálne neprejazdný a na obchádzke cez Osuské sa stala ďalšia nehoda. Treba tam rátať so zdržaním a obchádzka pre nákladné vozidla vedie cez Hmijavu. V kolone čakáte na viazde do Zvolena smerom z R1. Odhadujete to na 15 minút. Cestári pracujú na R1 pri Budči smerom do Banskej Bystrice. Odhadujete tam zdržanie na 15 minút. A mám tu aj radar na viazde do Báhoňa smerom z Budmeríc. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: rádio počúvate. Keby ste náhodou nevedeli, Rado Štefanov je našim hosťom. Adela a Saifa sa s ním zhovárajú. A je to zvláštne, lebo my sa stretávame vždy na placi Milujem Slovensko. Môžeme vysvetliť, že sa to natočí vždy tak v jednej vlne. Mm-hmm. Čiže my to už máme dávno, dávno natočené a už teraz len tak reziduálne vidíme, že čo sa všetko spáchalo niekedy v januári. No a ty hovoríš, že dávaš pozor na ten flow, aby bola dobrá atmosféra. A môžem teraz povedať, aké ty máš niekedy prehovorenia ku komparzistom?
1: Ideš.
0: Môžem?
1: No jasné.
0: Skúsiš ma aj doplniť?
2: No jasné, jasné.
0: Točíme druhú časť po obede.
2: Hej. No, je po obede, hej. Inak všetci sme už najedení.
0: Nie, akože takto, že Rado nie je z tých režisérov, ktorý by robil dusno, že on je extra príjemný, naozaj veľmi milý ku všetkým, ano. Aj ku komparzistom. Ano. A potom z také chvíle, kde komparzisti sú už takí unavenejší, najedení.
2: Áno, také tulenie, také ako...
0: No a teraz, a sú tam takéto, asi takéto reči tam znie, že nedá sa na vás pozerať, mrožíte sa ako také mrože, ako také červy sa krútite, jak také túlenie, však sa hýbte.
2: A že do rytmu.
0: Otrasné. A že teraz takto, a normálne nekončiaci, hej, dobre, že tí komparzisti sa už sami na tom smejú. Máš nejak psychologicky podchytené, že toto funguje?
1: Nie, no tak je to akoby systém, ktorý som vyvíjal dlho. Hľadal som wording, ktorý by fungoval a vlastne mi je jedno, že ktorý to je. Aha. A tento funguje.
2: Nemrožiť sa je
1: super. Nejakým spôsobom akoby prirovnanie komparzu k mrožom a k takým akoby vrtiacim sa húsenicam funguje na nich najlepšie, oni sa nakopnú na hrničku a keď treba, tak zase vyťahnem mrože.
0: Okay.
1: Trošku sa desím situácie, keď to prestane fungovať a budem musieť vymyslieť niečo iné, ale teraz, na teraz mrože idú.
0: A ty si niekedy akože, ako režisér, z pozície režiséra na nejakom placi stratil nervy, lebo si niekedy režisérov predstavujeme tak veľmi karikatúrne, že vykrikujú a kričia, že si niekoho rozplachal?
2: Lebo ako poznáme aj takých, hej?
1: Keď som bol mladý Elev, tak úplne a potom veľmi náročné bolo, keď som režiroval spolu s Pepem Big Brother, to bolo naozaj extrém a takisto, keď som robil Moje sedúceho, tak sme mali veľmi ťažké a úplne najväčší hardcore, keď som robil Hotel Paradise. To bolo vlastne, to sme nakrúcali v Dominikánskej republike a to bol masakár.
0: Lebo?
1: No, pretože...
2: Tam bola Plačková?
1: Áno. Tam okay, vlastne Zuzka Plačková.
0: Ale ešte v pôvodnej verzii 001.
1: No, to akože mala svoj opening.
0: OK, ale a teda dobre, a prečo si tam strácal nervy, kričal?
1: No, bolo ťažké. To ako, lebo keď točíte v nejakej krajine, tak ste to závislí akoby na prostredí. A teda v tom čase bola Dominikánska republika v stave, že keď ste sa s hocikým a hocičom dohodli, tak to neplatilo.
0: Okay.
1: To je veľmi ťažké tam vyrábať.
0: Takže na koho si kričal tým pádom?
1: No, vlastne potom na všetkých, on sa to vybíjal.
0: Ako, si bol zúfali.
1: Áno, som prišiel na plac, nemali sme elektrínu, lebo nám niekto odniesol elektrínu. Agregát.
0: Aha, OK.
1: No, čiže,
0: Dobre, čiže toto sú tieto reality show, ale čo bolo v Big Brotherovi také náročové, tam ste elektrínu mali? Prečo tam sa strácali nervy?
2: No tak lebo oproti boli vyvolení.
1: Nebola to veľká produkcia, trošku presahovala naše skúsenosti a schopnosti.
0: Takže ty si od strachu jačal, hej?
1: Áno, to som si tak... Ako,
2: ale inak to je zaujímavé, že možno...
1: Ale to boli prvé chvíle, kedy boli sa tie kontajnerové show začali vlastne byť atraktívne a bol to super produkt, takže sme sa snažili to nejak urobiť, ale nemali sme úplne všetky skúsenosti, tak niektoré veci sme robili intuitívne. Napríklad ako motivovanie tých ľudí, aby tam ostali, aby boli, aby teda robili zábavu. A samozrejme, že každý fórum má svoje hranice, kde už musíte teda vložiť akoby ten svoj vklad. No a tak niekedy to úplne nešlo potichu. Tak
2: Ale je super, že si to odbil vtedy, lebo tak ako Adela pred chvíľkou povedala, že ja napríklad na tebe mám strašne rád to, že ty si pre mňa taká akože guča, ale to teraz nereagujem na to, ako vyzeráš, ale že proste takého pokoja, vieš?
0: Taký mrož pokoja.
2: Taký mrož pokoja, že proste keď si ty tam, tak ja viem, že to je, že sme v bezpečí, že je to v poriadku, že niekto nad tým má nejaký patronát a keby náhodou niečo išlo z koľajnice vedľa, takže ty si ten, ktorý to vie zastaviť. Ja to mám, z toho mám veľkú radosť.
1: No, to je moja práca.
0: Nie, že je to tvoja práca, ale to je strašne stresujúce, lebo my vlastne sme vždy tí, nad ktorými ešte niekto je a že ty, keď tam prídeš, ty máš koho takého, že si povieš, že tento tu je, aha, dobre bude.
2: Možno my dvaja.
0: Iba ty jediný sám, sebe si svojou oporou.
1: To by bol dosť veľký problém, keby som niekoho takého tam... Nie, toto ako ty, by mám vybavené.
0: Ty si musíš sám sebe vystačiť.
1: Áno, toto si tak ako zariadil.
2: No dobré, ale keď ráno vidíš, že sme proste prišli, tak ako...
0: Si rád.
2: Asi niečo opačne,
1: nie? Všetci musia prísť. Nie, som vreme... asistenti, produkcia, režisér, celý štáb.
0: Dobre, vlastne, keď je to dokopy, áno.
2: Jasné. Ale... Ne, máš to podchytené.
0: No veď to je to, že ty musíš sa tak na seba spoliehať. A niekedy si mal aj pocit, že si sa v niečom zle rozhodol, že ty si ten, ktorý na konci má to posledné slovo, potom si si povedal, že do keľu zle sa rozhodol.
2: Že mohla to robiť Adela s niekým, s Dingom Dangom.
1: Ja teraz ešte rozmýšľam nad tým, že vlastne áno, že keď máte pri sebe dobrý producentský tím, tak je to akoby ľahšie udržiavať, hej? Proste kreatívny producent, výkonný producent, keď sú silní a rozumiete si, tak je to super. No a druhá otázka bola čo?
0: No, že či si mal pocit, že si sa niekedy zle rozhodol, lebo ty si ten, ktorý...
1: Ježiš, samozrejme.
0: Hej?
1: Brutálne veľakrát.
0: A potom to hráš na také, že takto som to chcel, to je v poriadku?
1: Ne. Väčšinou funguje lepšie to, keď dostanú všetci jasnú správu, že počujete, toto rozhodnutie bolo zlé, tak keď ho na budúce urobím, tak ma upozorníte, to prvé, a druhé, že zbytočne to nejak skovadlo, tak to všetci vidia, takže to má zmysel tváriť sa, že som neurobil chybu.
0: Tak ale ty potom asi nesmieš úplne, že si ješitný, aké máš ty veľké ego, ja neviem,
1: no,
0: subjektívne.

0: Fanrádia, ešte na pár minút Rado Štefanov. Dovolím si tvrdiť, že náš kamarát a dvorný režisér, teraz poznáte nás z Milujem Slovensko. Končili sme vyratúvaním tvojich úspechov, lebo ten je v zásade len o trošku dlhší ten zoznam ako tvoje neúspechy.
1: Tým sa dostaneme neskôr.
0: To je v druhom dieli, ale ty si spomínal seriál, ktorý tiež som teda nevidel, lebo to sú hrané veci a to je Tomáš a Diana. To je čo za formát, lebo teda obi dvoch hercov poznáme a oni aj niečo spolu mali?
1: Mali, to vieme, to môžem mali. Ja odpovedať, nech sa páči.
2: Tomáš a Diana je regulárny seriál, ktorý trošku má inú formu, ale je to normálny televízny seriál. A vlastne to bol prvý, ktorý som vyrobil. Teraz dokončujeme druhý seriál, ktorý sa volá Kočený láska na dosah. Je to vlastne spin-off troch postav z paneláku. Písal to Andy Kraus. Ja som mu asistoval.
1: Písal to četu.
2: Skromne. No a pomáhal a teraz to vlastne dokončujeme.
1: Uh-huh. Prepáč, a toto sú momenty, kde sa ty, povedzme, že tak ako kreatívny človek, tak viac vyžívaš, ako keď robíš, povedzme, panelové show?
2: Ja tak som tomu tak došiel. Vieš, že začínal som vlastne tým reality show cez televízne showky klasické.
0: Že dozrievaš.
2: Cez zábavu. Uh-huh. A teraz, keďže som vyštudovaný scenarista a dramaturg, tak ma to tak akože vrátilo naspäť. Takže
1: A si vtedy máš takú nejakú inú vnútornú?
2: Baví ma to teraz. No, musím povedať, že ma to baví.
0: Inak máš tak ako veľmi zaujímavý posadený hlas aj, že ideš naozaj, ideš tak do hĺbky, že ja si ťa pamätám vždy ako takého pískalavého, ale ty teraz akože do eteru rozprávam, vieš, takže mám normálne venušené guličky, normálne. Áno, mikrofón ti prospieva inak, Rado.
2: A
0: keď večer prídeš domov, ty ako scenarista, režisér, producent, wow, bum, kopec príbehov v hlave a chceš vypnúť a pozrieť si nejaký príbeh, Netflix, HBO, whatever, oslovilo ťa niečo tak posledne, že čo si videl, že je, že wow, toto je super, toto je jednak ako dobré pozeraníčko a mohol som to aj ja spraviť do keľu.
2: Páči sa práca producenta Billa Lorenza, ktorý urobil seriál, napravil seriál Scrubs.
0: OK. To je nemocničné prostredie.
2: Áno, potom robil fantastický Ted Lasso, ktorý mi je veľmi blízky aj tému, lebo zbožujem.
1: To veľa ľudí chváli.
2: A robil aj takisto seriál, ktorý spolu Shrinking, to je veľmi inšpirujúce.
1: Toto mi až vysvetlíš, že hovoríš, že páči sa mi práca producenta. Ako tam vnímaš prácu producenta? Prečo neriešiš prácu režiséra napríklad? Čo vidíš, že je producentský rukopis v nejakom seriáli?
2: No, pretože ja si myslím, že teda zásadným spôsobom, keď sa vyrába seriál, je práca producenta tá akoby najdôležitejšia, pretože jednak je to ten, ktorý to vlastne vymyslí alebo prinesie, je to ten prvý impuls, ktorý nápad, bude to nápad, alebo proste je to ten začiatok, iniciátor celého. A druhá vec je, že v tom producentskom systéme je to najdôležitejší človek, pretože je aj teda pri zrode, pri celom kreatívnom jadre a samozrejme pri celej výrobe. Takže.
1: Čiže aj tomu režisérovi hovorí, alebo...
0: Tak producent môže nakastovať, hej, že vlastne, že má predstavu o nejakom príbehu a chcem, aby to hral Kevin Costner, ten Yellowstone. On tam musí byť.
2: Na všetko musí byť položenú ruku, inak to akoby nejde. To vlastne ten, ktorý zjednocuje.
0: Čo ja viem, také, že Hry o tróny alebo takéto niečo, takéto tak mainstreamové, to si videl? Hry o tróny?
2: Hry o tróny som nevidel.
1: Priateľov?
2: To ma nebavilo, jasné.
1: Kto je tvoj obľúbený?
0: Rochester, aj môj.
2: Joey.
1: Joey, že? Ty si typický Joey. To je
2: však, áno. Ale ja mám iné postavy obľúbené.
1: No, ktoré?
2: Do seriálu alebo z filmu?
0: Jenna Jameson?
2: Kapitán Lassard z Policajnej akadémie. Vy ho nepoznáte, že?
0: Poznáme.
1: To je ktorý? Z Policajnej akadémie?
2: To je šéf tej
0: Policajnej akadémie.
1: Počkaj, myslíš starú Policajnú akadémiu? Áno, tie filmy z 80-tých rokov, ten, čo mu prilepili prsty lepidlom o hlavu a namiesto šampónu, ten taký väčšie vytočený?
2: Presne.
1: To je tvoja obľúbená postava, zaujímavé.
2: To bol fór, si sa nezasmiali.
1: Ale počkaj, ale to je dobrá postava.
2: Je to výborná postava, ja to zbožňujem.
1: Čo my neviem ani koľkokrát, on sa zrobil srandu. Vieš, my vedeme jeden vážny rozhovor.
0: Áno, áno, že mám pocit, že polovicu si vymyslel.
1: Presne tak. ty vieš o tom, že my sme už mali so Saifom na Jojke program.
2: Aha, ty si mi to hovorila.
1: No, áno. Mali sme rannú show, sme predsa robili a jeden rok sem dali kamery, že bude to strašná sranda, že čo my hovoríme, akože pomedzi
0: že aj vstupy. Pomimo.
2: Je, ale, jasné.
0: Akože ako nápad, super.
2: A ako to fungovalo?
1: Veľmi zle, lebo...
0: Ale vieš, že to, že zero script, to znamená žiaden scenár, nič, vieš?
1: Lebo vieš, my ráno vysielame, alebo sme vysielali a to bolo, že OK, tak teraz...
0: Teraz máme vstup.
1: Teraz máme vstup a po vstupe čítame si, ja neviem, nový čas a nitka nezostane suchá na nikom.
0: Hey, vieš, to bola ich predstava, to bola ich predstava, kreatívna.
1: Ale zrazu, ako už tie kamery boli na tebe, tak sme boli takí...
0: Ja som hladný.
1: Máš si kávu?
0: Počujem, idem
2: sa... Keď sa niekto pozera, je to úplne vybavené.
1: No, vybavené, takže to bolo perfektný.
0: Ale inak si myslím, že keby to... Vieš, že teraz nechcem haniť tých tvorcov, lebo zase bola iná doba aj vtedy, ale že keby sa to uchopilo správne inak... Trošku by tam niečo fungovať. Bolo. Mohlo by tam byť niečo zaujímavé.
1: Vráťme sa ešte k Milujem Slovensko, že funguje to už...
0: Je to naozaj tak, že miluješ Slovensko?
1: Áno, ako veľmi miluješ Slovensko. A, že funguje to vyše 13 rokov a boli také rôzne tendencie, že poďme to osviežiť, poďme to neviem čo. A potom samozrejme sú ľudia v iných televíziách, ktorí hovoria, aj keď to funguje, dajme to preč. Teda treba to meniť, do akej miery to má zostať také, ako to ľudia poznajú, aby to fungovalo. Odkiaľ pokiaľ vymýšľať, odkiaľ pokiaľ to nechať tak, aby ľudia boli kvázi spokojní, že toto je to moje, na čo som zvyknutý.
2: Dobrá otázka, ale v zásade je jednoduchá odpoveď, že tá kostra toho musí ostať, že to je vlastne tá,
1: to som ja.
2: Tá chrbtica. Vlastne tak. A všetko ostatné sa dá meniť, ale ja si myslím, že keď to je tak dlho na obraze, ako je Milé Slovensko, tak ten návyk je zásadný. Mm-hmm. Znamená, že môžeme robiť experimenty možno v nejakých hrách, ale naozaj, že veľmi drobné. Skôr je to akoby o nastavení, presne, že keď sme zmenili chémiu, čo sa stalo samozrejme a dynamiku kapitánov, tak to je zmena, ktorá je prípustná. Úplne si neviem predstaviť, že by sme začali robiť nejaké zásadné zmeny, myslím, že by...
1: No tak lebo to je, keby si chcel zmeniť človečko, hej, že?
0: Áno.
1: Pexeso zrazu, že otáčame tri kartičky, no nie, no.
0: Áno, že je tam 5 domčekov, no presne.
1: Áno, že čo to funuje.
2: Ten televízny návyk je akoby zásadná záležitosť.
1: Točíme ďalšiu sériu, hej?
2: Je to tak.
1: Je to tak, teraz sa to... A je tam aj Saifa?
2: Je. Yeah.
1: Dobre. No,
0: lebo mi nikto nebol.
1: Je to v poriadku. Takže pokračujeme s Milujem Slovensko a držíme palce, aby ti dobre bolo v tom všetkom, čo robíš. Aj, aj s nami.
2: Ďakujem aj vám, držím palce.
1: Čau.
0: Všetko dobré. Rado Štefanov bol s nami. Vy si toto môžete vypočuť ako podcast alebo čokoľvek, čo sme v minulosti nahrali. Adela Saifa podcast, kdekoľvek počúvate svoje obľúbené podcasty. Počujeme sa opäť o týždeň o 17. v premiére vo Fan Rádiu.
1: Ahoj.
0: Amen.

0: znie, keď všetci milujeme Slovensko.
1: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20:40 na Jojke.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto

0: potravinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na výjazde do Trenčianskej Teplej smerom z Trenčína a ďalšie v Kraľovanoch, tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Bude 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Incident v rumunskom Galati, kde ruský dron zasiahol obytný dom a zranil civilistov, je vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie, vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šuta Eštoka na zastavenie jeho exekúcie v prospech policajtov známych ako Čurilovci. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát Čurilovcov Peter Kubina. Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky vzniesol v súvislosti so včerajšou policajnou akciou APUS obvinenie jednej osobe za neoprávnené zaobchádzanie s látkami, s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Hovorca polície Roman Hájek.
3: Počas domovej prehliadky, prehliadok iných priestorov a motorového vozidla sme zaistili viac ako 2000 tabliet a približne 550 ampuliek rôzneho druhu obsahujúcich látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
2: Hovorca dodal, že po vykonaní procesných úkonov bude spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby. Európska únia rozmrazí Maďarsku 10 miliard eur zmrazených počas vlády Viktora Orbána a ďalšie miliardy eur cez pozastavené kohézne fondy. Spolu pôjde o 16 miliard eur, uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
4: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
2: Zajtra bude prevažne veľká, v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať a ojedinele budú aj búrky. Na juhu bude menej zrážok a teplota na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov, všade inde 22 až 28.
4: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: hity.
1: Presne tie sa začínajú u nás vo Fanrádiu. Aj dnes mám pre vás pripravený playlist vymakanej hudby, tak dajte vedieť, komu ju spolu s vašim pozdravom budem posielať z Fanrádia. Volám sa Maca a budem s vami tráviť posledný májový piatok. To už je neuveriteľné. Tak si ho užívajte s Fanrádiom a s Nikom Santosom.
0: Najväčšie nové hity. Fanrádio.

Fan Rádiu ste práve teraz počúvali spojenie, ktoré by ešte pred pár rokmi znelo skôr ako absurdný hudobný experiment, ja si myslím. Jeden z najväčších producentov elektronickej hudby, Marshmallow, sa spojil s country spevákom Thomasom Rhettom v novinke Where We Go a práve ten kontrast na tom celom funguje, si myslím, lebo v minulosti spojiť country a elektronickú tanečnú hudbu by bola asi blbosť. Hoci už sa to podarilo napríklad country a hip-hop, pamätáte? Aj toto bolo veľmi dobré. Country skrátka funguje, alebo aj Post Malone zabrdol do country.

Áno, country v iných žánroch skrátka funguje, si myslím, aj Postovi Melónovi sa to vydarilo, ale hlavne v novinke od Marshmallowa, ktorú ste počúvali z Fanrádia.

0: Toto je ona. Nebojte, budeme si ešte hrať u nás vo Fan Rádiu, ale budeme si hrať okrem hudby a najväčších nových hitov aj iné veci. Napríklad predstavte si, že by ste chceli počuť svoj hlas z éteru Fan Rádia. Najväčšie nové hity do 20. sú na to ako stvorené. Pomedzi pesničky, ktoré spoločne počúvame, si dávame aj vaše hlasovky, pozdravy, odkazy. Keď chcete niekomu zablahoželať, napríklad Vilma dnes zmeninuje, tak aj na to je priestor. Dajte mi to vedieť ideálne v hlasovke a ideálne sem.
1: Napíš do Fan Rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

piatok podvečer na celé Slovensko, podvečer a stále máme krásny slnečný deň, nazvime to, možno taký polooblačný miestami, ale stále máme pekne a ešte nezapadá slnko a dokonca aj v playliste Fan Rádia nám pribúdajú nové pesničky, dokonca táto nová hitovica. Sa Bangaranga, spievajú Dara, ale nie ten náš slovenský klenot. Nie je to Dara Rollins, ale to je asi počuť. Predstavte si, vo svete hudby existuje ešte jedna Dara. Presne tak, má konkurenciu. Táto Dara prišla z Bulharska a z ničoho nič vystrelila po celej Európe ako víťazka tohto ročej Eurovízie. Stala sa slávnou v podstate za jednu noc, lebo aj tí, ktorí nesledovali Eurovíziu, veď na Slovensku to až tak nefrčí, o tejto pesničke aspoň počuli. A dokonca Dara, celým menom Darina Jotová, je doma označovaná za jednu z najväčších popových hviezd Balkánu. Takže toto stihla ešte pred Eurovíziou a takto to znelo, keď vyhrala Eurovíziu. I'm already-

0: piesne Bangarangara. Neviem, čo akože to pripomína vám, ale mne to znie trošku ako zaklínadlo, alebo názov nejakého energeťaku, ale v skutočnosti Bangaranga nie je len také náhodné slovo, ale skrýva sa v ňom čosi hlbšie.
1: Bangaranga je vnútorný pocit, že všetko bude v poriadku a všetko je možné. Bojovala som s úzkosťami a jedna vec, ktorá mi pomohla, bolo viesť rozhovor sama so sebou. Pýtala som sa sama seba, aká je moja hodnota. Zistila som, že byť sama sebou a zostať autentická, taká, aká som, je tá najmocnejšia vec v živote. Byť odvážna, vybrať si svoj štýl, vybrať si tento strašidelný štýl, to je úžasné.
0: Áno, áno, je to trošku strašidelné. Celý ten komplex alebo ten mix všetkých rôznych prestrihov v tej pesničke. Veď posúďte sami, budeme si ju hrať z Fanrádia. Bangaranga, novinka od víťazky Eurovízie Dari, to si zahráme z Fanrádia. A táto pesnička jej nielen vyhrala Eurovíziu, ale urobila z nej prvú bulharskú speváčku, ktorá sa dostala do prestížneho hudobného rebríčka Billboard Global 200. A nielen to, dostala sa aj k nám do Fanrádia, takže teraz volume doprava z najväčších nových hitov pre vás pesnička Bangaranga od Dari.

0: Fan rádia pozdravujem všetkých šoférov, šoférky, všetkých, ktorí si užívate voľno, aj vás, ktorí možno ešte stále pracujete. Bohužiaľ, áno, ešte aj toto prebieha aj v takomto teplom, peknom počasí. Treba chodiť do práce, ale v prípade, že pri tom všetkom, čo dnes robíte, počúvate Fan rádio, tak robíte dobre. Sme s vami aj na cestách a sme s vami aj v prípade, že meninuješ, lebo ak si...
1: Vilma, poď predo mnou, oplatí sa bojovať.
0: Prajeme všetko najlepšie z Fan rádia. Aj Para samozrejme sa pripája. Urobili pre vás pesničku, dievčatá. Všetko najlepšie z Fan rádia. Ideme na cesty už o chvíľu.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
3: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
6: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Marzocco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 eur. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan rádia pozdravujem na slovenské cesty všetkých šoférov aj šoférky. Radary ste videli? Jeden meria rýchlosť na viazde do Trenčianskej Teplej smerom z Trenčína a ďalší vás nameria v Kráľovanoch a obojsmerne. Tak si strážte rýchlosť samozrejme všade na slovenských cestách. Treba jazdiť opatrne a v prípade, že viete viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.

Pozdravujem všade na Slovensku, aj za hranicami, ak nás tam počúvate. Niekedy vznikne pesnička, ktorá je už dobrá sama o sebe, nič jej nechýba, nič nepotrebuje, alebo sa až tak neuchytí, lebo jej buď niečo chýba, alebo možno sa nedostala až

Sú to dve rozdielne pesničky, neviem, v akej realite žijem, ale podľa mňa sa preslavila práve vďaka tomu mashupu. Viete, ktorý to je? Teda možno ste to vedeli, ale ja som nevedela, že toto je mashup. Tak dokonalý mashup, teda remix dvoch už existujúcich pesničiek, že znie ako by to mala byť jedna originál pesnička. Kapela Linkin Park mala takto svoju pesničku. Toto znie ako originál, no? Už bez tak dobrá vec, ale nezávisle od nich tu bol aj Jay-Z so svojou pesničkou Encore.

A celý nápad na mashup prišiel na hudobnej televíznej stanici MTV. MTV chcela dať dokopy rôznych interpretov a Jay-Z si vraj mohol vybrať, s kým chce takýto remix, alebo teda mashup spraviť. Vybral si Linkin Park a výsledok všetci veľmi dobre poznáme.

možno preto to neznie ako klasický remix od fanúšika. Nebol za tým nejaký neznámy DJ alebo šikovný technik, alebo jak to mám nazvať. Bol to oficiálny projekt Jay-Zho a Linkin Parku a teda urobili crème de la crème všetkých mashupov vôbec. Aspoň toto je môj názor. Samozrejme sú tu aj iné v iných kvalitách a vďaka pribúdajúcim hudobným novinkám pribúdajú aj tieto remixy. A nakoľko počúvate najväčšie nové hity vo fanrádiu, tak pre vás jeden taký mám a zahráme sa hru s mashupom. Vy budete hádať, čo sa v tomto mashupe skrýva, ale až o chvíľu najskôr si dáme Shakiru, ktorá nám urobí náladu a potom Shakire, si dáme hru.

Ideme sa hrať hru mashupového typu. Počúvate Fan Rádio, ja som Maca. Ideme sa hrať s hudbou, sa budeme hrať. Pustím vám teraz taký mix, remix, mashup dvoch pesničiek. Spev, to bude jedna skladba, tu vám aj prezradím. A Podmas, to bude druhá skladba v tej pesničke, v tom mashupe a tu budete hádať. O to pôjde v najbližšej chvíli, tak dávajte pozor, spievať budete počuť speváka menom Harry Styles a zaspieva pesničku Aperture, takže to nehádate, hej, to je pesnička, ktorú som tam pridala len preto, aby vás zmiatla, aby vás rušila, aby ste to nemali také jednoduché na uhádnutie, pretože budete hádať Podmas pesničky, nie spev, Podmas. Tak teda, ktorá pesnička a ktorý interpret sa ukrýva v Podmaze tohto mashupu?

0: ľahké, nie? Až teraz som si uvedomila, že aká ľahká pesnička, aká ľahká hra. Ale teda pre vás, ktorí možno nie ste úplný žrutí novej hudby, tak to až také jednoduché na uhádnutie nebude. Takže na spev sa vás nepýtam. V speve je Harry Styles, to mi nepíšte, to nie je správna odpoveď. Ja sa vás pýtam na podmas, na hudbu, na to, čo nie je také jednoznačné a podľa mňa to nie je úplne najzložitejšie, už to určite máte. A pýtam sa vás na interpreta aj názov skladby, ktorá sa skrýva v podmaze tejto pesničky. Vy to určite viete, a ak viete, dajte vedieť hlasovke sem.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Jedna sympatická fešanda, ako by povedal náš Tibor o tejto interpretke, Leoni. U nás vo Fan Rádiu Leoni, ktorá pochádza z Nemecka, to znamená, že to má len naskok sem k nám na Slovensko, ale super, že si našla čas v kalendári a príde, pretože ju uvidíme už toto leto vo Vajnoroch. A naša Ajka s ňou volala cez asi nejakú webku a toto jej povedala.
1: Hey guys, this is Leoni and I'm so excited to be playing at Love Stream Festival in Bratislava this year and I hope to see you all there to dance with me, to sing with me, to have a good time with me.
0: Áno. Leoni sa teší, je nadšená, že bude hrať v Bratislave na Love Stream Festivale a dúfa, že nás tam všetkých uvidí, že s ňou budeme tancovať, že sa s ňou zabavíme, že budeme spievať. No samozrejme, my tam ako Fan Rádio budeme a verím tomu, že aj vy sa pridáte do našej partie, alebo do partie Love Streamu, však to už je úplne na vás, my sme všetko jedna partia a teraz aj partia s vami šoférmi a šoférkami na slovenských cestách. Konkrétne inak pozdravujem jednu partiu, jednu posádku do auta na vašu cestu. Ahojte, Bruno, Alan, aj mamina Aťka, aj tato, všetkých vás pozdravujeme z Fan Rádia. Samozrejme, toto zosnovala mamina Aťka, tak ju vyboskávajte. Neviem, kam idete, ale hlavne sa majte dobre, šťastnú cestu a užívajte, vede vonku krásne.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20:40 na Jojke. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne K.

0: Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Opäť po polhodinke aktuálne, svieže nové informácie, ktoré tu máme. Našťastie nie je to také strašné, ale pribudla nám bohužiaľ jedna nehoda v Košiciach na križovatke Hliníková. Národná trieda smerom na Vatsonovú, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Dávajte si pozor, zdržite sa asi 10 minút, pevné nervy. Okrem toho radar ste videli v Bratislave na Slovnaftskej pri rafinérii, merajú obojsmerne. A ďalšie informácie, ktoré teda viete nahlásiť, môžete nahlásiť a chcete nahlásiť, to je dosť dôležité, či sa vám chce, tak môžete na čísle 0800 800 200, je to bezplatná linka a dnes dvíha Radko, tak ho môžete pozdraviť, že ahoj Radko, chcem ti niečo nahlásiť.

0: Hity. Presne tie spoločne počúvame a presne tie spoločne aj dopočúvame do 20. Ešte jedna hodinka je pred nami, takto po 19. Moje meno je Maca a okrem takýchto fajnových nových hitov, ktoré už o malú chvíľu budete počuť, riešime aj vaše pozdravy, aj odkazy, dokonca sa hráme hru už o malú chvíľu vyhodnotenie, tak nech sa dobre počúva.
1: Najväčšie nové hity. Fan Rádio.

Počúvate Fan Rádio, nič sa nemení a nemení sa ani v tejto chvíli to, že sa hráme hru, hráme sa takú hudobnú, tak nazvime to. Ja som vám pustila taký mix dvoch pesničiek, mashup. Spev bola jedna skladba, tu som vám prezradila a tu ste nemali hádať. To som tam dala iba, aby vás rušila, aby ste to nemali také jednoduché na uhádnutie. A Podmas bola druhá skladba a tu presne ste hádali. Čiže v speve Harry Styles a pesnička Aperture, to ste nemali hádať, ale v Podmaze interpret a názov pesničky, to už bola vaša úloha.

0: Podľa mňa to nemohlo byť náročné pre vás, lebo vy milujete hudbu od nás, Fan Rádia. Najväčšie nové hity, samozrejme, toto je jeden z nich. Teda dva. Dva konkrétne zliaté do jednej pesničky. A vy ste hádali, tu sú vaše tipy. Alex sa ozvala.
1: Ahoj, myslím si, že to je Olivia Dean, The Man I Need. Či som sa trafila, to neviem. Ale myslím si, že to je Introduce Me to My to Your Best Friend. Ja sa chcem spievať, ale tak nejak to ide.
0: Áno, jednak jednej Alex, ale výborné, minimálne oceňujem to, že si zaspievala, ale nie je to ono. Nie je to Olivia Dean. Je to mužský hlas, je to mužský spevák, relatívne nový na hudobnej scéne, ale výborný. A tu sú vaše správne odpovede.
2: Ahojte, ja si myslím, že to je Somber 12 to 12.
3: Pesnička je 12 to 12 a interpret Somber.
4: Je to Somber 12 to 12.
5: Mashup je Somber 12 to 12.
6: To Somber 12 to 12.
7: Ahoj, tu je Lenka, tak skladba Podmaz je 12 to 12 by Somber. Čauko, je to tam.
0: Áno, je to tam. Ste absolútne neuveriteľný. Proste to poznáte, tú našu hudbu. A aby sme si to ešte overili tak dvojstupňovo, tak... Je to Somber 12 to 12. Musím si na vás niečo ťažšie vymyslieť. Kúrnik šopa, aký ste dobrý. Nevadí, tak na budúce niečo ťažšie sľubujem. A teraz, v tomto momente, Harry Styles a Aperture. To, čo ste nehádali, ale to, čo je veľmi dobré.
8: Počúvate najväčšie nové hity s Macou.

0: pesnička, čo? Dohralo Loco Loco od Gorda a Reinera Zonnevelda. Zaujímavé, že táto pesnička bola ešte pred vydaním úplne anonymná. Objavila sa v takých krátkych videách, alebo teda reelskách na Instagrame a na TikToku a ľudia okamžite zaplavili tieto videá otázkami, že čo toto je za pesničku, čo je to za song, toto musím poznať, musím si to uložiť do playlistu. A keď videli, aký ohlas to má, tak sa samozrejme rozhodli, v momente neváhali a pesničku museli vydať. A toto je výsledok, jeden z najväčších festivalových hitov tejto chvíle. Aj u nás vo Fanrádiu Loco Loco a my ideme na cesty.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar, Ristorante Pizza za 2 eurá a 19 centov a Banderos Chips za 1 euro a 19 centov. Potraviny kraj.
9: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na cesty všetkých šoférov a šoférky. Počúvate dopravný servis Fanrádia a máme tu nehodu.
11: Dobrý deň, chcem nahlásiť dopravnú nehodu v Nitre na kruhovom objazde pod Doborom. Je nehoda motocyklista, osobné vozidlo. Na križovatke sú všetky záchranné zložky, len treba dávať pozor, je to mierne zdržanie.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, dávajte si pozor teda v Nitre na kruhovom objazde pod Doborom. Stala sa tam nehoda. A videli ste aj radary, jeden meria rýchlosť v Bratislave na Slovnavckej pri rafinérii obojsmerne a ďalší radar je na viazde do Popradu smerom zo Svitu. Tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor, samozrejme všade na slovenských cestách. A ak by ste videli viac, alebo viete spomínané infošky aktualizovať, zavolajte nám bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počujete Fan Rádio aj novinku To Love Somebody od spevačky menom Holly Humberstone. Výborná záležitosť práve teraz. Ale poďme mi na niečo trolilinku starší, ale stále nový hit. Lebo čo najväčšie nové hity vo Fan Rádiu, to jedna hitová poézia s Macou pre vás. Teda toto platí v prípade, že pre vás vysielam a ja dnes pre vás vysielam. Tak poďme na to.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Viete, že vo Fan Rádiu prekladám anglické pesničky do slovenčiny tak, aby sme ich pochopili a precítili rovnako ako ten originál, lebo verím, že každý hit je svojím spôsobom poézia a dnešný hit, ktorý som vybrala, je poézia, aj vymakaná pesnička a za mňa čistá spoveď.

0: a jeho Ordinary. Mladý chalan, ktorý to nemal v živote ľahké, že vôbec ľahké, kedy si bol bezdomovcom, spával v aute svojich kamarátov, pretože ho mama vyhodila z domu. Takže bol vlastne aj bezautovec. A dnes spieva o tom, ako láska dokáže zmeniť aj tie najobyčajnejšie chvíle na niečo posvetné. Takže chalan, ktorý to mal náročné, ale vďaka tomu, že toto všetko prežil, tak o to väčšie emócie v nás môže zbudiť práve svojou tvorbou, práve napríklad aj pesničkou Ordinary, ktorú si v hitovej poézii vo Fanrádiu dáme práve teraz. Alex Warren, pre vás.
1: Hovoria, že svätá voda zvodnatila. A toto mesto stratilo vieru. Naše farby nakoniec vyblednú. Takže pokiaľ nám čas ubúda, deň za dňom, urobíme zo všednosti naše majstrovské dielo. Ó, moja, moja. Ó, moja, moja láska. Stačí mi jediný pohľad na teba. Vnímaš ma z obyčajnosti. Chcem, aby si ma položila, kým nebudeme pochovaní. Na ostri tvojho noža, opitý tvojim vínom. Anieli v oblakoch žiarlia, pretože vedia, že sme našli niekoho tak neobyčajného, že boskávam zem tvojej svätine. Roztriešti ma svojim dotykom. Ó, Pane, vráť ma v prach. Anieli v oblakoch žiarlia, pretože vedia, že sme sa našli.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Počúvate Fan Rádio Paru a prepojený už ostrieľaná pesnička. Ako sa hovorí u nás vo Fan Rádiu, vymakaná vec, ale už tu máme aj ostrieľaných napríklad oslávencov, lebo už ich nejaký ten rok oslavovali tie narodeniny a medzi nimi aj babka nášho Radka z dopravného servisu, ktorá oslavuje veľmi krásny vek a my sme sa rozhodli, že ju potešíme a prekvapíme. Dobrý večer, Sonička.
1: Dobrý večer.
0: Všetko najlepšie vám prajem, veľa zdravia, šťastia, veľa zdravia, milá Sonička, všetko najlepšie z Fan Rádia.
1: Moji zlatí, normálne mám slzy v očiach. Ma to dojalo, úprimne vám hovorím.
0: A ja vám úprimne odpovedám, že je to cítiť, je to takto cítiť aj cez reproduktory.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A viete, kto to zosnoval?
1: Radko náš, môj vnúčik asi.
0: Ako inak?
2: Ahoj, babi, tak ja ti prajem všetko najkrajšie k tvojim narodeninám, ku krásnemu veku 7-7, dve šťastné čísla, tak aj tebe veľa šťastia a čo sa týka lásky, tak tu ti zabezpečíme my všetci rodiny príslušníci. Všetko najlepšie, babi.
1: Môj zlatý, veľmi pekne vám ďakujem.
0: My sa veľmi tešíme. Jo, ja som normálne teraz zaskočená, ako ste dojatá, to je krásne. Normálne to sa nestávaš tak často. Všetko najlepšie. Ako trávite svoj narodeninový deň, ešte nám povedzte v rýchlosti?
1: Setkám s deťmi, s sérom, so synom a s rodinou jeho.
0: Áno.
1: A tak sa to rozprávame, spomíname.
0: Takže už tam chýba len Radko. Pošleme ho, zabalíme ho.
1: Radko nám chýba, áno.
0: Dobre, balím ho a posielam ho rýchlo kuriérom. Tak vás samozrejme pozdravujeme, všetko najlepšie. Užívajte ešte zvyšok vášho dňa, je celý váš. A ešte vám k tomu zabalíme, k tomu Radkovi aj jednu pesničku narodeninovú z Fan Rádia, dobre?
1: Môj zlatý, ďakujem.
0: A my posielame, teda ja konkrétne som vybrala pesničku, ešte stále vyberám, ešte som sa nerozhodla, ale bude to výborná novinka Mr. Know-it-all, práve teraz z Fan Rádia. Je to najnovší Teddy Swims, tak pozdravujeme nielen Soničku, Soničke prajeme všetko najlepšie z Fan Rádia, ale vám aj príjemný hudobný zážitok, lebo Teddy Swims to skrátka vie. A toto je dôkaz. Mr. Know-it-all z Fan Rádia pre vás.

No nevravela som, Mr. Know-it-all práve teraz vo Fanrádiu možno o sebe spieva, Teddy Swims, pán všeználek v takom voľnom preklade, práve teraz výborná vec a teším sa, ako budeme hrať stále viac a viac, lebo podľa mňa to je presne ten typ pesničky, ktorý sa nám z jedného prehratia na druhé prehratie, na tretie prehratie bude stále viac páčiť. Aspoň takto to platilo aj u jeho predošlej tvorby Teddy Swims u nás vo Fanrádiu aj spolu so mnou, toto bola moja labutia pesnička. Moje meno je Maca, lúčim sa s vami a teším sa na vás opäť zajtra. Počujeme sa počas víkendu, tak užívajte, servus!

0: prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
0: Teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov, paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kosti v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
1: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
0: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.

0: Snyder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saifa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
3: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
4: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

0: Radler 2 kg a Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Práve teraz počúvaš Get Fun.